0: Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se, u Caftatu ove godine kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi s prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam navio recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka.

0: Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se, Caftatu ove godine kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi s prizmu jedno pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčani.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

Laganim ritmom uz dobru pismu otvaramo oči ovaj četvrtak koji ipak donosi neke promjene na nebu. Očekuje nas jedan promjenjivo oblačan dan sa sunčanim razdobljima, češćim poslje podne, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti onako lokalno mogu biti izraženiji. Ovdje kod nas uz obalu to nikad ne možemo znati kad može neka nevera udrit. Što se tiče vitra, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Unatoč tome što nam dolazi malo oblaka danas, temperature ne popuštaju, najviše dnevne će se kretati od 29 do 34 stupnja, a u 6 sati jutros su nas počastile sljedeće temperature: Šibenik 24, Ploče 25, Hvar i Split 26 i na Lastovu 27, tako da još uvijek se može disati, možda još sljedećih par sati, onda opet idemo u Sparinu. Amo čas svirat. Moje sretno mjesto za nastavak.

Sluša se ključ ljubavi i na Radio Splitu. Malo sam bacio oko kako nam je stanje na prometnicama. Naravno, lokalno još uvijek nema nekih velikih gužvi, tek nije još ni 6,5 otkucalo. Za ekipu koja ide malo dalje, za sad su vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje još uvijek povoljni za vožnju, ali kako zovu to neko naoblačenje i te neku grmljavinu i kišu, i to diljem Lijepe naše, kolnici će po cestama u Hrvatskoj biti naravno mokri, skliski, tako da probajte pratiti one zlatna pravila, održavati sigurnosni razmak, prilagoditi malo brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Nemojte nigdje letiti, samo laganini i naravno ako bilo šta zapne, uvijek se možete javiti na naš WhatsApp broj 091-634-8974. Osim toga, ne vidim neke veće radove u pomorskom prometu, također sve dobro. Jedino bih upozorio ekipu na trogirskom području, dio ulice put Ribole, Ante Starčevića i dio Rimskog puta. Zbog radova danas neće biti vode od 8 do 12 sati. Pa onako sukladno tome planirajte. Ovdje naravno kao i uvijek piše napomena, u slučaju loših vremenskih uvjeta radovi se odgađaju za sljedeći radni dan. Prošla dva tjedna to nije baš bilo moguće. Danas je to čak i moguće. Ako padne neka kiša, radovi će biti odgođeni, ali vi se svejedno trogirani pripremite na to da vode neće biti sve do podne. Amo mi dalje svirat Listen to Your Heart i još malo klasika Roxette. Lipo razbudi ova stvar.

Ima nešto od srca do srca, jedna lipa lagana pisma crvene jabuke, nisam ti ja ništa žešće. Najranije mislim da je budilica za sad sasvim dovoljna, mene je poprilično šokirala jer sam zbog utakmice ostao dokasno budan, evo kolega tehnički realizator Redi Urem nije gleda sinoć, pametan čovjek i šaleć, a ne lud ka ja, ali šta ću, ka ne mogu izdržat. Engleska i Argentina, polufinale svjetskog prvenstva, drugo polufinale, dan prije smo saznali prvog finalistu, to su naravno Španjolci koji su izbacili Francuze. Što se tiče ove utakmice Engleske i Argentine, prvo poluvrijeme pa više tuče nego baluna. Bilo je na momente čak onako negledljivo, jako isprekidana igra, jedno poluvrijeme za zaborav, onda su u drugom dijelu jedni drugi ubacili onako u višu brzinu. Englezi su poveli u 55. minuti preko Gordona i nekako su se držali tu ono, al pari sa Argentincima, ali onda jedan potez koji ja jednostavno ne mogu razumjeti, evo, da ne bude da samo ja to govorim, čita sam malo jutros i neke analize trenera i stručnjaka, Tuchel, engleski trener je tamo već u 65. i 70. minuti pokušao zatvoriti utakmicu, znači izvadio neke ofenzivne igrače, uveo obrambene i kao da je pozvao Argentinu da ih napada i to je bio ono totalni desant zadnjih 20 minuta, 100 prilika, 2 stative, konstantno je visio nekako gol u zraku i onda je u 88. minuti se to i dogodilo i naravno kad se to dogodilo Englezi su se totalno slomili, primili su još jedan gol, mogli su ih primiti još, samo da rečem, ako ste gledali, tako da, eto, možda su imali na kraju i više sreće nego pameti, ali ja mislim da je to veliko razočaranje, mediji puno prozivaju Tuchela, mislim on je poznat po tome da mijenja u sredu utakmice neki sustav igre, ali ovo je sinoć bilo poprilično drastično i ono protiv Argentine, kad znaš da ti je gore Messi i sve te ostale zvijezde, mislim da nije bio dobar plan, ali tako je kako je završilo. Argentina će u finalu protiv Španjolske igrati u nedjelju 19. srpnja od 21 sat po našem vremenu, a Francuska i Engleska igraju dan ranije od 23 sata za treće mjesto. Tako da se laganini opraštamo od svjetskog prvenstva i okrećemo se domaćem balunu. Naravno danas nam igra Hajduk uzvrat protiv Žiline u Slovačkoj, to ćemo tijekom dana malo detaljnije proći. I samo još jedna sportska crta prije nastavka, moram to spomenuti. Nažalost, naš Dino Prižmić je završio svoj nastup u Umagu protiv Aleksa Molčana. Prvi set je dobio 6-3, izgledalo je sve dobro, imao je dobar ritam igre, ali onda ga u drugom setu su ga počela boliti leđa, uzeo čak i pauzu, imao neke strašne probleme i jednostavno nije mogao nastaviti meč. Tako da je, nažalost, ovom Prižmićevom predajom zaključena je ta nekakva hrvatska priča u pojedinačnoj konkurenciji ovogodišnjeg Croatia Opena. Domaća publika je ostala bez svog posljednjeg i najvećeg aduta u borbi za umaški trofej. Ali neka nama Dino ozdravi, ima njoj još puno mečeva odigrat, pratit ćemo ga naravno. Nama je tu Nenad Vetma i njegova Ankora ljubavi. Idemo i dalje malo svirat, zajedno se budit, ostanite uz Radio Split.

Slušamo predivno usklađene glasove braće Gibb, naravno Bee Geesi, kad njih čuješ odmah ti jutro nekako bolje. Samo kratko bi prošao ove neke radove na električnim instalacijama, na zamjenama mjerila. Ekipa iz Elektrodalmacije jutros na terenu. Najviše radova je predviđeno na području Splita, pa idemo ovako brzinski redom. U Mosečkoj ulici 72 struje nema od 8 do 30 do 14.30. U Pazdigradskoj ulici na brojevima 8, 22, 28, 30 i 32 struje nema od 8.30 do 12.30. U istom razdoblju nema struje i na adresama Put Plokita 83, 85 i 89. Na području Kaštela radovi su raspoređeni na nekoliko lokacija. U Kambelovcu prekid je na adresi cesta Ivana Pavla II. 89 od 9.30 do 11.30. U Kaštel Novom u ulici Crnoći 39, kao i u Kaštel Štafiliću na adresi Lucin put 3. Struje nema od 9.30 do 10.30, znači samo uru vremena, a 2 sata od 8.30 do 10.30 u Gomilici u ulici Stjepana Radića. Najduži prekid električne energije očekuje se danas u Solinu. Zbog ovih radova na niskonaponskoj mreži neće biti struje, pazite sad ovo, od 7 do 15 sati na adresama Put Majdana 28E i 28H, te na kućnim brojevima od 49 do 53. Ovo je stvarno dug period, pa molim vas pripremite se. Osim toga, u Dugopolju će se zahvat izvoditi u Kutskoj ulici na brojevima od 25 do 80, a prekid opskrbe predviđen je od 9 do 12 sati. Puno informacija, puno radova jutros, ako vam je bilo šta uteklo, uvijek možete posjetiti stranice HEP-a. Sviramo dalje.

Ne vjeruj usnama dok ljube, laži samo slatke će ti reć, a za njima na jastuku od tuge bijeda sjena tek kraj tebe će leć. Ne opraštaj suzama dok teku,

0: oglasi. E, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
2: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
0: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
2: Sport, u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće Španjolska i Argentina.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i premijer Andrej Plenković, to je ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala, iako je u Kijevu prvi put od početka ruske agresije bio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Pripremila Anabela Lajkauf.
3: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski tako je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
4: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
3: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen. Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
5: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se, u Caftatu ove godine kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
3: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah okonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
2: Američka vojska jučer je pokrenula dva vala napada na Iran, objavilo je njezino regionalno zapovjedništvo. Mete su bile, navodi dalje zapovjedništvo, iranske vojne instalacije koje služe za gađanje trgovačkih brodova u Hormuškom tjesnacu. Američka vojska proteklih je dana već objavila slična opravdanja za napade. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je zaprijetio Iranu napadima na civilnu infrastrukturu.
6: I'll save the energy targets. Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
2: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović jučer se sastao s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom NATO-vih snaga u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastoji ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih obrambenih sposobnosti. Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Osobito je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafali, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
7: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom Ukrajini na Bliskom istoku, i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
2: S generalom Grinkevićem danas će se sastati premijer Andrej Plenković.
1: Jutarnja kronika.
0: Na dnevnom redu sjednice vlade izmjene su zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava.

0: položaja Hrvata u BiH koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
1: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
2: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
1: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
3: Prijedlozi tipa treće entitete, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
1: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
4: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
5: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo
6: nekakvim drugim interesima.
2: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju pregovaraju druga dva naroda.
1: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
7: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
1: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
2: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
0: Što se tiče rezolucije donesene u Hrvatskom saboru, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio ju je kao miješanje unutarnje poslove njegove zemlje, što je kaže protivno međunarodnom pravu.
8: S druge strane, Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH, jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnijih Bošnjaka za hrvatskoga člana predsjedništva izabran Željko Komšić. Dio medija u BiH ocijenio je da će rezolucija dodatno otvoriti raspravu o reformi izbornog sustava, dok su drugi upozorili da bi mogla pojačati političku napetost između Zagreba i Sarajeva. Istodobno se ističe da rezolucija sama po sebi nema pravni učinak u Bosni i Hercegovini, nego je političko stajalište Hrvatskog sabora.
0: Objavljeni su rezultati državne mature te konačni poredak za upis na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Miruna Kastratović.
9: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
10: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
9: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
11: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje ako smo se pripremali smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
9: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti

0: svjedodžbu završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
1: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
0: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
2: U emisiji U mreži prvog analiziramo rezultate državne mature. Kako je bila prolaznost? Nakon objave konačnih rang lista za upis na fakultete, za koje je programe bilo najveće zanimanje, prate li kvote na fakultetima potrebe tržišta rada? Poslušajte od 7.30, emisiju uređuje i vodi Kristijan Pelc.
3: Jutarnja kronika.
4: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su dodijeljene nagrade. Kao i prošle godine, svečana dodjela Zlatnih arena i ostalih nagrada održana je u Istarskom narodnom kazalištu, nakon čega je kiša prekinula program u kojem su se dobitnici u areni trebali pokloniti publici. Javio se Josip Grozdanić.
5: Velika Zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala Zlatna arena za scenarij, dok je Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar.
6: To razumijevanje svijeta je zapravo, rekao bi, jako bitno, evo, to bi možeš istaknuti, jer bez toga nema nekog dobrog rada. Ne možeš, možeš svašta snimati, ali ako ne razumiješ koji je kontekst, okvir i zašto se stvari u posljednji događaju, zašto su stvari sistemske uvijek, ne možeš zapravo napraviti neki kvalitetan rad, i eto tako, tako je to se nastalo.
5: Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija.
7: Jako sam sretan, jako sam uzbuđen što se evo upravo ovu arenu dodijelili meni. Stvarno smo kliknuli koja je ekipa, mislim da nije bilo sekunde da se nismo smijali, a tada kad se nismo smijali smo igrali padel.
5: Tom filmu pripale su i Zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Milene u drami Bog neće pomoći Hane Jušić. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre pričaj sa mnom redatelja Stefana Đorđevića, a Zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića.
4: Kad ne čuješ tu rijeku, nova je predstava nezavisne kazališne skupine Arterari, nastala prema tekstu Monike Herceg. Premijera je u 20 sati i 30 minuta u Sisku na obali Kupe, a tri glumice izvode u kontejneru. Najavljuje Katarina Kolega.
8: Stanovnici Banije u manje od tri desetljeća izgubili su svoje domove u ratu i u potresu. Autorski tim Arterarija, redatelj Romano Nikolić i dramaturginja Doroteja Šušak skupljali su njihova sjećanja i iskustva i povezali su ih s monolozima Monike Herceg, u kojima književnica isprepleće egzilantske priče triju žena.
9: Kroz njihovo zajedništvo i kroz opet zajednički stol rastvaramo ono što jesu mjesta njihove traume sustavne, što u smislu gubitaka koje su proživjeli, što u smislu tog ratnog iskustva i poraća, a što u smislu iskustva obnove ili neobnove kojoj svjedoče.
10: Bez obzira što se bavimo tim temama, da je važno da mi naglašavamo u ovom predstavi da su te tri žene koje predstavljaju zajednicu u ovom našem malom sustavu dramaturgije, da su one opet na neki način i sretne i zajedno i da se nekako podržavaju i da traže, nekako izvlače jedna drugu iz tih situacija, jer uvijek mislim da je potrebno u predstavama ljudima nekako dati nadu.
8: To je prva ambientalna predstava redatelja reditelja Romana Nikolića, koja pritom neće izgubiti za njega prepoznatljivu intimnost i bliskost s publikom. Kad ne čuješ tu rijeku, izvode glumice Jelena Miholjević, Anita Matić-Delić i Iva Visković-Križan u kontejneru na obali rijeke Kupe, danas i sutra u 20 sati i 30 minuta. Nastala je u produkciji Doma kulture Kristalna koska Vedrine i Gradskog kazališta Sisak u koprodukciji s umjetničkom organizacijom Arterari.
3: Jutarnja kronika.
4: I na kraju podsjećava.
2: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
4: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
2: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
4: Sport: u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće Španjolska i Argentina.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, u unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperature od 29 do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
3: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
11: Dobro jutro. Argentina se pridružila Španjolskoj u finalu svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Dvoboj Engleske i Argentine pratio je Dameo Ramić Kovačić.
12: Još su jednom plesali po rubu poraza i opet su pobjedili. To ne može biti slučajno ni režirano, ali to može Argentina. Uvukli su Engleze u ljutu borbu od prve minute polufinala. Tenzije, žestoki startovi, prvo poluvrijeme bez puno igre i šansi, više nalik borilačkom nego nogometnom spektaklu. Ali drugi dio ipak drugačiji. Uz početnu šansu Alvareza i obranu Pickforda, no zatim vodstvo Engleza. Iznenađenje u početnoj postavi: Morgan Rogers centrirao je s desne strane, Anthony Gordon ubacio se ispred Molina, iz peterca zakucao loptu u mrežu za 1-0 u 55. minuti. Engleska se time zadovoljila, prepustila loptu suparniku. Kako vrijeme ide, Tuchel je uvodio braniča za branićem, a Scaloni sve karte bacio u napad. I napadali su dobro. Dvije sjajne obrane vratara Pickforda, dvije vratnice pogodio je McAllister, ali ga učosi se nisu predali. Sve što o Argentini treba reći stane u 85. minutu, u kojoj Enzo Fernandez puca s distance, Pickford brani, ali ovaj ne odustaje, već nakon 30 sekundi opet prima loptu i opet tuče po golu, ali sada pogađa za 1-1. Bio je to, kao i nekoliko puta do sada, okidač preokreta. Opasnost pred golom Engleske bila je neprestana i gotovo je neizbježan bio drugi pogodak u njihovoj mreži, a postigao ga je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez. Posljednja izmjena, Joker s klupe, dočekao je centaršut Lea Messija, skočio, udario loptu glavom i uveo branitelje naslova u drugo uzastopno finale svjetske nogometne smotre. Tamo ih u nedjelju čeka Španjolska, dok će dan ranije uplakana Engleska utjehu tražiti u borbi za broncu protiv Francuske.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja. Strijelac prvog pogotka iz te utakmice, Roko Brajković.
13: Znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate. Idemo po prolaz. Nismo se došli vamo brani, došli smo ih napast kao što smo i u prvoj utakmici, to ćemo i uspjeti.
11: Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Teniski Croatia Open u Umagu prati Lovorko Magdić.
14: Tino Prižmić neće igrati u četvrtfinalu umaškog turnira protiv Slovaka Aleksa Molčana. Dobio je prvi set 6-3, vodio 5-3 u drugom, a onda zbog nedostatka energije, zbog umaške sparine ljetne noći, na kraju izgubio tiebreak drugoga seta i predao pri rezultatu 4-0 za slovačkog igrača u trećem. U četvrtfinalu Molčan će igrati protiv Španjolca Davidović Fokine, a preostali parovi za plasman u polufinale su Buruchaga Ugo Carabelli, Merida Aguilar Drogué te Džumhur protiv Arnaldija.
11: Teniskim vijestima dodajemo kako je četvrt završnicu turnira u Jašiju izborila Petra Marčinko.
3: Oglasi.
15: Provedite ljeto u termama Čatež.
16: Uz lude cijene
15: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
17: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
18: Oglasi. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u unutrašnjosti na jugu zemlje mjesecima ima umjerene i povećane na oblak, dok na sjevernom Jadranu prevladava vedro. Na sjeveru Hrvatske lokalno kiše pokoje pljušak s grmljavinom. Vjetar slabno umjeren sjeveroistočni, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 16, Otočac Parko Čabra 17, Gospić Plitvička jezera 18, Daruvar Gradište ko Županje, Pazin i Sljeme 19, Bednja, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 20, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Pula, Zračna Luka, Sisak, Varaždin 21, Bjelovar, Knin, Krapina, Križevci 22, Zagreb, Malinska, Rab, Rijeka 23, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka, Ploče 25, Dubrovnik, Hvar, Lastova, Makarska, Senj i Split 26 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češim poslije podne. Mjesecima kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji glavnom prvom dijelu dana u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 29 do 34 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj prvom dijelu dana pretežno sunčano, na kopnu uglavnom u sredine dana oblačnije, prema večeri rasti vjerojatno za kišu i pljuskovi s grmljavinom, kojih uz lokalno povećano na oblaku može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 20, na moru između 22 i 26 stupnjeva, a najviša dnevno 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
15: Oglasi. Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Oglasi.
15: Vaš radio.
3: Hrvatski radio Knin.
19: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program Hrvatskog radio Knina, 7 sati i 24 minute. Nadam se da ste se uspjeli bar malo odmoriti i naspavati nakon ove doista tople noći. Evo, pokušavam vidjeti temperaturu zraka, nije se nešto posebno mijenjala tijekom noći, doista je bila dosta visoka. Sada u ovim trenucima u Kninu je 22 stupnja, a u Šibeniku čak 26. To su nekakve startne pozicije. A koliko ćemo danas mjeriti, do kojeg ćemo stupnja danas stići, to ćemo doznati naravno nešto malo kasnije. Sve u svemu, sprema nam se i neka promjena vremena, ali kažemo vremenu opširnije kasnije. Sad samo evo pozdrav svima vama, dakako kao i uvijek poziv da ostanete uz nas i pratite naš program. A u ova prva smjena, dakle sve do 13 sati, s vama će biti Lovre i Vesna. Svima koji ste uz nas, još jednom dobro jutro.

0: Točno na vrijeme u 7.35 nakon ovako lijepog glazbenog bloka idemo mi do Splita, idemo vidjeti što nam je s vremenom, a to najbolje zna naš Ranko Ševeljević kojeg lijepo pozdravljam, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: E, hvala vam lijepa, jedna topla noć je iza nama, ko je spavao, spavao, ko je mogao, mogao.
1: Pa je, tu klinu je bila ipak nešto toplije, jučer je minimalna bila 19, jutro si oko 21-22 Celzijeva stupnja, u cijeloj Dalmaciji je pretežno vedro, uglavnom je tiho, samo još na krajnjem jugu Dalmacije ima promjenjive na oblake, a temperature zraka u 7 sati su iznosili u Gospiću 17, Kninu 22, Zemuniku 23, Zadru 25, Šibeniku 26, te Splitu i Kaštelima 28 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je nešto povišen i on iznosi 1016 hektopaskala. Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, samo još u početku na jugu Dalmacije bit će promjenjive na oblake, dok poslije podne ponegdje uz povećan na oblaku postojaće mogućnost ponovo za pokoji pljusa s grmljavinom i to uglavnom u zaobalju. Nije isključeno da bude ponegdje i duž obale, ali vjerojatno za te pljuskove je mala. Ujutro će biti tiho, poslije podne će puhati sjeverozapadni vjetar koji će jačati na umjeren do pojačan, uz obalu ponegdje jak, a tijekom noći vjetar bi trebao slabiti i okrenuti na uglavnom slabu, samo ponegdje umjerenu buru, a maksimalne dnevne temperature zraka i danas bi trebalo biti slično ni jučerašnjima, znači nekaj 32 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra u petak i dalje sunčano i vruće, ujutro noći bit će tiho ili će puhati slab urina, poslije podne slab, samo ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti. Za vikend i dalje pretežno vedro, poslije ponegdje uz povećan na oblaku postojat će mogućnost za pokoji pljusa s grmljavinom, veća vjerojatnost za te pljuskove tijekom nedjelje, bit će uglavnom tiho ili će puhati slab urin, poslije podne slab do umjere jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti, znači bit će dalje vruće ponegdje i vrlo vruće.
0: Ranko, hvala lijepa i ugodan dan.
1: Do slušanja.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Odmah na početku malo o ovim podacima dežurnih službi. Jutros policija pune ruke posla, 5 kaznenih djela, jedna prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede i još 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Jedno narušavanje javnog reda i mira i 4 požara. To je, evo, smo doznali od policije. Što se tiče rodilišta, u Kninu imamo jednog dječačića koji je rođen. Podatke za Šibenik, nažalost, u ovom trenutku nemamo. Puno je posla bilo i za naše vatrogasce jučer tijekom 12 sati. Dakle, uglavnom su to bili požari otvorenog prostora na području Polače, Slivnog, Danila, Šibenika, Brodarice, jedna tehnička intervencija na području Knina. Svi su ovi požari ugašeni, naravno intervenirali su odmah vatrogasci, negdje ih je bilo više, negdje manje, ovisno o situaciji, ali u svakom slučaju svi su ugašeni. Još jedan događaj o kojemu je izvijestila policijska uprava Šibensko-Kninska sinoć u večernjim satima. Naime, jučer negdje iza 14 sati izbio je požar na kamp kućici u Mučićima na području Brodarice i u požaru je jedna osoba smrtno stradala. Na mjesto događaja su upućeni djelatnici javne vatrogasne postrojbe Šibenik, oni su požar lokalizirali u 16:30, a nakon toga, nakon što su ga u potpunosti ugasili, naravno slijedi očevid zbog utvrđivanja uzroka nastanka požara i naravno identiteta i uzroka smrti stradale osobe. Tako da ćemo vjerojatno detalje tog događaja dobiti u današnjem izvješću. Evo, mi ćemo sad u nastavku još malo zasvirati, vi i dalje ostanite s nama.

A u Dalmaciji je toplo, toplo, vruće će biti, noć je topla, dakle negdje 23 stupnja tijekom noći ovdje u zaobalju i uz obalu. Šibenik je još bio topli jer nekako smo se izvukli, ali pred nama je još jedan vrući dan. Danas će biti pretežno vedro, doduše poslije podne postoji mogućnost za neki pljusak s grmljavinom i to veća mogućnost u zaobalju, ali ponegdje i uz obalu. Sjeverozapadni vjetar će puhati, u poslije podne će on u noći i slabiti, a što se tiče temperatura zraka doista visoke 32 do 35 stupnjeva. Sutra i dalje sunčano i vruće, tiho, temperature se neće značajnije mijenjati, dakle bit će slične današnjima, a za vikend nas i dalje čeka pretežno vedro vrijeme, doduše uz onaj poznatu mogućnost za poslijepodnevne pljuskove, doduše ta mogućnost je veća za nedjelju nego za subotu, ali evo postoji, dakle temperature slične, što znači i dalje vruće i vrlo vruće. Evo jedan period, dakle do kraja vikenda pred nama dosta vruće i vedro i dakle onako vrijeme kako treba biti za ovo doba godine, pa sam sigurna da ćete već isplanirati vikend, poći malo do obale, kako to i pjesma kaže, i uživati. Što se tiče, samo ćemo kratko baciti pogled na stanje na cestama, dakako vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje su povoljni za vožnju, ali se ipak vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Nekih izvanrednih događaja ima na cesti, vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Dubrava u smjeru Dubrovnika, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Bila je jedna prometna nesreća na autocesti A6 u tunelu Lučica, prometna nesreća na autocesti A7 na čvoru Orehovica u smjeru Križišća, predmet na autocesti A1 između čvora Vrgorac i čvora Ravča u smjeru Zagreba. Tako da evo, ima tih izvanrednih događaja, vodite računa o tome ako krećete na neki dulji put, uvijek je dobro informirati se ovdje na stranicama Hrvatskog auto kluba koji su stalno se osvježavaju i doista su informacije točne i provjerene. Mi još malo sviramo, a u 8 sati ćemo pogledati ima li što zanimljivoga na portalima.

0: 90,2,
1: yep.
0: 94,4,
2: feel the bass.
0: I 88,1 MHz.
2: Yep. Feel the bass.
1: Yep.
2: Come on.
3: I evo nas, sad ćemo malo pogledati portale, neke teme smo odabrali, evo po dramatičnim projekcijama piše Večernji list pojedinih španjolskih imigracijskih službenika. Broj legaliziranih imigranata ubrzo bi se mogao popeti na 3 milijuna. Naime, početkom godine pokrenut je program masovne legalizacije imigranata, ali španjolska vlada nije očekivala da će se prijaviti toliki broj, očekivali su negdje oko pola milijuna migranata koji nemaju reguliranje status u Španjolskoj, međutim prijavilo ih se 1,174 milijuna, a taj rok za prijave je trajao od travnja do konca lipnja. Dakle, puno više nego što je vlada očekivala, ali oni kažu bez njih će nestati 90,000 barova i 220,000 farmi bez, dakle, migranata, evo, nema ni države. Još jedna tema, vanjsko-politička, koju donosi Večernji list, je litavski i latvijski predsjednik izvijestili su, pozivajući se na obavještajne podatke, da Rusija planira napade na kritičnu infrastrukturu u baltičkim državama i Poljskoj. Čelnici istočnog krila NATO-a izdali su nova upozorenja o namjerama Moskve dok rat u Ukrajini već traje, i to više od 4 godine. Eto, i to je jedna tema koju, dakle, donosi Večernji. Što se tiče Jutarnjega, Argentinci bacili Engleze na koljena pa ih dotukli i u slavlju. To je jedna od tema, naravno, sa svjetskog prvenstva. Najskandaloznija odluka koju je donio u svojoj eri Zelenski. Ukrajina u šoku nakon poteza Volodimira Zelenskoga vezano za tamošnji vojni vrh. Vruće u Kanadi, točnije u Torontu, 37,3 stupnjeva, zabrinjavajuće snimke stižu iz Kanade, grad je doslovno žuta, na aerodromu izmjereno 55 stupnjeva, samo su neke od tema koje donosi Jutarnji. Što se tiče Slobodne Dalmacije, dalmatinski tsunami pogodio Hvar, turisti u šoku bježali pred ljetnim čudovištem, nasukali se i brodovi, turisti su, naime, sinoć koji su bili na odmoru u Starom gradu na Hvaru, zapravo bili jako iznenađeni, to je jedno spektakularno meteorološka pojava koja se obrušila na ovo otočko mjesto, ljetno čudovište, kako ga zovu udruzi Cro Meteo, dakle velika količina vode se naglo povukla, tako da su brodovi dodirivali i dno. Evo, o tome ovdje možete pročitati. I još da vidimo imali što ovdje, ostaćemo tu na splitskom području. Jedna je tema, epidemija bolovanja u splitskoj bolnici. Doktori, sestre, svi su na bolovanju, ravnatelj priznao, ljudi izgore na ovom poslu, a brojka onih koji su na bolovanju sada u ovim ljetnim mjesecima suluda. I jednu ćemo još temu odabrati sa te portala. Naime, završeni su, evo, odnosno već su objavljeni podaci, pravo upisa na neki od studija u ljetnom upisnom roku je ostvarilo 25.312 kandidata. Zanimljivo je vidjeti koji su fakulteti najzanimljiviji, odnosno koji su pobudili najveći interes, uzimajući u omjer broja prvih izbora i kvote. To je bio studij glume na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, zatim fizioterapija na Fakultetu zdravstvenih znanosti u Splitu, radiološka tehnologije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, te sestrinstvo na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Eto, to su nekako fakulteti koji su imali najviše prijava. Ali kažem, još puno više od toga donose današnji portali, pa on bi onako u miru dok još nije puno vruće, a već je vruće, možete onako uz prvu jutarnju kavu to još malo pogledati detaljnije nego što sam, evo, ja preporučila. Sada je 8 sati i 4 minute, u nastavku sviramo.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo, poštovani slušatelji, sad ćemo vas podsjetiti na neke natječaje koje vrlo skoro istječu, pa evo da ne propustite ako ste nešto već primijetili i izdvojili. Sibenal d.o. za proizvodnju građevinske stolarije traži jednog radnika u proizvodnji. Detalje možete doznati na broju telefona 099-672-2637, mjesto rada je Šibenik, a rok za prijavu 17. srpanj. Termomont traži 4 vodoinstalatera, mjesto rada Vodice, telefon 095-912-7265, rok 17. srpanj. Laguna Trade traži jednog vozača za rad u Rogoznici, prijeve se šalju mailom na adresu kadrovska@marinafrapa.hr, rok 17. srpanj. Zatim M frizerski obrt traži jednog frizera ili frizerku za rad u Kninu. Telefon je 095-538-7045, a rok je još danas 16. srpanj. Da vidimo dalje. Općina Kistanje traži višeg stručnog suradnika za proračun i financije. Osobni dolazak ili pismena zamolba na općina Kistanje, trg Svetog Nikole 5, rok za prijavu još danas 16. srpanj. Marina Hramina traži 2 konobara ili konobarice za rad na murteru. Prijeve se šalju na mail adresu restoran@marina-hramina.hr, rok je 19. srpanj. Oto 2 obrt za ugostiteljstvo traži 3 konobara za rad u Žaboriću. Nazvati možete 099-404-9188, rok je 17. srpanj. I još jedan natječaj, gradska čistoća Drniš traži radnika za parkove, nasada i zelene površine, jednu osobu za rad u Drnišu. Osobni dolazak ili pismena zamolba na adresu Stjepana Radića 69 Drniš, a rok za ovaj natječaj je 17. srpanj.

0: Hrvatski.
1: Halo? Ružo, to si ti?
2: Ne, neću moći na to porodično druženje, ne. Ma ne tuli niko, ja zjevam.
3: Dragi slušatelji, sigurno ste prepoznali zijevanje Marka Kosmičkog, kojeg je majstralno tumačio Ivo Grgurević u seriji Odmori se, zaslužio si. A nama su danas tema glagoli po predmetu radnje. Ovisno o predmetu radnje, glagoli mogu biti prijelazni, neprijelazni i povratni. Prijelazni su oni koji uza se imaju ono na što njihova radnja prelazi, objekt u akuzativu. Na primjer, čitati.
4: Čitam knjigu.
3: Knjiga je ovdje izravni objekt, jer se upravo nju čita. Neprijelazni glagoli ili uopće nemaju objekt, ili im je objekt neizravan. Na primjer, hodati.
4: Hodam.
3: Tu očito nije bilo objekta. A gdje je neizravni objekt?
4: Hodam ulicom.
3: Eto ga, ulica je objekt, ali nije u akuzativu, nije izravni, jer ne hoda se ulicu, nego ulicom. I konačno, povratni glagoli u kojima se radnja vraća, skraćenim oblikom zamjenice sebe ili česticom se.
5: Još malo kolebam.
6: Ne brini.
5: Kad žurim.
6: Odmori onda malo.
3: To su bili povratni glagoli kod kojih se najčešće zaboravi se, pa ih se pogrešno pretvori u neprijelazne. Ti glagoli u infinitivu glase kolebati se, brinuti se i žuriti se. Isključivo su povratni i ovaj se ne može nestati. Ne možemo brinuti o životinjama, moramo se brinuti o životinjama ili za životinje. Ne možemo niti žuriti, nego žuriti se.
5: Onda i odmoriti se.
3: Glagol odmoriti može biti i prijelazan, jer je moguće i odmoriti nekoga ili nešto. Naprimjer, ruku kojom smo dugo pisali, nogu koju smo dugo držali na kvačilu ili konja kojeg smo dugo jahali. Ali u kontekstu u kojem je netko sav umoran i preporučujemo mu odmor, upotrijebit ćemo povratni oblik glagola, jer želimo da se taj cijeli odmori, a ne da odmori samo neki svoj dio. Reći ćemo mu, kao u seriji, odmori se, zaslužio si. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

8:39, pa je vrijeme da pogledamo malo i što nam je s temperaturom zraka. U cijeloj zemlji je uglavnom vedro, temperature negdje oko 25 nekakav prosjek, naravno veće su uz obalu. Knin u ovim trenucima mjeri 24 stupnja, Šibenik je već na 28, Split na 20, odnosno 30, 29,7, 30, na Hvaru je također 29, Komiža 30 i tako uglavnom, dakle evo već u 8 sati vrlo visoke temperature zraka. Ali to su meteorolozi, odnosno naš Ranko Ševeljević je to jutros i najavio, pretežno će vedro danas biti, mogućnost za poslijepodnevni pljusak s grmljavinom stoji i dalje i to veća je mogućnost da ga bude u zaobalju. Temperature zraka od 32 do 35. I sutra će biti sunčano, vruće, tiho, temperature se neće značajnije mijenjati, a onda za vikend pretežno vedro uz mogućnost za poslijepodnevni pljusak, koji, ta mogućnost je veća u nedjelju, ali temperature zraka bez obzira na to se neće mijenjati, pa će i dalje biti vruće i vrlo vruće. Mi ćemo još malo zasvirati i nekakve obavijesti, podsjetiti vas na nekakve obavijesti, ali prije toga malo glazbe da u ovo vruće jutro previše ne pričamo.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je javni natječaj za ugovorni prijem 300 vojnika, odnosno mornara, s početkom službe 1. rujna ove godine. Prijem kandidata će se provesti sukladno iskazanim potrebama prema mjestu službe, dakle Benkovac, Bjelovar, Đakovo, Gašinci, Gospić, Karlovac, Lučko, Knin, Našice, Petrinja, Ploče, Pula, Sinj, Slunj, Split, Varaždin, Velika Gorica, Zagreb i Zemunik Donji. Probni rad ugovornih vojnika traje 6 mjeseci. Tu su i neki posebni uvjeti koje je potrebno ispunjavati, najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje ili osnovnoškolsko, uz uvjet da do isteka prvog ugovora o vojničkoj službi uz potporu ministarstva završi srednjoškolsko obrazovanje, najviše navršenih 30 godina života do kraja ove godine i uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja. Svi detalji o ovom natječaju nalaze se na stranicama MORH-a, pa eto, tko je zainteresiran, neka pogleda tamo i vidi što sve treba priložiti prijavi. Uz to i obavijest za sve one koji primaju nacionalnu naknadu za starije osobe, prema informacijama iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, isplata ove nacionalne naknade počinje sutra, dakle 17. srpnja. Sve osobe će dobiti nacionalnu naknadu za lipanj. Tih osoba ima 19.415 koje trenutačno primaju naknadu, a država je za to osigurala 3.104.000 eura u državnom proračunu. Od 1. siječnja ove godine ta nacionalna naknada iznosi 160 eura, ali uvijek se možete prijaviti, to nije ništa konačno taj spisak, dakle uvijek se možete prijaviti za ovu naknadu ako ispunjavate uvjete, a o tome se najbolje informirati u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Eto, sad još malo sviramo HR mreža i onda naše prve vijesti.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
4: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske. Za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Hrvatskoj boravi zapovjednik NATO-vih snaga u Europi, general Aleksis Grinkević, ujedno zapovjednik američkih oružanih snaga za Europu. Nakon što je jučer razgovarao s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem, danas će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT pohvalio je Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
1: Na dnevnom redu sjednice vlade izmjene su zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plovest i Salonit Vranjic. Vlada će donijeti i uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Tim se aktom želi ojačati europski kapaciteti za otkrivanje značajnih kibernetičko-sigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera, te pripremiti odgovor na njih. Više od 25.000 kandidata ostvarilo je pravo upisa na studije u ljetnom roku. Evo što su o rezultatima državne mature te zanimanju maturanata za fakultete u mreži prvog rekli ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović te pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Igor Drvodelić.
3: Već nekoliko godina koliko pratim trend, rezultati državne mature kreću se negdje oko te čvrste trojke. Naravno, u različitim predmetima u nekim godinama postoje bolji, odnosno loši rezultati. Tako su primjerice ove godine bolji rezultati bili iz hrvatskog jezika. Još bih istaknuo primjerice dobre rezultate ove godine iz kemije, odnosno biologije. A nešto loši rezultati su bili iz matematike osnovna i viša razina, zatim fizika i ono što me iznenadilo, vrlo visok postotak onih koji nisu prošli prag prolaza u fizik i informatike.
4: Kao zapravo i svake godine do sad, najveći broj onih kandidata koji su prijavili kao svoj prvi prioritet neki studij je to bio studij poslovne ekonomije na Sveučilištu u Zagrebu, na Ekonomskom fakultetu. Na drugom mjestu je to Fakultet elektrotehnike i računarstva, također, dakle, naravno, Sveučilište u Zagrebu. Sad, nakon objave rezultata, medicina inače pada na jedno od prilike šesto mjesto, ove godine je to peto mjesto.
1: Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Tehran uzvraća udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Predsjednik Trump zaprijetio je Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu.
5: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
1: I još o vremenu, temperatura zraka trenutačna u Kninu je 28, u Šibeniku 30 stupnjeva. Ranko Ševeljević najavljuje prognozu za danas.
6: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, samo još u početku na jugu Dalmacije bit će promjenjive na oblake, dok poslije podne ponegdje uz povećan na oblaku postojaće mogućnost ponovo za pokoji pljusa s grmljavinom. Ujutro će biti tiho, poslije podne će puhati sjeverozapadni vjetar koji će jačati na umjeren do pojačan uz obalu ponegdje jak, a maksimalne dnevne temperature zraka i danas bi trebalo biti slično ni jučerašnjima, znači nekada i 32 do 35 Celzijevih stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Evo, poštovani slušatelji, još jednom lijepi pozdrav svima vama. Čuli smo Evergreene, čuli smo i hit tjedna po vašem izboru, a sad idemo dalje. O vremenu često govorimo i tako to uvijek bude ljeti jer se temperatura mijenja, ono rekli bismo iz sata u sat, pogotovo ovim ljetnim danima koji su doista vrući, a ovi to jesu. Knin 28, Šibenik 30 stupnjeva sada u 9 sati. Jutros nam je vrlo opširnu prognozu rekao Ranko Ševeljević, počevši naravno sa onom situacijom koja je bila ujutro u 7 sati, pa idemo ga čuti još jednom.
1: Jeremi dana bila 19, jutros je oko 21-22 Celzijeva stupnja, u cijeloj Dalmaciji pretežno vedro, uglavnom je tiho, samo još na krajnjem jugu Dalmacije ima promjenjive na oblake, a temperature zraka u 7 sati su iznosili u Gospiću 17, Kninu 22, Zemuniku 23, Zadru 25, Šibeniku 26, te Splitu i Kaštelima 28 Celzijeva stupnja. Tlak zraka u Kninu je nešto povišen i on iznosi 1016 hektopaskala. Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, samo još u početku na jugu Dalmacije bit će promjenjive na oblake, dok poslije podne ponegdje uz povećan na oblaku postojaće mogućnost ponovo za pokoji pljusa s grmljavinom i to uglavnom u zaobalju. Nije isključeno da bude ponegdje i duž obale, ali vjerojatno za te pljuskove je mala. Ujutro će biti tiho, poslije podne će puhati i sjeverozapadni vjetar koji će jačati na umjeren do pojačan, uz obalu ponegdje jak, a tijekom noći vjetar bi trebao slabiti, okrenuti na uglavnom slabu, samo ponegdje umjerenu buru, a maksimalne dnevne temperature zraka i danas bi trebalo biti slično ni jučerašnjima, znači nekaj 32 do 35 Celzijevih stupnja. Sutra u petak i dalje sunčano i vruće, ujutro noći bit će tiho ili će puhati slab urina, poslije podne slab samo ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti. Za vikend i dalje pretežno vedro, poslije ponegdje uz povećan na oblaku postojaće mogućnost za pokoji pljusa s grmljavinom, veća vjerojatno za te pljuskove tijekom nedjelje, bit će uglavnom tiho ili će puhati slab urin, poslije podne slab do umjere jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti, znači bit će dalje vruće, ponegdje i vrlo vruće.
0: Vruće, vruće, tako i treba biti, ljeto je, treba uživati ovim ljetnim temperaturama, ali dakako uz ono uvijek upozorenje, dobro se zaštitite i glavu i odjeću i kreme za mazanje, losione, što već imamo na raspolaganju, kako bismo izbjegli one neželjene posljedice jakoga sunca. Stanje na cestama, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama i naravno u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa je potreban dodatan oprez i strpljenje. Zbog veće gustoće prometa na autocesti A3 između čvora Zagreb, Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca vozi se usporeno u koloni i uz povremene zastoje. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na brzoj cesti između Klisa i Splita u smjeru Splita, a kolona vozila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre duga je 2 km. Evo, to su te neke stvari koje treba znati, na koje treba obratiti pozornost. I još ćemo dodati, na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova. Riječ je o državnoj cesti Knin, odnosno državnoj cesti D1. I upozoravamo još jednom na one radove za koje već znamo da traju tamo na području Otrića, i tu ima dosta poteškoća u prometu u smislu da se vozi usporeno, da je postavljena prometna signalizacija privremena i da treba doista poštovati sve te znakove. Eto, 9.31, još malo sviramo u nastavku.

12. po redu pjesnička manifestacija domoljubne poezije Stijeg slobode održat će se 1. kolovoza u 19 sati na ljetnoj pozornici Kninske tvrđave. 20 pjesnika nastupit će na finalnoj večeri, a odabrane pjesme bit će objavljene u zborniku domoljubne pjesme Stijeg slobode 12. Biće naravno dodijeljene i nagrade, dijelit će ih i stručni žiri i publika i posebne će nagrade biti dodijeljene. Međutim, ono što je najvažnije reći jest da se radovi za ovu večer primaju do 20. srpnja. Dakle, ako imate neku domoljubnu pjesmu i želite biti dijelom ove manifestacije, rok je 20. srpnja do koje možete poslati. Posjetimo usto i na ovaj festival koji će se prvi put održati u Kninu, dječji domoljubni festival Kninu s ljubavlju. On će se održati 3. kolovoza, pokrovitelj je grad Knin, a isto tako prijave za ovaj festival, dakle na njemu sudjeluju djeca od 8 do 15 godina i prijave za ovaj festival se primaju do 25. srpnja. Eto, dakle, sva djeca, odnosno njihovi roditelji koji žele sudjelovati na ovom festivalu trebaju se javiti organizatoru do 25. srpnja, a broj mobitela za prijavu je 091 890 7378.

Evo kratko samo nekoliko podataka iz izvješća policijske uprave koje nam je upravo stiglo. Ovdje policija govori o provedenom istraživanju, osumnjičeni muškarac je predan pritvorskom nadzorniku, a riječ je zapravo o istraživanju nad jednim 66-godišnjakom zbog kaznenog djela iznude u pokušaju na štete 42-godišnjaka. Nakon ovog istraživanja policija je utvrdila da je osumnjičeni krajem lipnja u mjestu Ražanju putio ozbiljne prijetnje i tjelesno napao oštećenog s namjerom naplate nepostojećega duga. I nakon što je to utvrdila, policija dalje postupa onako sukladno svim pravilima. A ovdje je i nešto detaljnije o prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 13 sati u Šibeniku, u kojoj je jedna osoba ozlijeđena. 29-godišnji vozač je upravljao radnim vozilom za vatrogasne potrebe šibenskih registarskih oznaka s upaljenim zvučnim i svjetlosnim signalima zbog vatrogasne intervencije, ali onda dolaskom do raskrižja u jednoj ulici kod uključenja za državnu cestu D58, gdje se prometom upravlja prometnim svjetlima, ušao u raskrižje zadržavajući smjer kretanja ravno na upaljeno crveno svjetlo semafora. Eto dakle, na crveno je uletio, uslijed čega je došlo do sudara prednjeg dijela njegovog vozila i desne bočne strane osobnog vozila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 60-godišnjak i on je imao upaljeno zeleno svjetlo na semaforu, što znači da se on pravilno kretao. 60-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede u općoj bolnici u Šibenik, a protiv 29-godišnjeg vozača je podnesena kaznena prijava. Eto, dakle, to smo izdvojili iz ovog današnjeg izvješća policije. U nastavku sviramo, u 10 sati su nam vijesti, a nakon vijesti, evo, ako ostanete naravno s nama, možete poslušati reprizu emisije Radio Gost.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Nova akcija USKOK-a. U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje u trima županijama, Istarskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj. USKOK navodi da se za dvije osobe osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Neslužbeno uhićen je bivši šef nabave MORH-a. Navodno se sumnja na malverzacije povezane s nabavom vojne opreme. Na dnevnom redu sjednice vlade izmjene su zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic. Vlada će donijeti i uredbu za provedbu akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Tim se aktom želi ojačati europski kapaciteti za otkrivanje značajnih kibernetičko-sigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera te pripremiti odgovor na njih. U Hrvatskoj boravi zapovjednik NATO-vih snaga u Europi, general Aleksis Grinkević, ujedno zapovjednik američkih oružanih snaga za Europu. Nakon što je jučer razgovarao s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem, danas će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
1: Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Teheran uzvraća udarac na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Predsjednik Trump zaprijetio je Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu.
3: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
1: Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je šefa državne energetske tvrtke Naftogaz Serhija Koreckog za novog premijera. Podsjetimo, bivša premijerka Sviridenko dala je ostavku nakon najave Zelenskog da će je smijeniti. U sklopu rekonstrukcije vlade smijenio je i Mihajla Fedorova. Prema pisanju kijevskih medija, navodno će ga zamijeniti ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko. Vladajući i oporba smatraju da česte promjene na čelu resora obrane nisu dobre, te da je Fedorovu trebalo dopustiti da dovrši reforme koje je najavio. A kako nas vrijeme čeka u nastavku dana, o tome govori Ranko Ševeljević.
4: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, samo još u početku na jugu Dalmacije bit će promjenjive na oblake, dok poslije podne ponegdje uz povećan oblak postojaće mogućnost ponovo za pokoji pljusa s grmljavinom. Ujutro će biti tiho, poslije podne će puhati sjeverozapadni vjetar koji će jačati na umjeren do pojačan uz obalu ponegdje jak, a maksimalne dnevne temperature zraka i danas bi trebalo biti slično ni jučerašnjima, znači nekaj 32 do 35 Celzijev stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Radio Gost.
1: Udruga Čarobni svijet dugi niz godina doprinosi poboljšanju kvalitete života u kninskoj zajednici, a njihov rad usmjeren je na najbitniji korpus društva, na djecu. Naša današnja gošća je osnivačica i predsjednica udruge Čarobni svijet, Anita Ercegovac. Anita, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i uvijek nam je drago odazvati se na vaše radio emisije.
1: Kad i kako je sve počelo s Čarobnim svijetom, što vas je motiviralo da osnujete udrugu?
2: Dakle, udrugu smo osnovali 2013. godine, tada sam bila odgajateljica po struci, ali sam primijetila da sam i po nekom životnom pozivu. I uvijek napominjem da u to vrijeme je bilo puno sportskih aktivnosti za školsku djecu, ali za predškolsku djecu u slobodnom vremenu nije bilo aktivnosti. I jednostavno ideja je došla da krenemo s nekim kreativnim radionicama, likovnim, da i tu populaciju uključimo. I to je jako dobro odjeknulo u javnosti, sve veći se broj upisivao djece, a i sve više su roditelji iznosili svoje daljnje potrebe, pa smo radili rano učenje stranih jezika, pa pomoć u učenju. Jednostavno, od te prve inicijative do danas, prateći djecu i roditelje, zbilja smo jako puno napredovali.
1: Ja se sjećam tog vremena, sjećam se da je odmah bio pozitivan feedback javnosti.
2: Tako je. Dakle, ono što je lijepo istaknuti, da smo mi kao mlada udruga vrlo brzo dobili one starije udruge za potporu, pa su nekakve akcije organizirali, prikupljanje sredstava, igračaka, materijala za rad. Tako da, ono, čak i meni bilo iznenađenje koliko je brzo bilo pozitivnog odjeka u zajednici.
1: Što je Čarobni svijet danas? Koliko udruga ima zaposlenih, koliko volontera, koliko korisnika i koliko je danas prepoznata u zajednici?
2: Pa evo, ono, meni kad pričamo nekim redoslijedom, ali sad ako preskočim onu sredinu rasta i razvoja, rekla bi od te igre i radionica do danas smo stvarno ozbiljna udruga, prepoznata u cijeloj Hrvatskoj, poželjan partner i suradnik, uključeni u brojne mreže zaštite prava djece. 12 je zaposlenih trenutno. Uvijek volim reći da imamo stalno zaposlene u Kistanjama, da tamo negdje minimalno 90 djece okupljamo kroz tjedan.

0: a onda kroz projekte se taj broj još i povećava. Radimo u Kijevu redovite radionice, znači 2 puta mjesečno, gdje za 7 djece koje žive u Kijevu pripremimo program, ali nam se pridružuju sve češće i djeca iz drugih gradova i sredina, pa onda Kijevo u jednom trenutku bude s 20 djece na radionici. A Knin je naša baza. Tu imamo i jako puno djece u tim kratkim igraonicama, u projektima. Dakle, negdje smo ono najmanji broj koji bi rekla minimalno 200 uključene djece kroz godinu. Ali mislim da brojka premašuje, međutim ne volim napuhavati, nemam točne podatke zato što u nekim projektima su djeca kraće ili duže, ali da, imamo jako puno uključene djece i ono što je možda najveća vrijednost, oni s nama rastu. Dakle, neki krenu s 5 godina, danas su naši volonteri koji imaju 15 i 16 godina, pa bi se onda osvrnula na pitanje koliko imamo volontera. Negdje prosjek je 35. Neki su redovitije uključeni, neki jednom godišnje kroz ona naša javna događanja, a ovi mladi 15-godišnjaci za sada stvarno prate i uključuju se gdje god mogu.
1: Fino, to su ozbiljne brojke sve.
0: Yes.
1: Voditi udrugu je na neki način biti poduzetnik. Novac ne pada s neba niti iz gradskog ili državnog proračuna, kao recimo kod ustanova, kod institucija, nego ga moraš na neki način zaraditi, naravno pisanjem projekata, jel? Osigurati. Koliko je stresno raditi u takvim uvjetima stalne neizvjesnosti?
0: Opet ću se malo vratiti u prošlost, znači prvih 2-3 godine u čarobnom svijetu sve osobe koje su bile uključene su volontirale. I moramo priznati da nam je to bilo posebno lijepo razdoblje, imali smo nešto malo tih kreativnih radionica i nekih radionica, ali puno onih javnih događanja gdje bi mi mimo svog radnog vremena dale svoje vrijeme, družile se i bilo nam je bezbrižno, da tako kažem. Koliko smo imali sredstava, toliko smo pokrili naše troškove i volontirale. E onda je 2019. udruga krenula u jedan ozbiljan razvoj, u EU projekte, zapošljavanje radnih mjesta. I tada dolazi upravo ovo kako ste postavili, jedna puno ozbiljnija priča, puno zahtjevnija, jer kad zaposliš ljude, uložiš u njih, ta radna mjesta bi bilo poželjno održavati. I to nam je najveći izazov iz razloga sljedećeg, što javni pozivi nisu redoviti, često i kasne, što se oni ne ponavljaju za teme koje mi radimo i zbog kojih postoji čarobni svijet, nego neko procijeni na državnoj razini da je potrebno na tom i tom raditi i onda se stalno moramo i educirati, preusmjeravati da bismo financijski održali sustav. E sad, ono što smatram našom vrijednošću, mi jesmo pratili projekte i trudili se da su oni što bliži našoj djelatnosti, ali smo se borili za ove osnovne djelatnosti, da smo stalno prisutni, a ne samo za vrijeme trajanja projekta. To traži snagu, traži i znanje, menadžeriranje, definitivno. I dosta je zahtjevno, ne toliko možda što čovjek mora svaki euro pravdati troškove, privlačiti nove, nego što su to živi ljudi koji su se pronašli u čarobnom. I kad evo mi smo sad u situaciji da je jedan projekt završio, ne znamo hoćemo li dobiti njegov nastavak, još uvijek nismo otpuštali radnike, nekako na teret naših vlastitih sredstava održavamo sustav, ali ako projekt ne prođe, mora biti ili smanjivanje radnog vremena ili otpuštanje, ali kažem, ljudski resursi su najvažniji i kad imate dobar tim, onda je jako teško uskladiti manjak financija s održavanjem radnih mjesta. Znači, nije nemoguće, imamo volje, imamo znanja, ali taj dio da nemamo garanciju duže od godinu ili maksimalno 2 je baš jako zahtjevan.
1: Da, nije baš zgodno. No, kad se neko financira iz proračuna, kad je siguran u svoju plaću, može se i uspavati. No, taj moment neizvjesnosti kod udruga jednostavno ne dopušta da se uspavate. To je jedan dobar segment.
0: Je, ali mislim da to ne bi mogao raditi svako. Znači, većina nas koji smo osnovali udruge ili ljudi koji danas rade sa mnom ili u drugim udrugama, zbilja imaju taj jedan aktivan duh. I nije nam teško učiti, mijenjati. Zato smo nekako i otišli u civilno društvo, jer je puno prostora za djelovanje. i nije nam cilj bio da se negdje osiguramo financijski i da prespavamo radno mjesto. Dakle, tu su te dvije stvari jako bitne, da većina ljudi koji ide prema udruzi ima ono nešto u sebi. A ovaj drugi dio je povezan sa prethodnim odgovorom. I to nas održava da moramo se boriti, ali mislim da ta jedna neizvjesnost, da ne znaš kakav će poziv izaći, koje ćeš morati aktivnosti raditi. Evo, na primjer, taj STEM koji je nama bio potpuna nepoznanica, ali je bio jedini u to vrijeme, mi smo stvarno morale mimo radnog vremena puno uložiti u sebe, u nova znanja. To je onako dosta zahtjevno i onda ulaganjem u nova znanja čovjek ne može raditi dugoročno na puno područja. Dakle, onda negdje možda malo zakinemo ono zbog čega smo tu, ali evo, i dalje se kao tim trudimo da srž čarobnog svijeta ostane netaknuta.
1: Kakva je danas situacija s natječajima za projekte? Ima li ih dovoljno? I kakva je situacija s natječajima za one institucionalne potpore, za projekte s kojima se financira hladni pogon i zapravo država cijela logistika i kadrovski potencijal udruge?
0: Da, odlično pitanje i moje, recimo, iskustvo unazad 3,5-4 godine. Dakle, nisam možda u ranijim godinama toliko ni razmišljala o toj institucionalnoj podršci, nije bilo toliko ni zaposlenih i u jednom trenutku smo shvatili da smo toliko narasli, da smo ozbiljni, da se trebamo prijaviti. I ono što je zbilja moj ponos, mi smo iz prve dobili trogodišnju financijsku podršku institucionalnu i to je posebna blagodat. Dakle, imao si udio radnog vremena da ti štima administracija, da si pokrio hladni pogon i tih 3 godine mi smo prošli toliko edukacija, toliko smo narasli još dodatno kao tim jer smo se uspjeli baviti onim što je najvažnije, znači ulaganjem u ljudske resurse, širenjem djelatnosti i podržavanjem i rastom kvalitete. Tako da to je nešto što je nemjerljivo odlično i na što ćemo se prijaviti vjerojatno sad u 8. mjesecu ponovno. Što se tiče natječaja Europske unije, puno to ide sporije nego što se obećavalo. Oni su u svojoj provedbi jako zahtjevni. Oni jesu rekli da su im rezultati sada bitniji od administracije, ali se dogodilo da im je prebitan i rezultat i administracija i da ti jako teško dišeš kad dobiješ europska sredstva, tako da bi ponovno rekla ono što je meni kao voditelju, evo veći broj godina, najbolje u sustavu financiranja, to su programi ministarstva trogodišnji, gdje ti imaš jasan program, broj aktivnosti, sve definirano, ali ne moraš svaku godinu pisati iz početka, nego traje kontinuitet i ova financijska podrška od 3 godine, to je baš onako da možeš raditi ono za što postojiš.
1: A Zaklada za razvoj civilnog društva?
0: To je zapravo ta institucionalna trogodišnja podrška.
1: Da, super.
0: I imamo s njima super suradnju, prepoznata je naša kvaliteta i kažemo puno smo dobili kroz to financiranje. I da nas prepoznaju i da mi u miru možemo raditi ono zbog čega smo tu.
1: Mogu li se danas pronaći donatori mimo natječaja?
0: Da. Dakle, nekako od osnutka udruge ja sam na sebi primijetila da imam nekakav taj unutrašnji potencijal za skupljanje donacija za druge. Pa mislim da smo jako prepoznatljivi prvih 5, 6 pa i 7 godina kao čarobni bili u tom da radimo velike humanitarne akcije za dobrobit zajednice. E onda se dogodilo ovo o čemu pričamo danas, da je porastao broj radnika, da nema projekata dovoljno koliko bi trebalo i taj fundraise koji smo mi radili za druge u ovom trenutku je trebao za nas. I ja sam se uključila na razini opet cijele Hrvatske u određene organizacije, prijavila se na nekakve fundraise aktivnosti i 2024. smo dobili prvu nagradu kao najbolja udruga koja je prezentirala svoj rad za jedan veliki sajam međunarodnih kluba žena međunarodnih i tu se cijeli sajam u Zagrebu održao za čarobni svijet i prikupljeno je oko 20.000 eura. Može se, ali ponovno naglašavam, to je tako velik segment posla da bi jedno radno mjesto trebalo ići u tom dijelu, da ti to tražiš, da isto tako pravdaš donatoru, da ga izvještavaš, a onda u moru svih aktivnosti i preživljavanja stvarno nekad bude malo previše za zaposlene u udruzi.
1: Je li klima za udruge bolja danas ili je bila bolja kad ste osnivali čarobni svijet? Mislim i na razini države i na razini Europske unije.
0: Da, dakle, ja kada sam razmišljala koju organizaciju otvoriti da možemo raditi s djecom, tada tih 2012. na 2013. svi rekli udruge su savršenstvo za provoditi puno toga, sloboda, kreativnost i tako dalje. Međutim, krajem 2013. godine se krenulo raditi na novom zakonu o udrugama koji je donesen 2014. Puno se toga postrožilo, tako da ja nisam imala te neke sreće pod navodnike da mi uživamo radeći. Odmah je bilo i strogo dvojno računovodstvo, jasna pravila i nekako čak sam danas zahvalna da sam se odmah obučila strogo voditi udrugu. I kažem, nama je našim razvojem došlo do uočavanja tih nekih pogodnosti Europske unije, ali uvijek je bilo zahtjevno. Međutim, ova nova koverta, kako oni to vole popularno reći, je bila najavljivana kao nešto olakšano, kao nešto što su sredstva za prepoznate udruge koje rade dobro, koje imaju svoje djelatnosti i da će ti rezultati biti najvažniji, a administraciju će svesti na minimum. Međutim, moja iskustva u ovoj novoj koverti je da je to povremeno na razini maltretiranja. Ja ću biti slobodna i evo ovako u javnosti reći. Dakle, jedan papir koji je napisan uputama da treba, traže još 10. Smatram da postoji vjerojatno razlog zašto je tako, ali ne olakšava provedbu aktivnosti i svrhu našeg postojanja. Tako da bih rekla iz ove pozicije, nakon 12 godina postojanja čarobnog svijeta, da stvari idu teže.
1: Da, niste jedini koji
0: se žale. A financijski nam ostaje borba ista.
1: Da. Koje projekte trenutno provodite, koji su vam u planu?
0: Dakle, ovo sve sam otprilike pričala, sad ću ih imenovati. Tim podrške je projekt koji stvarno odražava svrhu čarobnog svijeta. To su radionice podrške u odrastanju, u razvoju potencijala djece i mladih u ovim našim sredinama koje smo nabrojali. Kistanje, Kijevo, Knin, pa uključuju se djeca iz drugih općina. On je bio trogodišnji, trenutno čekamo rezultate za njega i zbilja se nadamo da će se nastaviti jer je jako dobar, rezultati su odlični i već sad znam da ćemo mi volonterski njega nastaviti, ali to neće moći biti u takvom opsegu kao što je kada imamo financijsku podršku. Nakon njega već četvrtu godinu provodimo i prve korake. To smo negdje isto osluškivali roditelje iz naše sredine da im je potreban tečaj za trudnice, podrška roditeljstvu, tako da to nam financira Ministarstvo demografije i useljeništva. I imamo i okrugle stolove i edukacije i nekako javne kampanje da osvijestimo javnost koliko je to bitno danas da bismo bili zdravo društvo i u ekonomskom i socijalnom smislu. Zatim, trenutno naš financijski najveći STEM čarobni svijet. Dakle, on nas je namučio, ali je u provedbi predivan, jer idemo po cijeloj Hrvatskoj i na javna mjesta i u vrtiće i škole i jednostavno feedback i ravnatelja i učitelja, nastavnika i djece je ono oduševljenje, jer su to znanstvene radionice, ali na njima prilagođen način, tako da evo i jučer sam se kasno na večer vratila iz Istre, imamo 11 županija koje trebamo proći, tako je Istra bila jedna od njih i još nam dodatno otvara horizonte. Pa onda ja to volim reći, kad je početak težak, sigurno će rezultati biti dobri, tako da evo u tom projektu baš uživamo i u jednom smo projektu partneri. Ove godine je općina Kistanje aplicirala na isto Ministarstvo demografije i dobili su financijski izdašan projekt za materijale, opremu i udio u plaćama projekta Čarobni svijet igre, stvaranja i učenja. I tu sad sigurno znam da već oni imaju 95 uključene djece.
1: Lijepo radite i dobro radite.
0: Hvala.
1: Anita, hvala na intervjuu i želim vam puno uspjeha u daljem radu.
0: Hvala vam puno na pozivu još jednom i lijepi pozdrav svim slušateljima.
2: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca.

domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Nova akcija USKOK-a. U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje u trima županijama, Istarskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj. USKOK navodi da se za dvije osobe osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Neslužbeno, uhićen je bivši šef nabave MORH-a. Navodno se sumnja na malverzacije povezane s nabavom vojne opreme. Snažno nevrijeme pogodilo je sinoć dijelove obale. Najgore je bilo na sjevernom i srednjem Jadranu gdje se podignula razina mora. U Zadru su vatrogasci uklanjali stabla i nadstrešnica s prometnica. Na Pagu su češki državljani jedrilicom udarili u rivu. Srećom nitko nije ozlijeđen. Meteo tsunami sinoć je pogodio Stari grad na otoku Hvaru. Razina mora na nekim je dijelovima rive dosezala više od 30 cm. More je ulazilo u kuće, ugostiteljske objekte. Nasukale su se i brodice. Nakon plime slijedila je nagla oseka i razina mora spustila se za 60 cm. U Hrvatskoj boravi zapovjednik NATO-vih snaga u Europi general Aleksis Grinkević, ujedno zapovjednik oružanih snaga za Europu. Nakon što je jučer razgovarao s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem, danas će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT pohvalio je Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
1: Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Teheran uzvraća udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Predsjednik Trump zaprijetio je Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu.
3: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
1: 30 je stupnjeva u Kninu, 31 u Šibeniku. Poslije podne se očekuje na oblačenje uz lokalni pljusak, a kako nas vrijeme očekuje sutra, reći će Ranko Ševeljević.
4: Sutra u petak i dalje sunčano i vruće, ujutro u noći bit će tiho ili će puhati slab burina, a poslije podne slab samo ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku našega programa najavit ćemo jedan iznimno zanimljiv događaj koji se održava od sutra, dakle od petka pa sve do nedjelje, a zapravo je riječ o manifestaciji Žagrarije. E sad, što je to i kome je namijenjeno, o tome razgovaram sa Anamarijom Vukušić, pročelnicom iz općine Promina, koju lijepo pozdravljam. Dobar dan.
1: Dobar dan i lijep pozdrav svi slušateljima Radio Knina. Žagrarije je vikend koji je posvećen djeci, druženju i igri, koji sam naziv kaže održava se na igralištu Žagra u Okleju. Održavaju se već nekoliko godina u 7. mjesecu, a ideja je bila vratiti djecu igrama na otvorenom, pokazati im kako su se nekad zabavljale starije generacije. Program nam traje 3 dana, petak, subotu i nedjelju. U petak u 21 sat počinjemo sa projekcijom animiranog filma 10 života na otvorenom. To je jedan opušten početak vikenda i uvod u sljedeća 2 dana. Subota je rezervirana za tradicionalne dječje igre koje počinju od 18 sati. Djeca će moći sudjelovati u igrama poput graničara, kuglanja, guranja kotača, školici, skakanja u vrećama i drugim igrama koje su nekad bile dio svakog djetinjstva. Pripremili smo i face painting, odnosno slikavanje lica, i djeca će moći postati ili princeze, super junaci, što god požele. Uh-huh. Imat ćemo i kutak za crtanje i bojanje za najmlađe, gdje će djeca moći pokazati svoju kreativnost. Nakon svih tih aktivnosti od sat, dva koliko će i trajati, niko neće ostati gladan. Organiziramo roštilj za svu djecu i njihove roditelje i sve posjetitelje. U nedjelju nas očekuje najzabavniji dio programa, velika vodena fešta. Pripremili smo tu razne igre poput prenošenja mokre spužve, prelijevanja vode, a sve završamo tradicionalnim gađanjem vodenim balonima. Zapravo smo htjeli da svako pronađe nešto za sebe dok se djeca igraju, roditelji mogu uživati u ugodnoj atmosferi, druženju i razgovoru.
0: Ja moram priznati da sam se baš razveselila kad sam vidjela sve ove igre koje su meni poznate. Dakle, potezanje konopa, pa školica kako ste rekli, pa crna kraljica 1, 2, 3 i tako dalje i tako dalje. Dosta toga zanimljivog, ovako na nekakav način sam se posjetila i na svoje djetinjstvo. Ovo je manifestacija koju već nekoliko godina organizirate.
1: Održavaju se svake godine već evo nekakvih 10 godina uz male pauze u sredinu 7. mjeseca. Organizaciju je preuzela sama općina, a iza iste stoje volonteri, lokalni stanovnici koji su srcem i duhom u ovome. Iskoristila priliku da hvala svima što izdvajaju svoje vrijeme kako bi se bilo spremno.
0: I sigurna sam da bude jako veliki broj djece i roditelja, jer za svakoga ima ponešto.
1: Svake godine je sve veći broj djece i roditelja, baka, djedova, tako da evo svake godine očekujemo sve veći broj.
0: Hvala vam lijepa, Ana Marija, baš je ovo lijepi vikend koji stoji pred djecom u općini Promina. Hvala vam lijepa i evo, želim vam uspjeh u organizaciji.
1: Hvala svim slušateljima Radio Knina i vama na pozivu, i vidimo se ovog vikenda na Žagrarijama.

I dalje vedro, i dalje vruće, Knin na 31, Šibenik na 33 stupnja Celzijeva. I takvo vrijeme, kao što smo mogli čuti nekoliko puta u našem programu, će se nastaviti i dalje, ali popodne ne zaboravite, postoji ta mogućnost, pogotovo za ovo područje zaobalja, za neki pljusak sa grmljavinom. Predviđena maksimalna temperatura zraka u Kninu bi trebala biti do 35 stupnjeva Celzijevih. Sutra također sunčano, vruće, tiho i sa temperaturama na ovim današnjim razinama. Evo, to je otprilike, ponovili smo ono što smo već čuli i što znamo u ovom vremenu. Dakle, možemo sigurno reći da nam toplinski val je tu i vikend je također će biti vedro i sunčano i vruće, tako da evo vjerujem da već planirate odlazak negdje za vikend. A što se tiče događanja, ima ih doista puno. Evo, jučer smo spominjali i ova sva događanja na Martinskoj, dakle to je osmi po redu festival ili događanje Ljeto na Martinskoj, a zapravo se sastoji od, pa sve tamo negdje skoro do 10. kolovoza, razno raznih događanja, festivala, jer to je lokacija koju glazbenici, ali i poštovatelji glazbe jako vole i u zadnjih 8 godina upravo se tu organiziraju različiti festivali. A večeras Ljeto na Martinskoj se otvara upravo sa Sea Sound festivalom. To je jedna zanimljiva priča, brojni gosti, negdje oko 30 izvođača će biti samo u okviru toga festivala koji je četvorodnevni, dakle u iduća 4 dana će se sve to događati. Pa onda će se smjenjivati nastupi DJ-eva u idućim danima. Ši gitarijada je 5. i 6. kolovoza, tu je i 4. izdanje hip-hop festivala, dakle za svakoga ponešto. Vjerujem da bar od ovih mlađih naših slušatelja nema nikoga tko već nije bio na toj lokaciji. I ne treba zaboraviti isto tako da se lijepo može tamo i boraviti, jer na plaži možete postaviti šator, uživati u glazbi i zaspati uz nju. Tako da evo, poziv svima koji vole glazbu i to različite vrste glazbe, na stranicama Sea Sound Festivala je poredak kad, koji dan, što, koji koncert, tko gostuje, koja vrsta glazbe i slično, možete onda odabrati i provesti lijepo vrijeme na Martinskoj. 11:34, još malo sviramo, ima zanimljivih informacija još za vas.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Dobre vijesti stižu iz ureda gradonačelnika Šibenika. Naime, riječ je o šibenskim gradskim vrtićima. Sva djeca koja su ispunila uvjete su upisana u šibenske vrtiće. Ukupno 1240 djece, 620 u dječjem vrtiću Šibenska Maslina i 620 u dječjem vrtiću Smilje. Dakle, upisni postupak je uspješno završen, a mjesto u gradskim vrtićima je osigurano za svu djecu koja su ispunjavala propisane kriterije. Gradski vrtići primili su ukupno 362 zaprimljena zahtjeva. Razlike između broja zaprimljenih i broja upisane djece se odnosi na prijave koje nisu. Financirati boravak oko 500 djece u predškolskim ustanovama privatnih i vjerskih osnivača. Eto, dakle, to je to što se tiče vrtića u Šibeniku. 11 sati 44 minute. Mi ćemo lagano nastaviti dalje. U podne nas čekaju još jedne vijesti.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Dvije osobe uhićene su u novoj protukorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija. Prema neslužbenim informacijama uhićen je bivši šef nabave Ministarstva obrane. Prema nalogu USKOK-a hitne dokazne radnje provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove MORH-a zajedno sa Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom policijom. Neslužbeno uhićeni muškarac početkom 2022. premješten je iz javne nabave u Upravu za materijalne resurse MORH-a. To je privuklo pozornost javnosti zbog navoda o policijskim izvodima koje Ministarstvo obrane nikad nije potvrdilo, niti je dodatno obrazložio odluku. Vlada je izmijenila zakon o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic u stečaju. Time se omogućuje obeštećenje radnika i njihovih nasljednika koji su ukupno bili izloženi azbestu 5 i više godina u Plobestu i njegovim pravnim predanicima, a do sada nisu bili obuhvaćeni zakonom iz 2020. Kako navode iz Ministarstva zaštite okoliša, ovim izmjenama obuhvaćeno je oko 223 radnika uz obeštećenje od 29 eura po radniku, čija isplata započinje krajem ove godine. Izmjenama zakona za Salonit proširuje se pravo na obeštećenje na nasljednike radnika zatečenih u radnom odnosu 14. veljače ove godine, te na radnike i njihove nasljednike koji su između 1991. i 2006. bilo izloženi azbestu najmanje 5 godina u Salonitu i njegovim pravnim prednicima. Stari grad na Hvaru pogodio je pak meteorološki tsunami poznati kao Škiđa. U samo pola sata more je 3 puta poplavilo rivu i niže dijelove obale, a zatim je jednako tako se naglo i povuklo. Stručnjaci objašnjavaju da je riječ o pojavi uzrokovanoj naglim promjenama tlaka, zraka i vjetra, koja nema razornu snagu potresnih tsunamija, ali može izazvati lokalne poplave i materijalnu štetu. Događaj je opisao zapovjednik DVD-a Stari grad Nikša Dužević.
2: U vrlo kratkom vremenu more je poplavilo cijelu staru gradsku jezgru, rivu, ulice te kompletno sve objekte koji se nalaze uz rivu. Mi kao vatrogasci imali smo dosta intervencija, naravno ispumpavanja, što restorana, kafića, što privatnih kuća, te je bilo dosta problema sa brodovima kojima je more zbog siline nadiranja popucalo konope te ih razbacalo na sve strane. Ljeto je, grad je bio pun turista, sve se dogodilo u, ajmo reći, jednu minutu, nastao je opći metež, materijalna šteta je velika, ali eto, srećom nema ozlijeđenih. Mi se ne sjećamo da se ovako nešto dogodilo u zadnje vrijeme i nadamo se da se neće opet ponoviti.
1: U Hrvatskoj su u vodi za piće utvrđene niske koncentracije mikroplastike, priopćio je Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. U Gubro prosječna koncentracija je 1 čestica mikroplastike na 7 litara vode. Iz instituta poručuju da najveća vrijednost istraživanja nisu sami rezultati, nego činjenica da je Hrvatska prvi put uspostavila nacionalnu referentnu vrijednost određenu prema zajedničkoj europskoj metodologiji. Podsjećaju da jedno mjerenje rijetko daje konačan odgovor i da vrijednost dobiva tek kada postane dio dugoročnog niza usporedivih mjerenja. Tako nastaju pouzdani podaci na kojima se temelje odgovorne odluke o zaštiti i upravljanju vodnim resursima. Iran je potvrdio da je jutros napao američke vojne objekte u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu kao odgovor na nove američke udare koji traju već 5 dana. Ponovno su blokirane iranske luke, a promet Hormuškim tjesnacem otežan. Predsjednik Trump najavljuje još jače napade, uključujući one na iransku civilnu infrastrukturu, sve dok Teheran ne pristane na pregovore. 11 osoba poginulo, 19 ozlijeđeno u požaru sirotišta u gradu Alžiru. Iz zgrade je evakuirano 5 osoba s invaliditetom. Vatrogasci i spasilačke službe još su na mjestu događaja. Alžir je ovih dana zahvatio toplinski val tijekom kojega je diljem zemlje buknulo više od 900 požara. Danas je vedro i vruće, kako nas vrijeme čeka sutra, o tome Ranko Ševeljević.
3: Sutra u petak i dalje sunčano i vruće, ujutro noći bit će tiho ili će puhati slab burina, poslije podne slab samo ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: sam.
1: Jadra.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Jedna odlična vijest stiže iz gradske knjižnice Juraj Šišgorić iz Šibenika. Oni su naime pokrenuli uslugu knjiga na kućnom pragu. Žele svojim korisnicima omogućiti besplatnu dostavu knjiga na kućnu adresu elektroničkim, odnosno električnim biciklom. Usluga je namijenjena osobama starije životne dobi, ali i svima kojima zdravstvene ili neke druge okolnosti otežavaju dolazak u knjižnicu. A žele, kažu, omogućiti svima jednak pristup knjižničnim uslugama. Korisnici mogu unaprijed odabrati željene naslove putem knjižničnog kataloga ili odabir prepustiti knjižničarima koji će građu preporučiti prema njihovom čitateljskom interesu i sklonostima. Dakle, evo, ili prepustite taj izbor knjižničaru ili sami odaberete naslov. Za dogovor o dostavi je potrebno onda kontaktirati knjižnicu telefonom ili elektroničkom poštom, dostaviti broj članske iskaznice i kontakt telefon. I nakon što knjižnica zaprimi taj zahtjev, dogovorit će se termin dostave, a knjiga će biti dostavljena izravno na kućnu adresu korisnika. Evo i telefona na koji možete nazvati i dogovoriti tu dostavu, dakle 022 201 281 ili 201 280.

Na današnji dan 1941. godine u Šibeniku je rođen legendarni Mišo Kovač. Doista jedan od najvećih zvijezda hrvatske glazbene scene. Počeo je na natjecanju Prvi glas Šibenika, tada je pobjedio i onda je krenulo sve dalje. To je jedna prekrasna glazbena priča koja traje više od 60 godina. Prodao je više od 20 milijuna nosača zvuka, pjesme, pa gotovo svaka su postajale hitovi, pjevale se, uvijek su posebni njegovi koncerti, tisuće obožavatelja pjevaju njegove najveće hitove, znaju sve tekstove, a on je zapravo čovjek koji je tijekom cijele karijere zadržao posebnu povezanost sa svojom publikom. U svakom slučaju vrlo često slušamo njegove pjesme i dalje, bezvremenske su bez obzira na to kad su nastajale, pa evo nekako ćemo uz čestitke za ovaj rođendan se prisjetiti jedne od njegovih hitova, pjesme Dalmacija u mom oku. Ona je napisana i objavljena 1982. godine, a izašla je kao naslovna pjesma na njegovom istoimenom 9. studijskom albumu. Autor glazbe je Dušan Šarac, tekst je napisao Krste Juras, sve skladao, odnosno aranžman napravio Mato Došen, dakle veliki jedan hit kojega se sjećamo, koji uvijek ovako rado čujemo, pa ćemo ga čuti i sada.

I evo, lagano idemo prema kraju ovog našeg današnjeg programa, poštovani slušatelji. Ako niste za one glazbene zvukove i vrstu glazbe koja je nekako primjerenija mlađima, onda isto imate izbor u Šibeniku večeras s nastupom Klape Mirakul. Se nastavljaju 27. Šibenske klapske večeri. Koncert će se održati na Trgu Ivana Pavla II, dakle na Maloj loži. Početak je u 21 sat, ali prije toga tu će večer dodatno obogatiti šibenska pjesnikinja Gojka Skorić-Pelajić, koja će publici pročitati izbor svojih stihova i tako povezati poeziju i klapsku pjesmu u tom prostoru koji je doista jedinstveni ambijent stare gradske jezgre. Evo, to je nekakva preporuka možda za večeras ako ne znate gdje i kako. A mi ćemo samo malo pogledati, evo, temperaturu zraka sada u podne je bila u Kninu 31, u Šibeniku 33, i dalje je vedro i vruće i bit će tako i dalje, s tim da postoji mogućnost za neki pljusak s grmljavinom tijekom ovoga poslijepodneva. Sutra slično vrijeme, vedro, vruće, temperature slične današnjima, nema nekih velikih promjena bar u najavi. I opraštamo se od vas, evo, sa tim informacijama o vremenu. Hvala vam lijepa što ste bili s nama, budite i dalje na ovim frekvencijama, a Lovre i Vesna vas srdačno pozdravljaju.

U 13 sati i 14 minuta pozdravlja vas poslijepodnevna ekipa Igor i Đana vode vas kroz drugi dio dana i žele vam dobar dan. 16. je srpnja, četvrtak. Evo, prije nekoliko minuta dobili smo obavijesti iz Zavoda za javno zdravstvo naše županije. Još jednom napominjemo, sutra i prekosutra, dakle 17. i 18. srpnja, očekuje se velika opasnost od toplinskih valova koji mogu utjecati na zdravlje, a 19. srpnja umjerena opasnost i to u priobalnom dijelu naše županije. U Kninu su sad 33 stupnja, u Šibeniku 31, vruće je, čuvajte se, evo nadam se da ne moramo ponavljati na što sve paziti jer bi to zaista potrajalo. Sve znate, budite pametni, budite uz nas, evo po ovim vrućinama.

to je sasvim u redu, dobar izbor kako provesti poslje podne. S vama smo do 19 sati. A naše druženje otvaramo uz Jasnu Zlokić i pjesmu iz 1989. godine.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

U nastavku ćemo provjeriti kratko stanje na cestama, stanje u prometu, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na prometnicama, obilaznicama, na pojedinim dionicama autocesta te u zonama radova i privremene regulacije prometa, tako da je tu svakako potreban dodatan oprez, dodatno strpljenje. Od ovih izvanrednih prometnih događaja, dakle sve možete pronaći na hak.hr stranici. Imamo, nažalost, prometnu nesreću na autocesti A4. Između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Tu nam je kolona od 2 km. Imamo i kolonu vozila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije. Kolona je duga 2 km, a na naplati Demerije i Lučko A1 u smjeru Zagreba kolona je kilometar. Još jedna prometna nesreća na državnoj cesti DC10. Križevci, vozi se također uz privremenu regulaciju prometa i promet se odvija jednom suženom prometnom trakom. Kolona osobnih i teretnih vozila na autocesti A3 između, dakle, granični prijelaz Bajakovo u smjeru Lipovca, to područje, tu je kolona, dakle, 3 km. Što se tiče ovdje šibensko-kninskog područja, koliko vidimo na ovoj HAK HR stranici, na njihovoj karti, ništa novo, i dalje su oni isti radovi koje, evo, dijelimo s vama, upozoravamo svaki dan. Dakle, imamo do 22. kolovoza zatvorenu dionicu z jezero Brljan, obilazak je Radučić, Knin, Drniš, Vrbnik, Oklaj. Imamo i radove između mjesta Kosore i Civljane, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. I imamo zbog radova zatvorenu županijsku cestu 6068 od Pirovca do spoja s lokalnom cestom u Putičanjima, tako da je obilazak državnom cestom 56 i lokalnim cestama. Sretno svima koji putuju. U nastavku nešto potpuno drugačije. Zašto ne podijeliti to s vama? Evo prilike kako provesti večer. Program 27. šibenskih klapskih večeri nastavlja se, dakle, večeras 16. srpnja nastupom klape Mirakul. Koncert će se održati na Trgu Ivana Pavla II. Maloj loži s početkom u 21 sat, a uz izvedbe dalmatinskih klapskih pjesama večer će dodatno obogatiti šibenska pjesnikinja Gojka Skorić-Pelajić, koja će publici, dakle svima vama koji dođete, pročitati izbor svojih stihova, povezujući tako poeziju i klapsku pjesmu u jedinstvenom ambijentu stare gradske jezgre. Evo, ugodna ljetna večer uz klapsku pjesmu i poeziju u srcu Šibenika.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića i osigurala 110 milijuna eura. Iz Šibenika vijest, sva djeca koja su ispunjavala propisane kriterije upisana su u gradske vrtiće, a novo upisanih je gotovo 300. Više od 25 tisuća kandidata ostvarilo je prava upisa na studije u ljetnom roku, što je 138 više nego prošle godine. U Hrvatskoj je prvi put provedeno istraživanje mikroplastike u vodi za piće. Rezultati pokazuju da su njezine koncentracije u našim slavinama niske. Najavljujemo festivale i razne događaje u našoj županiji. 33 su stupnja u Kninu, kako nas vrijeme očekuje sutra, reći će Ranko Ševeljević.
2: Sutra u petak i dalje sunčano i vruće, ujutro noći bit će tiho ili će puhati slab burina, a poslije podne slab samo ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
1: O svemu više u Dnevniku.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663700.
2: Sve ste čuli, sve znate, vrijeme je za male oglase i prvi poziv je već tu. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Izvolite, u malim oglasima ste.
6: Prodajem 3 koze za mlijeko, mobitel 091-769-7857. Hvala.
2: 67, zadnji broj, hvala, hvala, pozdrav, ugodno poslijepodne želimo. Prodaju se 3 koze, broje 091-769-7867.

0: Imamo još oglasa, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Prodajem letvu za lim, ko treba pokrivat lim.
0: Letva za lim.
1: Ja.
0: Dobro.
1: Na broj 095552044.
0: Može, zapisali.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala, ugodno poslijepodne. Prodaje se letva za lim 095552044.

0: Dobar dan. Tu smo, dobar dan želimo.
1: Dobar dan.
0: U malim oglasima ste, izvolite.
1: Ajme, vrućo je.
0: Vruće je, tako je. Je. Koliko je sad stupnjeva u Kninu, idemo vidjeti. 34.
1: E, kod mene je 35.
0: Vjerujem vam, evo, vjerujem. Vruće, vruće. Kako se hladite?
1: A ležim na kao sada na televiziju.
0: Nema mrdanja. Da.
1: Nema mrdanja.
0: Da čujemo što želite oglasiti.
1: Evo, ako prodajem Mercedesa C klasa 300, automatik 94. godina, u voznom stanju.
0: Dobro.
1: I prodaju se janjci, još malo ostalo, pa jeftino damo, samo da prodamo.
0: Uh-huh.
1: Eto, to bilo za danas, a sutra ćemo ovo drugo.
0: Može, a dajte nam broj još samo.
1: A još broj pa će. 091.
0: Može.
1: 584.
0: Uh-huh.
1: 0094.
0: Evo
1: hvala lipa, ugodan dan.
0: I vama.
1: Sunca, čuvajte se
0: također, sunca. Također, evo. Uvijek važno napomenuti. Pozdrav. Prodaje se Mercedes C klasa 294. godište automatik i prodaju se jeftino janjci. Javiti se možete na 091 584 0094. Imamo poziv. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
2: Prodaju se magarci sa papirima od 2 godine i mladi pulići isto cipirani.
0: Pulići.
2: I plastične palete.
0: I plastične palete, dobro.
2: Na broj mobitela 097,
0: uh-huh.
2: 768,
0: dobro.
2: 6278. Hvala lijepa i ugodan dan.
0: I vama hvala, pozdrav. Prodaju se magarci sa papirima, prodaju se i mladi pulići i plastične palete 097 768 6278.

0: Ima još oglasa, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se Golf četvorka dizel karavan.
0: Golf četvorka dizel karavan.
1: 1.9.2001. godina, registriran do 3. mjeseca.
0: Dobro.
1: U dobrom stanju, uh-huh. Za 1400 eura.
0: Dobro,
1: sve smo. Prodajem zečeve šarce od mjesec dana, vrlo povoljno, na telefon 099 30 70 177. Hvala
0: vama, ugodno poslije podne. Idemo ponoviti ovaj oglas. Prodaje se Golf četvorka dizel karavan 1.9 2001. godište, registriran do 3. mjeseca sljedeće godine. Cijena je 1400 eura i prodaju se zečevi šarci, mjesec dana stari. Ostale informacije i detalje možete dobiti na 099 307 0177.

0: Dobar dan, ovo će biti oglas za kraj.
1: Je li možete ponoviti ovaj broj za stan?
0: Naravno, evo. 098.
1: Evo, samo.
0: Tekno. Može, polako.
1: 098.
0: 994.
1: 691.
0: 97.
1: 97. Hvala lijepa, ugodan dan.
0: I vama, do slušanja, ugodno poslije podne. I to bi bilo to od malih oglasa za danas. Zatvaramo bilježnicu. Ako ste propustili neki broj zapisati, uvijek nas možete nazvati jasno u redakciju. Idemo malo zasvirati. U programu onda slijede sportske minute drugog programa Hrvatskog radija. I u 15 sati naš dnevnik, njega priprema kolegica Lidija Grubišić.

0: Sportske minute.
1: Dobar dan poštovane slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u Sportske minute na drugom programu Hrvatskog radija. Glavna tema danas svakako je nogomet, kao i većinu dana, barem što se tiče sporta. Imamo stvari koje su se događale jučer, sinoć i ono što ćemo najaviti večeras. Jedno je međunarodnog karaktera, drugo isto, ali ajmo reći da je bliže domaćem nogometu. Prvo ćemo se dotaknuti onoga što se događalo sinoć, a to je polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmica u Atlanti između Engleske i Argentine. Utakmicu je pratio kolega Dameo Ramić-Kovačić.
2: Još su jednom plesali po rubu poraza i opet su pobjedili. To ne može biti slučajno ni režirano, ali to može Argentina. Uvukli su Engleze u ljutu borbu od prve minute polufinala. Tenzije, žestoki startovi, prvo poluvrijeme bez puno igre i šansi, više nalik borilačkom nego nogometnom spektaklu. Ali drugi dio ipak drugačiji. Uz početnu šansu Alvareza i obranu Pickforda, no zatim vodstvo Engleza. Iznenađenje u početnoj postavi, Morgan Rogers centrirao je s desne strane, Anthony Gordon ubacio se ispred Moline, iz peterca zakucao loptu u mrežu za 1-0 u 55. minuti. Engleska se time zadovoljila, prepustila loptu suparniku. Kako vrijeme ide, Tuchel je uvodio braniča za branićem, a Scaloni sve karte bacio u napad. I napadali su dobro. Dvije sjajne obrane vratara Pickforda, dvije vratnice pogodio je McAllister, ali ga učosi se nisu predali. Sve što o Argentini treba reći stane u 85. minutu, u kojoj Enzo Fernandez puca s distance, Pickford brani, ali ovaj ne odustaje, već nakon 30 sekundi opet prima loptu i opet tuče po golu, ali sada pogađa za 1-1. Bio je to, kao i nekoliko puta do sada, okidač preokreta. Opasnost pred golom Engleske bila je neprestana i gotovo je neizbježan bio drugi pogodak u njihovoj mreži, a postigao ga je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez. Posljednja izmjena, Joker s klupe, dočekao je centaršut Lea Messija, skočio, udario loptu glavom i uveo branitelje naslova u drugo uzastopno finale svjetske nogometne smotre. Tamo ih u nedjelju čeka Španjolska, dok će dan ranije uplakana Engleska utjehu tražiti u borbi za broncu protiv Francuske.
1: Eto, čuli smo kako je Argentina došla do pobjede nad Engleskom i utakmice protiv Španjolske u nedjelju u finalu, borba za naslov svjetskog prvaka, europski prvaci Španjolci protiv južnoameričkih prvaka Argentinaca. Idemo čuti kako su reporteri diljem svijeta doživjeli taj treći pogodak na susretu, odnosno pogodak pobjednički Argentine.
3: Messi driving in!
4: Ima Messi, da ga damo se na merende, ga ve sasa, goli, goli, goli, goli, goli, utara!
3: Messi crossing back!
5: His cross to the back post is headed in!
3: Lautaro Martinez!
4: Cross the top!
3: Gol Argentina!
4: Gol Argentina! Lautaro Martinez!
3: Incredible scenario!
6: 2-1 Argentina!
3: No, Lautaro Martinez!
5: Messi's cross, Martinez's goal!
7: That is Lautaro Martinez!
6: Oh. Lautaro Martinez for Argentina, it's 2-1!
5: Lautaro Martinez!
3: Lautaro!
5: Lautaro Martinez!
7: Martinez!
5: Martinez!
8: Argentina 2.
9: Argentina 2.
3: Argentino.
5: Gol da Argentina.
1: U finalu svjetskog prvenstva prvi put nakon 1930. godine, odnosno prvog svjetskog prvenstva, igraće dvije države u kojima se govori istim jezikom, naravno ne računajući razne varijante u dijalektu i sličnim stvarima. Tad su igrali Urugvaj i Argentina. U finalu, u prvo poluvrijeme, igralo se argentinskom loptom, odnosno loptom koju su donijeli Argentinci, i tad su Argentinci pobjedili u prvom dijelu s 2-1, ali onda su Urugvajci za drugo poluvrijeme doveli svoju loptu i tom su loptom bili bolji i dobili su drugo poluvrijeme s 3-0, ukupno 4-2, i naslov je otišao, odnosno ostao u Urugvaju na tom prvom svjetskom prvenstvu. Sada 96 godina poslije imat ćemo dvoboj Argentine i Španjolske, rekao sam južnoameričke protiv europskih prvaka. Dan prije, u subotu, za treće mjesto igrat će Francuska i Engleska. Što se tiče ljestvice strijelaca, Messi i Mbappé imaju 8 pogodaka, jedan i drugi. Holland je ispao, on je na 7, Bellingham, Kane imaju 6. Međutim, Messi ima asistenciju više od Mbappea, tako da je po tom kriteriju, a to je drugi kriterij nakon broja pogodaka, naravno u borbi za zlatnu kopačku Messi trenutačno vodeći. Kažem, imaju još i jedan i drugi jednu utakmicu kao i spomenuti Englezi, tako da će se tu riješiti pitanje osvajača te pojedinačne nagrade. Tamo nakon grupne faze djelovalo je kao da bi možda mogli imati i dvoznamenkasti broj pogodaka, netko od njih, ali evo, nekako se to ipak malo, kao što opet se mogli očekivati, ono kao fazi malo i splasnulo. To je to što se tiče svjetskog prvenstva. Ponovimo još jednom za kraj o tom pregledu. Dakle, u subotu za treće mjesto Francuska protiv Engleske, a u nedjelju za prvo mjesto, za zlato, za naslov svjetskog prvaka igraće Španjolska i Argentina. Ostajemo u nogometu jer večeras je važna utakmica za nogometaše Hajduka koji će igrati u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu, uzvratni dvoboj sa Žilinom. Na Poljudu su prije tjedan dana Splićani slavili s 2-0, moglo je biti i više, ali imala je Žilina neke svoje prigode, to također se mora reći. Tako da uoči tog dvoboja trener Hajduka Gonzalo Garcia kaže:
0: "The idea is to come again with our idea and to go for the second game.
9: Očekuje nas teška utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2-0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni, imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta. Moramo igrati kao da je 0-0. Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici. Dobra momčad su, momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške. Moramo ostati fokusirani i koncentrirani da ostvarimo cilj."
1: U prvoj utakmici za 2-0 strijelac je bio Dalison, novo pojačanje Hajduka, a za 1-0 splitski tič, kako vole govoriti tamo u tom gradu, Roko Brajković.
10: Pa mislim da smo pokazali da smo bolja momčad i danas smo to došli potvrditi, ali ovo je sad potpuno druga utakmica, sigurno će oni mijenjati nešto, sigurno će proba napast. Moramo ostati mirni i iskoristiti njihove greške koje budu raditi. Vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vam pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predati, da će pokušati sve da se vrate. Da im idemo po prolaz. Nismo se došli vam obraniti, došli smo ih napast kao što smo i u prvoj utakmici. To ćemo i uspjeti, to možemo samo svi skupa.
1: Utakmica u Slovačkoj počet će u 20 sati i 30 minuta, povremena javljanja na našem drugom programu. Podsjećam, Hajduk brani 2-0 iz prve utakmice u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. S nogometa na tenis, u Umagu se održava Croatia Open, ATP 250 turnir. Zanimljiva događanja bila su jučer, pa idemo čuti kako je to sve ispratio Lovrko Magdić.
11: Tino Prižmić zbog iscrpljenosti morao je predati susret osmine finala umaškog turnira Slovaku Aleksu Molčanu. Izvrsno je otvorio susret, nastavio je sjajnim forehandom kao i u prvom kolu, lako i brzo stigao do dobitka prvoga seta 6-3 i u drugom sličan ritam do završnice. Imao je vodstvo 5-3, servirao je za meč, a tada su uslijedili slabost mučnina, niz problema u sparnoj umaškoj noći. Unijan Samac gubio je taj break 7-5, a predao kod rezultata 4-0 u trećem setu.
12: Evo, vodio sam set i jednostavno u drugom setu više sam jednostavno ostao bez snage i evo, ne znam, prvi put se susrećem sa ovako nekom situacijom i evo, ne znam još šta, ali nadam se da ću se oporaviti šta prije i sutra ću, nadam se da ću se osjećati bolje nego sad. Vodio sam set i jednostavno u drugom setu sam lagano krenio osjećati neku slabost i u drugom setu na 3-2 sam osjećao da to više ono nije to, jednostavno pokušao sam izvući set, a onda treći set sam totalno ostao bez snage i odlučio da nema smisla nastaviti meč. Da, igram u Portugal, lista ATP 250, ali evo, ne znam, on ću ga igrati, moram ići vidjeti prvo šta mi je, pa nadam se da će biti bolje.
11: Molčan će u današnjem četvrtfinalu igrati protiv Španjolca Alejandra Davidovića Fokine. Iznenađenje dana je pobjeda Argentinca Romana Andresa Buruchage, koji je eliminirao finalistu Roland Garrosa, Talijana Flavia Cobolija 6-2, 6-4. Buruchaga će okršaj sa sunarodnjakom Kamilom Ugom Karavelijem, Španjolac Daniel Merida igraće protiv Francuza Tituana Drogea, a Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine sastaje se s Talijanom Mateom Arnaldijem. U igri parova u nastavku turnira su Admir Kalender i Nino Serdarušić.
1: Imamo još malo vremena u sportskim minutama, pa nekoliko servisnih informacija. Prvo da dopunimo malo još ove vijesti iz tenisa, odnosno iz Umaga. Petra Marčinko izborila je četvrtfinale WTA turnira u Jaši u Rumunjskoj. Igrat će ondje protiv slovenske tenisačice Zidanšek, koja je 148. na WTA ljestvici, Tamara Zidanšek, naša Petra Marčinko 45. pa eto, barem po tom kriteriju možemo reći da je favoritkinja. Taj dvoboj na rasporedu je sutra. Marčinko je polufinale, odnosno četvrtfinale, izborila pobjedom protiv armenske tenisačice Avanesyan s 2-7, 6. Jučer je igrala taj meč. Damir Rančić, novi je trener košarkaša Splita, nekadašnji igrač splitskog kluba koji je 2004. osvojio naslov prvaka Hrvatske, odnosno 2003. osvojio naslov prvaka Hrvatske. Iako je poznato ime u stožeru, možemo reći, splitskog kluba, jer je i lani bio u stručnom stožeru, odnosno tu negdje na klupi, prije toga bio je trener Ribole Kaštele, a kažem, mladom možemo reći rješenje, 43 su mu tek godine, nakon što je to otišao Rajković s klupe Splita, nije uspio ispuniti ono što je uprava zatražila od njega, da ostavi klub u ABA ligi. Rančić je preuzeo klupu Splita, koji je u ovoj sezoni, odnosno prethodnoj sezoni, u prvenstvu poražen u polufinalu od budućega prvaka Cibone. To je to što se tiče sportskih minuta za danas. Za tonskim pultom Dino Kalkan, u studiju Karlo Plazina.
13: Sportske minute.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Dnevniku poslušajte. Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića, dodatna sredstva za otoke i brdsko-planinska područja. Iz Šibenika vijest, sva djeca koja su ispunjavala propisane kriterije upisana su u gradske vrtiće. Više od 25.000 kandidata ostvarilo je pravo upisa na studije u ljetnom roku, što je 138 više nego prošle godine. Najveći interes za poslovnu ekonomiju u Zagrebu. U Hrvatskoj je prvi put provedeno istraživanje mikroplastike u vodi za piće. Rezultati pokazuju da su njezine koncentracije u našim slavinama niske. Najavljujemo festivale i druge događaje u našoj županiji. I sutra će biti sunčano i vruće, temperature slične današnjim. Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića. Za gotovo 150 tisuća djece osigurava se 110 milijuna eura godišnje, odnosno malo više od 9 milijuna na mjesec, kaže ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
2: Visina potpore određuje se ovisno o stupnju razvijenosti pojedinog grada ili općine te iznosi od 6,25% do 50% prosječne cijene smještaja u vrtiću po djetetu. Vlada posebno vodi računa o područjima kojima je potrebna dodatna potpora i stoga je za otoke te brdsko-planinska područja osigurano uvećanje pripadajućeg iznosa potpore po djetetu za dodatnih 15%.
1: A iz Šibenika vijest da su sva djeca koja su ispunjavala propisane kriterije upisana u gradske vrtiće. Novo upisanih je 278, izvijestili su iz Šibenske gradske uprave. Dječje vrtiće kojima je osnivač grad u idućoj pedagoškoj godini pohađat će ukupno 1240 djece, po 620 u vrtiću Šibenska Maslina i vrtiću Smilje. Dodajmo da grad Šibenik nastavlja sufinancirati i boravak oko 500 djece u predškolskim ustanovama privatnih i vjerskih osnivača. Više od 25.000 kandidata ostvarilo je pravo upisa na studije u ljetnom roku, što je 138 više nego prošle godine, priopćila je Agencija za znanost i visoko obrazovanje. 33.000 prijavljena kandidata moglo je birati između 1400 studija na kojima je ukupna upisna kvota bila 40.445 mjesta. Evo što su o rezultatima državne mature te zanimanju maturanata za fakultete za Hrvatski radio rekli ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović te pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Igor Drvodelić.
3: Već nekoliko godina koliko pratim trend, rezultati državne mature kreću se negdje oko te čvrste trojke. Naravno, u različitim predmetima u nekim godinama postoje bolji, odnosno loši rezultati, tako su primjerice ove godine bolji rezultati bili iz hrvatskog jezika. Još bih istaknuo primjerice dobre rezultate ove godine iz kemije, odnosno biologije, a nešto loši rezultati su bili iz matematike osnovna i viša razina, zatim fizika i ono što me iznenadilo, vrlo visok postotak onih koji nisu prošli prag prolaznosti iz informatike.
4: Kao zapravo i svake godine do sad, najveći broj onih kandidata koji su prijavili kao svoj prvi prioritet neki studij je to bio studij poslovne ekonomije na Sveučilištu u Zagrebu, na Ekonomskom fakultetu. Na drugom mjestu je to fakultet elektrotehnike i računarstva, također, dakle, naravno, Sveučilište u Zagrebu. Sad, nakon objave rezultata, medicina inače pada na jedno otprilike šesto mjesto, ove godine je to peto mjesto.
1: Prijave za upis na studije u jesenskom roku započet će nakon provedenih upisa u ljetnom roku i trajat će do 16. rujna, kada će biti objavljene i konačne rang liste. U Hrvatskoj je prvi put provedeno istraživanje mikroplastike u vodi za piće. Rezultati pokazuju da su njezine koncentracije u našim slavinama niske. U prosjeku je pronađena samo jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode, što je znatno manje od europskog prosjeka. Izvješće Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo otkriva da se tijekom obrade vode u našim vodoopskrbnim sustavima broj tih čestica smanji za čak 95%. Ipak stručnjaci upozoravaju da je mikroplastika široko rasprostranjena, te da one najsitnije nanočestice još nije moguće precizno izmjeriti. Iz instituta poručuju kako je to samo početak dugoročnog praćenja koje će u budućnosti osiguravati potpunu kontrolu i zaštitu pitke vode. Hrvatska narodna banka pustila je u optjecaj prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Zamjena za građane počinje u ponedjeljak. Izdana je u 200 tisuća primjeraka, od kojih će 190 tisuća biti dostupno građanima. Detaljnije Iva Rogić.
5: Građani su se do 18. lipnja mogli predbilježiti za najviše 5 komada, a od ponedjeljka svoje će kovanice moći preuzeti bez naknade, samo zamjenom kovanica od 2 eura. Interes je velik, kaže tajnik Komisije za novac Damir Bičanić.
6: Jedna od traženijih kovanica, sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blagajni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranije razdoblju.
5: Građani koji se nisu predbilježili, prigodne će kovanice također moći zamijeniti u poslovnicama HNB-a te poslovnicama banaka čiji je popis objavljen na stranicama HNB-a. A hoće li završiti u svakodnevnom optjecaju ili u kolekcionarskim zbirkama, odlučit će sami građani.
6: Zapravo samostalna odluka naših građana i ona ovisi naravno o sadašnjem financijskom stanju i potrebama i naravno budućem nekakvom financijskom stanju i potrebama.
5: Prigodna kovanica koju krasi motiv radio Valova, simbol početka emitiranja Radija Zagreb davne 1926. još je jedan dio obilježavanja velikog 100. rođendana Hrvatskoga radija. Glavna urednica programa Elijana Čandrlić-Glibota.
7: Jako smo zahvalni na činjenici da su Hrvatska narodna banka i Europska banka zapravo odlučile na taj način nam pomoći u obilježavanju te velike obljetnice izdanjem kovanice posebne, prigodne i to za cijelo tržište eurozone.
5: Od etera do eura, 100. obljetnicu Hrvatskoga radija obilježit će i ova prigodna kovanica.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: U nizu festivala duž Šibenske rivijere izdvajamo još jedan koji će se prvi put održati u Zatonu. Riječ je o Lantern Sound, festivalu autorske glazbe koji okuplja izvođače rock, blues i country izričaja. Festival će se održati u subotu na otvorenom u parku pod krošnjama Murvi. Cilj nam je promovirati autorsku glazbu i lokalnu glazbenu scenu, ističe jedan od organizatora Ivan Kulaš.
8: Sam sam frontman benda i znam koliko je teško zapravo predstaviti tu svoju glazbu koju toliko rastije stvaraš, misliš da je to super, libo desno, onda je problem naći mjesto gdje ćeš ti to pokazati. I kad pričam sa svojim kolegama i svi imaju isti problem. I onda smo mi rekli, ajmo idemo napraviti jedan takav događaj, samo vidjeti bili ljudi došli, bili nas podržali, da napravimo jednu vrstu tog autorskog festivala. Ja. Tradicija mora negdje početi, evo neka počne 18.7., i ja se nadam da i ono što ćemo mi poslati iz Zatona, da će možda potaknuti neke druge organizatore ili ugostitelje da zovu autorske bendove, ti bendovi imaju nešto pokazati, atraktivni su za vidjeti, atraktivni su za čuti i dajte ljudima priliku, neka sviraju. Festival se održava u parku u Zatonu, znači nema ulaznica, nema ničega, nema klasične pozornice, nego će bendovi biti praktično uz publiku.
1: U Vodicama pak večeras počinje Jazz i Blues festival koji okuplja vrhunske hrvatske i međunarodne glazbenike. Od svog prvog izdanja 2003. godine afirmirao se kao festival vrhunskih izvedbi renomiranih umjetnika u jedinstvenom ambijentu amfiteatra na Vodičkoj rivi. Tijekom tri festivalske večeri privuče oko 1500 ljubitelja jazz glazbe. Program otvara Nikola Marjanović i Joe Pandur Trio. Sutra nastupa Ana Uršula Najevi Black Coffee, a posljednji dan rezerviran je za kvintet 1066. Ulaz je slobodan. U Jezerima večeras počinju Dani Lantine, tradicionalna manifestacija posvećena pomorskoj baštini i drvenim brodovima. Tijekom 4 dana posjetitelje očekuje bogat program koji će spojiti tradiciju i zabavu, a vrhunac je u nedjelju kada starta regata na Latinsko Idro uz bogati gastro i zabavni program. Bogat program za djecu ovaj vikend pripremila je općina Promina. Naime, već 10 godina organizira Žagrarije, manifestaciju kojoj je cilj vratiti djecu na igrališta i otrgnuti ih od ekrana. Trodnevni zabavni program najavljuje Ana Marija Vukušić, pročelnica u općini Promina.
9: Održava se na igralištu Žagra u Okleje, održavaju se već nekoliko godina u 7. mjesecu, a ideja je bila vratiti djecu igrama na otvorenom, pokazati im kako su se nekad zabavljale starije generacije. Program nam traje 3 dana, petak, subotu i nedjelju. U petak u 21 sat počinjemo sa projekcijom animiranog filma 10 života na otvorenom. Subota je rezervirana za tradicionalne djece.

0: općine Kijevo, Udruga Čarobni svijet u subotu organizira kreativne radionice. To su već tradicionalne radionice koji se održavaju svakoga mjeseca u ovoj općini, kaže predsjednica udruge Anita Ercegovac.
1: Radimo u Kijevu redovite radionice, znači dva put mjesečno, gdje za 7 djece koje žive u Kijevu pripremimo program, ali nam se pridružuju sve češće i djeca iz drugih gradova i sredina, pa onda Kijevo u jednom trenutku bude 20 djece na radionici. A Knin je naša baza. Tu imamo i jako puno djece u tim kratkim igraonicama, u projektima. Dakle, negdje smo ono najmanji broj koji bi rekla minimalno 200 uključene djece kroz godinu.
0: Ova je udruga prepoznatljiva i izvan granica naše županije. Realizirala je brojne projekte, a već su neki novi u pripremi, rekla je u našoj emisiji Radio Gost, predsjednica udruge.
1: Tim podrške je projekt koji stvarno odražava svrhu čarobnog svijeta. To su radionice podrške u odrastanju, u razvoju potencijala djece i mladih u ovim našim sredinama koje smo nabrojali. Kistanje, Kijevo, Knin, pa uključuju se djeca iz drugih općina. On je bio trogodišnji, trenutno čekamo rezultate za njega i zbilja se nadamo da će se nastaviti jer je jako dobar. Nakon njega već četvrtu godinu provodimo i prve korake. To smo negdje isto osluškivali roditelje iz naše sredine da im je potreban tečaj za trudnice, podrška roditeljstvu. Trenutno naš financijski najveći STEM čarobni svijet, znanstvene radionice.
0: Uz 12 stalno zaposlenih i 30 volontera nema dvojbe da će spomenute projekte Udruga Čarobni svijet uspješno realizirati. Šibenska gradska knjižnica Juraj Šižgorić pokrenula je uslugu Knjiga na kućnom pragu, kojom svim korisnicima omogućuje besplatnu dostavu knjižnične građe na kućnu adresu električnim biciklom. Usluga je namijenjena osobama starije životne dobi, ali svima kojima zdravstvene ili druge okolnosti otežavaju dolazak u knjižnicu, s ciljem omogućavanja jednakog pristupa knjižničnim uslugama svim korisnicima. Korisnici mogu unaprijed odabrati željene naslove putem knjižničnog kataloga ili odabir prepustiti knjižničarima koji će građu preporučiti prema njihovim čitateljskim interesima i sklonostima. Za dogovor o dostavi potrebno je kontaktirati knjižnicu telefonom ili elektroničkom poštom te dostaviti broj članske iskaznice i kontakt telefon.
2: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije upozorava na veliku opasnost od toplinskih valova iduća dva dana. Stoga još jednom preporuka građanima. Epidemiologinja Ankica Parat-Baljkas.
3: Moramo znati da Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdaje te ključne preporuke za zaštitu od toplinskih valova koje mogu djelovati na zdravlje i da bi to trebali osobe pratiti u ovom dijelu godine. Da skladiti dom, održavati temperaturu unutar stana ispod 32 stupnja danju, oko 24 noću, biti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, bez alkohola, bez šećera, jer time možemo izazvati jaču dehidraciju. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom vodom, stavljati možda nekakve hladne obloge, mokre krpe na čelo, na pregibe, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke i što tekućije obroke. Obići osobe koje znamo da su starije, kronične bolesnici, teško pokretne osobe, bar jednom dnevno.
0: Vrijeme. U Kninu trenutno 34 stupnja, u Šibeniku 31, tlak zraka je 1015 hektopaskala. Detaljnije o vremenu idućih dana Ranko Ševeljević.
4: Sutra u petak i dalje sunčano i vruće, ujutro u noći bit će tiho ili će puhati slab urina, poslije podne slab samo ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti. Za vikend i dalje pretežno vedro, poslije ponegdje uz povećan oblak postojat će mogućnost za pokoje pljusa s grmljavinom, veća vjerojatno za te pljuskove tijekom nedjelje, bit će uglavnom tiho ili će puhati slab urin, poslije podne slab do umjere jugozapadni.

0: sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti, znači bit će dalje vruće, ponedjeljak i vrlo vruće.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog radio Knina. Tonska realizacija Igor Tolić. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvorova Donja Zdenčina i Lučko. Pred naplatnim postajama Demerije i Lučko kolone su duge oko 1 km. Pred naplatnim postajama Lučko iz smjera Zagrebačke obilaznice kolona je duga oko 2 km. Usporeno se vozi na Zagrebačkoj obilaznici u smjeru istoka, te u zonama radova, a osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, gdje je kolona duga oko 2 km, zatim na državnoj cesti D1 između Knina i Gračaca kod mjesta Otrić. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo na izlasku iz zemlje. U prekidu je katamaranska linija Lun-Rab-Kraljevica. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Dosta prostora ovih dana dali smo Šibenik Dance Festivalu u našem programu, a kako i ne. No ja evo moram spomenuti, najaviti, u pitanju je ipak završna večer ovog festivala, dakle večeras u 21 sat možete popratiti zapravo vrhunac ovogodišnjeg Šibenik Dance Festivala na tvrđavi Svetog Mihovila. Caetano Soto, međunarodno priznati španjolski koreograf, autor predstave koju ćete večeras moći pogledati, jedan je od najcjenjenijih suvremenih koreografa koji je stvarao za vodeće svjetske plesne ansamble. Također dobitnik je niza međunarodnih priznanja, među kojima su nagrada za najboljeg mladog koreografa, također prva nagrada na međunarodnom koreografskom natjecanju, nagrada za najbolju plesnu produkciju u Brazilu, te nagrada Dance Screen za najbolju filmsku koreografiju. Pa evo, nemojte reći da vas nismo pozvali, podsjetili, u 21 sat tvrđava Svetog Mihovila, završna večer Šibenik Dance Festivala. A u nastavku ćemo i o novoj usluzi gradske knjižnice Juraj Šišgorić. Dakle, pokrenula je uslugu knjiga na kućnom pragu, kojom svojim korisnicima omogućuje besplatnu dostavu knjižnične građe na kućnu adresu električnim biciklom. Usluga je namijenjena osobama starije životne dobi, ali i svima kojima zdravstvene ili druge okolnosti otežavaju dolazak u knjižnicu, s ciljem omogućavanja jednakog pristupa knjižničnim uslugama svim korisnicima. Korisnici tako unaprijed mogu odabrati željene naslove putem knjižničnog kataloga ili odabir prepustiti knjižničarima koji će građu preporučiti prema njihovim čitateljskim interesima i sklonostima. Za dogovor o dostavi, evo, ukoliko među vama ima zainteresiranih, potrebno je kontaktirati knjižnicu telefonom ili elektroničkom poštom, dostaviti broj svoje članske iskaznice, kontakt telefon, a nakon zaprimanja zahtjeva onda će se dogovoriti termin dostave i knjižnična građa, odnosno knjiga koju želite čitati, bit će dostavljena izravno na kućnu adresu korisnika. 15:45 u nastavku još dobre glazbe, u 16 sati ponovno smo zajedno u vijestima.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Nova akcija USKOK-a, u tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje u trima županijama, Istarskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj. USKOK navodi da se za dvije osobe osnovano sumnja da su počinile korupcijska kaznena djela. Neslužbeno uhićen je bivši voditelj nabave MORH-a, a sumnja se u pronevjere povezane s nabavom vojne opreme. USKOK će, kako se navodi u priopćenju, nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju. Dan nakon što je Sabor na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, čelnici stranke odgovorili su na oštre kritike Bošnjaka, zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić.
2: Njihov ministar vanjskih poslova, gospodin Konaković, je rekao da će napraviti 5.8. tiskovnu i da će pokazati kako Hrvati imaju i veća prava nego što trebaju. Ja ga pozivam, nek dođe 5.8. u Bihać, pa nek predstavi to što je mislio predstaviti u Čaršiji u Sarajevu. Zašto Bihać? Zato što je 5.8. Bihać nakon 1000+ dana opsade prodisao, jer je Hrvatska vojska oslobodila i spojila se sa Petim korpusom. Zapravo Hrvatska vojska je spriječila novu Srebrenicu.
1: Vlada je na sjednici prihvatila dopune zakona o naknadi štete radnicima tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica. Svi koji su tijekom rada bili izloženi azbestu dulje od 5 godina imat će pravo na odštetu u iznosu od 29.100 €. To pravo imaju i njihovi nasljednici, ministrica Marija Vučković.
3: Predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika. Prijedlogom zakona i drugim radnicima koji su bili izloženi azbestu najmanje 5 godina u svom radnom vijeku omogućuje se dobivanje naknade od 29.100 € u maksimalno 3 godišnje rate. Ujedno se u ovom slučaju primjenjuje pravo nasljeđivanja sukladno istovjetnom pravu u Zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest. Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit, po ovim izmjenama jest 340.
1: Diljem Ukrajine prosvjedi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Smatralo ga se ključnim reformatorom vojske, a maknut je nakon samo pola godine na dužnosti. Predsjednik Zelenski nije dao razlog za svoju odluku, no navodno je ključno bilo neslaganje Fedorova s glavnim zapovjednikom oružanih snaga Oleksandrom Sirskim. 35-godišnji, sad već bivši ministar, stekao je popularnost jer se od njegovog imenovanja stanje na bojištu popravilo, pa je vijest o smjeni izazvala oštre reakcije. U Kijevu su prosvjednici nosili transparente s porukama sramota i stop sabotiranju pobjede.
4: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu. A onda nakon samo 6 mjeseci, upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
1: Na kninskom području pretežno je vedro, sutra slično, uglavnom tiho, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 20 do 23, a najviše dnevne od 33 do 36 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HP tjedan u Vakomu. Odaberi laptop i printer uz 10% popusta s promo kodom HP10. Promocija vrijedi i u trgovinama. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

Danas je 16. srpnja, zašto to ovako posebno naglašavam i spominjem? Dan kada u našem eteru tradicionalno više pažnje posvećujemo jednoj od najvećih glazbenih ikona ovih prostora. Naime, Mate Mišo Kovač danas slavi svoj 85. rođendan. Šibenčanin koji je karijeru započeo još sredinom 60. godina prošlog stoljeća, s vremenom je postao najtiražniji pjevač u povijesti domaće diskografije s više od 20 milijuna prodanih ploča i kazeta. Njegov glazbeni put išao je od ranih prepjeva stranih uspješnica pa sve do statusa, a možemo zbilja to tako reći, kulturnog fenomena i simbola Dalmacije. Iza njega su dakle desetljeća velikih koncerata, hitova koji su odavno prerasli okvire same zabavne glazbe te postali nekako dio opće pop kulture. Njegove pjesme i danas se jednako izvode i slušaju među svim generacijama. Miši, naravno, želimo sretan rođendan, sreću i zdravlje, a ovaj naš kraći rođendanski podsjetnik završavamo jednom njegovom.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: HR mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vas.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Dvije su osobe uhićene u novoj protukorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija. Prema neslužbenim informacijama uhićen je bivši voditelj nabave Ministarstva obrane, a navodno ga se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti tijekom provedbe natječaja za nabavu vojnih čizama. Na tom natječaju, prema sumnjama istražitelja, omogućio je prednost tvrtki Design Vision, čija je vlasnica također uhićena. Prema USKOK-ovu nalogu, hitne dokazne radnje provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove MORH-a zajedno sa Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom policijom. Ministarstvo je nakon uhićenja svog zaposlenika priopćilo da podupire utvrđivanje svih okolnosti vezanih za sumnju u korupciju. U gotovo desetogodišnjem sudskom procesu nazvanom Veliki Agrokor, optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika koncerna Agrokor Ivice Todorića i revizora Olivia Discordije za malverzacije kojima je taj koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Bivša revizorica Sanja Hrstić nagodila se pak s tužiteljstvom. Priznala je da je krivotvorila službene isprave i pomagala u zlouporabi povjerenja u gospodarskom kriminalu. Osuđena je na uvjetnu kaznu i plaćanje troškova postupka, izvijestio je njezin odvjetnik Alan Kubat.
2: Gospođa Hrstić je sa tužiteljem postigla sporazum i danas je na temelju tog sporazuma donijeta i presuda kojom je oglašena krivom i osuđena na uvjetnu osudu 9 mjeseci na 4 godine kušnje sa troškovima postupka u iznosu od 10.000 eura. Presuda je pravomoćna, donijeta je na temelju sporazuma. 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
1: Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je da je manjak spremačica u toj bolnici postao ozbiljan problem. Na natječaje se javlja sve manje kandidata, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. U priopćenju su naveli kako KBC Zagreb već dulje bilježi zabrinjavajući pad interesa za radno mjesto spremačice, te da je posljedica takvog stanja sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Poslušajmo predsjednicu sindikata KBC-a Zagreb Tanju Leno i ministra rada i mirovinskog sustava Alena Ružića.
3: To je problem uvođenja outsourcinga već dugi niz godina, gdje smo kao ustanova bili pilot projekt. To je saživjelo, servis je preuzeo prostore upravo čišćenja tog niskog, srednjeg i nefunkcionalnog rizika, a naše spremačice koje pada interes, znači sve ih je manje, prirodni je odljev i one su visoke životne dobi, znači u prosjeku je to nekih 57 godina starosti, što govori da nakon njihovog odlaska njihova mjesta ostaju i upražnjena dugoročno.
4: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Znate da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe, dakle kada se uredba određenim periodima revidira, onda idemo na opravdane izmjene.
1: Bivši čelnik SDSS-a u Topuskom Dragutin Čela posuđen je na 12 godina zatvora za ratni zločin. Županijski sud u Zagrebu proglasio ga je krivim jer je s još dvojicom supočinitelja na cesti prema starom selu Topusko iz automatske puške ubio hrvatskog civila Marka Matijevića. U obrazloženju presude sutkinja Mirjana Horvat istaknula je kako su dokazi nedvojbeno potvrdili Čelapovo sudjelovanje u tom ubojstvu 1991. godine.
5: Način počinjenja pucanja iz vatrenog oružja u civila koji prolazi cestom na traktoru i usmrćenje istog predstavlja osobitu bezobzirnost, okrutnost i svirepost, pa se radi o najnižim pobudama iz kojih je djelo počinjeno kao odmazda nedužnom hrvatskom civilnom stanovništvu od strane srpskih paravojnih snaga čiji je pripadnik bio optuženik. Optuženik je kazneno djelo počinio s najvišim stupnjem krivnje umišljajem, svjestan svojih postupaka, svjestan da se radi o civilnoj osobi koja nije sudjelovala u oružanom sukobu, svjestan da su njegove postupci i radnje zabranjene, protivne pravila međunarodnog ratnog prava i tekovinama civiliziranog društva, usprkos čemu je htio i počinio ovo kazneno djelo.
1: U Kninu je 35 stupnjeva, sutra uglavnom tiho, pretežno vedro, najniže jutarnje temperature od 20 do 23, a najviše dnevne od 33 do 36 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

pjesmu, baš nestvarne dušine. Jarbole od kose, sjedrima od rime, sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit

U nastavku našeg poslijepodnevnog druženja čitamo malo i lokalne portale. Šibenik In piše nam o rijetkoj pojavi meteo tsunami na Kornatima poplavio restoran. Dakle, uslijed snažnog nevremena koje je u srijedu navečer zahvatilo sjeverni i srednji Jadran, poplavljena je jedna konoba na spomenutim Kornatima. U trenucima dok je more ulazilo u prostor, ondje se nalazilo mnoštvo turista, nakratko je jasno zavladala panika, a riječ je zapravo o meteorološkoj pojavi, dakle tsunamiju, koji je opasan i rijedak fenomen u kojem se razina mora naglo podiže i spušta, a nastaje zbog brzih promjena tlaka zraka povezanih s olujama. Evo, ako nekog zanima snimka, sve možete pronaći na Šibenik In portalu. A isti portal piše nam i da Šibensko kazalište i dalje čeka novog ravnatelja. Naime, Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku na sjednici održanoj 14. srpnja donijelo je odluku o poništenju i drugog natječaja za izbor ravnatelja koji je bio raspisan 18. veljače ove godine. Kao i kod prvog natječaja, raspisanom u prosincu prošle godine, razlog poništenja su zapravo utvrđene proceduralne nepravilnosti. Podsjetimo, poništenju prvog natječaja kumovala je afera kuverta, odnosno prijava aktualnog ravnatelja Jakova Bilića da mu je kuverta s kandidaturom kompromitirana, odnosno otvorena i uništena. Policija je na koncu utvrdila kako nema kaznenog djela, ali natječaj je poništen. Na taj natječaj osim Jakova Bilića javila se i casting direktorica, dramska pedagoginja Orijana Kunčić. Njih dvoje javili su se i na drugom natječaju. A nakon što je Kazališno vijeće predložilo dosadašnjeg ravnatelja Jakova Bilića na novi mandat, čekala se samo potvrda gradonačelnika Željka Burića. Međutim, 3. lipnja gradonačelnik je poništio rješenje o razrješenju i imenovanju ravnatelja HNK u Šibeniku. Novi natječaj bit će raspisan sukladno važećim zakonskim propisima i statutu kazališta, stoji u objavi o poništenju drugog natječaja. Evo, vidjet ćemo hoće li to biti treća sreća za Šibensko kazalište. 17.34 u nastavku, još dobre glazbe.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Potvrđena je optužnica protiv Ivice Todorića u slučaju Veliki Agrokor. U gotovo desetogodišnjem sudskom procesu uz bivšeg vlasnika koncerna optužen je i revizor Olivio Discordia za malverzacije kojima je Agrokor oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Bivša revizorica Sanja Hrstić nagodila se pak s tužiteljstvom. Priznala je da je krivotvorila službene isprave i pomagala u zlouporabi povjerenja u gospodarskom kriminalu. Osuđena je na uvjetnu kaznu i plaćanje troškova postupka, izvijestio je njezin odvjetnik Alan Kubat.
2: Gospođa Hrstić je sa tužiteljem postigla sporazum i danas je na temelju tog sporazuma donijeta i presuda kojom je oglašena krivom i osuđena na uvjetnu osudu 9 mjeseci na 4 godine kušnje sa troškovima postupka u iznosu od 10.000 eura. Presuda je pravomoćna, donijeta je na temelju sporazuma. 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
1: Zagrebačko županijsko državno odvjetništvo je novu optužnicu protiv Todorića i još 5 osoba podignulo prije godinu dana. Prije toga optužnica je 2 puta dorađivana, a ključno i najskuplje financijsko vještačenje proglašeno je nezakonitim, pa je izrađeno novo. Optužnica sada umjesto 15 obuhvaća 6 okrivljenika. Iz nje proizlazi da sve ukupna šteta za Agrokor iznosi gotovo 180 milijuna eura, a u prijašnjoj optužnici šteta je bila više od 1.200.000.000 kuna. Hrvatski željeznički promet uskoro bi trebao dobiti novu ekološku dimenziju. U Banskim dvorima potpisana su 2 ključna ugovora ukupno vrijedna 67 milijuna eura za nabavu 6 novih elektrobaterijskih vlakova te izgradnju prve napredne hibridne punionice. Resorni ministar Oleg Butković i premijer Andrej Plenković.
3: Potpisujemo ugovor za novih 6 elektrobaterijskih vlakova i izgradnje prve hibridne punionice u Hrvatskoj, što možemo zahvaliti sredstvima iz modernizacijskog fonda.
4: 53,5, nešto malo više milijuna eura za 6 novih elektrobaterijskih vlakova, izgradnja punionice u Kotoribi. Sjajan je primjer kako upravo ova sredstva ulažemo u hrvatsko gospodarstvo, to je Končar koji će nastaviti graditi vlakove i na taj način modernizirati čitavu našu željezničku i prometnu u smislu putničkog prometa, ali i širu infrastrukturu.
1: Potres jakosti 5,9 prema Richteru na južnom otoku Novog Zelanda. Bilo je izdano upozorenje na tsunami te su stanovnici pozvani na evakuaciju, no upozorenje je povučeno. Nema izvješća o ozlijeđenima ili šteti. U Kninu su 34 stupnja, sutra pretežno vedro, uglavnom tiho, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 20 do 23, a najviše dnevne od 33 do 36 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U nastavku našeg programa ćemo do Murtera. Naime, početkom srpnja udruga Argonauta započela je s provedbom projekta Mala škola za velike promjene, ekoradionice za djecu. Donator je Šibensko-kninska županija, a evo ovim projektom najmlađima se želi približiti važnost očuvanja prirode, mora i okoliša. Sve jasno kroz igru, istraživanje i kreativne aktivnosti na otvorenom. Radionice se održavaju svake srijede od 10 do 11 na plaži Čigrađa u Murteru, a namijenjene su djeci uzrasta od 5 do 8 godina. I ono što je također važno spomenuti i naglasiti, sudjelovanje je besplatno, a prethodna prijava nije potrebna. Kroz ove edukativno-kreativne radionice mali sudionici će na zabavan, interaktivan način učiti o morskom i kopnenom ekosustavu, bioraznolikosti, recikliranju, odgovornom odnosu prema prirodi te svakodnevnim navikama koje mogu doprinijeti očuvanju okoliša. Cilj je dakle razvijati ekološku svijest od najranije dobi, potaknuti djecu da kroz iskustveno učenje postanu mali ambasadori pozitivnih promjena u svojim obiteljima i lokalnoj zajednici. Posebna vrijednost projekta je održavanje radionica u prirodnom okruženju, neposredno uz more, gdje djeca mogu učiti promatrajući prirodu iz prve ruke. Kroz igru, druženje, praktične aktivnosti razvijaju znatiželju, kreativnost i ono najvažnije, osjećaj odgovornosti prema okolišu. Iz udruge Argonauta kažu, pozivamo djecu da nam se pridruži tijekom ljeta na plaži Čigrađa i zajedno s nama provedu srijede ispunjene učenjem, igrom i zabavom, dakle to je tih sat vremena od 10 do 11 sati. Kažu, vjerujemo da male promjene u svakodnevnim navikama mogu dovesti do velikih pozitivnih pomaka za naš okoliš. To nekako vjerujemo i mi, pa smo ovaj poziv odlučili podijeliti s vama.

0: 18.55, evo nas gotovo na samom kraju današnjeg programa, idemo provjeriti stanje u prometu.
1: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te na cestama u priobalju, a usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između Čorova Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Prometna je nesreća na autocesti A1 između Čora i tunela Sveti Rok na 214. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Večeras 20 sati do sutra ujutro u 5 sati autocesta A2 Zagreb-Macelj bit će zatvorena između Čorova, Krapine i Trakošćan u oba smjera, vozit će se obilazno državnom cestom 1. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Svila i Županja, Slavonski Brod, Jasenovac i Slavonski Šamac, te promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Ilok, Bajakovo, Principovac, Tovarnik, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko-Petrovo selo, Svilaj, Slavonski Brod, Hrvatska Kostajnica, Kamensko, Metković, Brgat i Karasović i te Jasenovac. U prekidu je katamaranska linija Lun, Rab, Kraljevica. Ostali katamarani i svi trajekti plove redovito. Sretan i siguran vam put.
0: Još jednom podsjećamo, sutra i 18. srpnja, dakle preko sutra, očekuje se velika opasnost od toplinskih valova koji mogu utjecati na zdravlje. 19. srpnja umjerena opasnost, i to u priobalnom dijelu naše Šibensko-kninske županije. Kakvo vrijeme nas točno čeka sutra, evo sve puno bolje zna Ranko Ševeljević.
2: Sutra u petak i dalje sunčano i vruće, ujutro u noći bit će tiho ili će puhati slab burina, a poslije podne slab samo ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti. Za vikend i dalje pretežno vedro, poslije ponegdje s povećom na oblaku postojaće mogućnost za pokoje pljusa s grmljavinom, veća vjerojatno za te pljuskove tijekom nedjelje, bit će uglavnom tiho ili će puhati slab burin, poslije podne slab do umjere jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti, znači bit će dalje vruće, ponegdje i vrlo vruće.
0: Igor i Đana družili su se s vama ovo poslijepodne gotovo do 19 sati. Hvala vam što ste i danas odabrali naše frekvencije, bili uz naš program. Želimo vam ugodnu i mirnu večer. Do slušanja.

0: 19. sati. Dnevnik sa Sanjom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
0: Potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića u slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica Sanja Hrstić, koja je priznala krivnju.
1: Diljem Ukrajine prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
0: Prijepodne nevrijeme je zahvatilo Petrinju. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Područje grada Petrinje, posebice naselje Moščenicu, prije podne je pogodilo snažno nevrijeme s jakom tučom koja je uništila voćnjake i vrtove. Oštećeni su i crijepovi na krovovima obiteljskih kuća. Evo što su za HTV rekli stanovnici Moščenice i gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
2: Trajalo dobri pol sata i ovak debeli led po dvorištu, sve mazno, ja smislio i crijep se smazno, sve ovo. To nismo mogu niku, ništa, sam gledati i mol Boga da se neš dalje ne desi. To je katastrofa. To sam, ja sam 73 godine star, to doživio nisam.
3: To je tako došlo iznenada, zastrašujuće. Ja sam počela plakati i bježala u sobu, ja se inače bojim grmljevini toga. Kad je to počelo padati, kad je počeo led lupati, kad sam vidjela da nam je šajbu razbilo, bila sam gotova. Sve dalje je uništeno,
4: strašno. Baš je eno, i u kuću nam je ono kroz prozor isto baš probilo ono kiša i voda i strašno izgledalo baš, evo, sve je. Evo, paradajz i sve nam je, tu nam je sve i to je sve otišlo. Nemamo ništa.
5: Sva raspoloživa snaga što se tiče vatrogasaca je izašla na teren i sad su u obilasku, naravno, saniraju krovove i ovo ostalo što je u njihovoj mogućnosti. Također smo kontaktirali sve snage iz stožera civilne zaštite, dakle i naše vodoopskrbno trgovačko društvo izašlo i komunalac, dakle na raspolaganju smo svi.
0: Sinoć je Stari Grad na Hvaru pogodio meteo tsunami. Razina mora na nekim se dijelovima rive podignula za više od 30 cm, pa je ono ušlo u kuće i ugostiteljske objekte. Nakon plime slijedila je nagla oseka kada se razina mora spustila za 60 cm. Ta je meteorološka pojava inače uvjetovana mikropromjenama tlaka zraka, koji se najčešće osjete u izduženim i plitkim uvalama, kakva je ona u Starome Gradu.
1: Vlada je za još 560 povećala broj radnika tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica, koji će imati pravo na odštetu zbog izloženosti azbestu. Svi oni koji su tijekom rada bili izloženi dulje od 5 godina imaju pravo na 29.100 €, a to pravo imaju i njihovi nasljednici. Isplata će biti obročna u 3 godine, govore Teo Mandić u ime udruge oboljelih od azbestoze i premijer Andrej Plenković.
6: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita nepravedno izostavljena, borba za njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru. Tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
7: Mislim da su to dobre odluke koje nastojimo i ovakvim potezima ispraviti određene nepravde i obeštećenja koja su dogodila zaposlenicima ovih tvrtki.
1: U gotovo 10-godišnjem sudskom procesu nazvanom Veliki Agrokor, optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivia Discordije za malverzacije kojima je taj koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Početak glavne rasprave tek treba biti određen, a bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor, govore je zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković i njezin odvjetnik Alen Kubat.
8: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporaba pomaganja, zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
9: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
1: Bivši čelnik SDSS-a u Topuskom Dragutin Čelap osuđen je na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina. On je s još dvojicom muškaraca u srpnju 1991. na cesti prema starom selu Topuskom iz automatske puške ubio civila Hrvata Marka Matijevića. Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Mirjana Horvat.
10: Način počinjenja pucanja iz vatrenog oružja u civila koji prolazi cestom na traktoru i usmršenje istog predstavlja osobitu bezobzirnost u krutnosti svirepost, pa se radi o najnižim pobudama iz kojih je djelo počinjeno kao odmazda nedužnom hrvatskom civilnom stanovništvu od strane srpskih paravojnih snaga čiji je pripadnik bio optuženik. Optuženik je kazneno djelo počinio s najvišim stupnjem krivnje umišljajem, svjestan svojih postupaka, svjestan da se radi o civilnoj osobi koja nije sudjelovala u oružanom sukobu, svjestan da su njegovi postupci i radnje zabranjene protiv nepravilno međunarodnog ratnog prava i tekovinama civiliziranog društva, usprkos čemu je htio i počinio ovo kazneno djelo.
1: Odluka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da u sklopu rekonstrukcije vlade smijeni omiljenog ministra obrane Mihajla Fedorova potaknula je tisuće prosvjednika da izađu na ulice Kijeva, Lavova i drugih gradova. Parlament je potvrdio novu vladu premijera Sergeja Koreckog, a prema zakonu ministre obrane i vanjskih poslova predlaže predsjednik. Prilog Danje Dubravac.
11: Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštajnoj poruci naveo da mu je bila čast služiti na toj dužnosti, te među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Također objavio je da je otpustio mnoge dužnosnike, ali i da je trebao otpustiti više, one koji su ometali promjene. Potvrdio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative i priznao da je Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Henatova, pa je odletio on. O popularnosti Fedorova svjedoče mnogi prosvjedi u zemlji koja je usred rata.
12: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu. A onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
11: Predsjednik Volodimir Zelenski svoju odluku opravdava potrebom za jedinstvom.
0: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile. Samo ističem, ako strane ne mogu riješiti problem, morat ću ga riješiti ja.
11: Iako se očekivalo da će Fedorova zamijeniti ministar unutarnjih poslova, Zelenski je zatražio potporu parlamenta da dužnost preuzme Jevhen Hmara, koji je sada obnašatelj dužnosti ravnatelja službe sigurnosti. Vlada Sergeja Koreckog treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima, pišu ukrajinski mediji. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire, obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih sa svojim bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
1: Iran je potvrdio da je bespilotnim letjelicama napao američke vojne objekte u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu, i to kao odgovor na posljednje američke udare na položaje njihovih snaga. Ponovno su blokirane i iranske luke, a promet hormuškim tjesnacem otežan. Bijela kuća najavljuje pojačavanje napada, uključujući one na civilnu infrastrukturu, sve dok Teheran ne prisili na pregovore. Iran će uništiti energetske objekte diljem regije, bude li američki predsjednik Donald Trump ostvario prijetnje o udarima na elektrane i mostove, upozorio je glasnogovornik iranske vojske. Istodobno, američki predsjednik Trump poručuje kako je zadovoljan razvojem situacije, te ističe da će SAD odlučiti o tome kada će pregovori biti obnovljeni.
13: Zločinačke Sjedinjene Države nastavljaju sa svojim bezakonjem i naporima da destabiliziraju regiju. Kao prvo, još jedanput naglašavamo da ni pod kojim okolnostima i ni na koji način nećemo dopustiti Sjedinjenim Državama, kao ni stranoj zemlji izvan regije, da utječu na Hormuški tjesnac. To je neprijelazna iranska crvena crta. Oni se toliko žele nagoditi. Ne sviđa im se što radimo i žele se nagoditi. Vidjet ćemo hoćemo li se nagoditi ili ćemo posao jednostavno završiti.
0: Reagirali su i pakistanski posrednici, pozivajući zaračene strane na poštovanje memoranduma o razumijevanju koji je okvir za postizanje mira.
1: Samo nekoliko sati nakon što je Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva pobijedila Englesku 2-1, nogometno slavlje pretvorilo se u ozbiljan geopolitički skandal. Naime, Buenos Aires je službeno optužio britanski ratni brod za ilegalno uplovljavanje u njegove teritorijalne vode, čime su i onako napeti odnosi dviju država ponovno na vrhuncu. U središtu su napetosti Falklandski otoci ili, kako ih Argentinci zovu, Malvini, zbog kojih su i ratovali prije 44 godine.
0: Zbog dima iz više od 100 aktivnih šumskih požara u sjevernom Ontariju, kakvoća zraka u Torontu u Kanadi najlošija je na svijetu. Dim se proširio i na sjeveroistok Sjedinjenih Država, što je potaknulo mnoga zdravstvena upozorenja te pozive stanovnicima u dijelovima Michigana, Minnesota i Wisconsina da ograniče aktivnosti na otvorenom. Prema prognozama, tijekom tjedna dim bi se mogao proširiti i na New York, Washington te ostale gradove duž istočne obale SAD-a.
1: Dnevnik. Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je na manjak spremačica u toj bolnici. Zabrinjava i sve manji interes za to radno mjesto, što je posljedica malih plaća, upozorili su iz sindikata. Prilog Mirune Kastratović.
14: Na natječaje za spremačice u najvećem bolničkom centru javlja se sve manje kandidatkinja, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. U KBC-u je već dulje tako, upozoravaju iz njihovog sindikata, te ističu da je posljedica toga sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Zainteresiranih nema jer su plaće male, a vanjski servisi ne mogu obavljati specijalizirana bolnička čišćenja. Predsjednica sindikata Tanja Leontić.
15: Naše spremačice koje pada interes, znači sve ih je manje, prirodni je odljev i one su visoke životne dobi, znači u prosjeku je to nekih 57 godina starosti, što govori da nakon njihovog odlaska njihova mjesta ostaju i upražnjena dugoročno.
14: Zamjenik ravnatelja zagrebačkog KBC-a Milivoj Novak kaže da sve zone rade vanjski servisi osim one najkompliciranije na odjelima intenzivne skrbi i u kirurškim salama. Tu rade njihove spremačice, trenutačno njih 203.
16: Mi radimo sve da oni budu maksimalno moguće plaćeni koliko mogu, oni su sve prva kategorija i njihova prosječna isplaćena, znači neto plaća je iznosila 1235 eura prošli mjesec. Vi procijenite, naravno da to nije veliki novac, ali nije niti baš jako loše.
14: Novak je podsjetio kako KBC ne može utjecati na plaće i koeficijente jer su oni uređeni uredbom o plaćama, a o tome razmatra li se povećanje koeficijenata za spremačice, ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić kaže.
17: Koeficijent

0: značica biti dosta.
1: Hrvatski savez slijepih predstavio je projekt Centra za edukaciju i stručnu potporu osobama s oštećenjem vida Lumina. Vrijedan je oko 300 tisuća eura, financira se iz europskih fondova, a tijekom 3 godine u njega će biti uključene 392 osobe s oštećenjem vida. Provodi ga Savez slijepih u partnerstvu s Gradom Zagrebom, KBC-om Sestre Milosrdnice i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom. Što će se projektom omogućiti, govori izvršna direktorica Saveza slijepih Andreja Veljača.
2: To dakle znači da ćemo u prvih 6 mjeseci projekta napraviti centar Luminu gdje ćemo imati odjele za psihosocijalnu podršku, informatiku, asistivne tehnologije i sve ono što je potrebno da bi se kao slijepe osobe osposobili za život. Do tog vremena i usporedo s tim i nakon otvaranja centra radit će mobilni tim koji će ići u područja cijele Republike Hrvatske pojedincima kojima je ta podrška potrebna. Dakle, prvo da se napravi jedna socijalna anamneza i da se utvrdi koje su to vještine, usluge, znanja koje kao pojedina s oštećenjem vida trebamo steći da bi nam život bio kvalitetniji.
1: Sport. Marko Šivak.
3: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Biće to njihov 13. međusobni ogled, do sad obje reprezentacije imaju po 6 pobjeda, a 2 su utakmice završene neodlučenim ishodom. Posljednji put igrali su u ožujku 2018. prijateljski ogled u Madridu koji je završio slavljem Španjolaca 6-1. Dan ranije u subotu utakmicu za 3. mjesto odigrat će Francuska i Engleska. Prijenose preostale 2 utakmice svjetskog prvenstva možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Nogometaši Hajduka gostuju u Slovačkoj u uzvratu 1. kvalifikacijskog kola Europa lige. U utakmicu sa Žilinom ulaze s 2 pogotka prednosti s poljuda. Trener Gonzalo Garcia.
4: The idea is to come again with the, our idea and to go for the second game.
5: Očekuje nas teška utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2-0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni, imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta. Moramo igrati kao da je 0-0.
3: Prijenos utakmice Žilina Hajduk poslušajte od 20 sati i 30 minuta na 2. programu Hrvatskog radija. Na turniru tenisača Umagu Španjolac Merida Aguilar prvi je polufinalist. Poluzavršnicu je izborio pobjedom protiv Francuza Drogea 6-1 i 6-3.
1: Vremenska prognoza. Domagoj Dolički.
6: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu, uglavnom u drugom dijelu dana, uz više oblaka, lokalno kiše, pljuskove s grmljavinom. A osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Za vikend u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje je pretežno oblačno te nestabilno, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Mjesecice kiša i pljusko s grmljavinom koje osobito u subotu lokalno mogu biti izraženi, većinom u unutrašnjosti. Vjetar slabno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnost i prolazno može biti i jak. Na Jadranu danju većinom umjeren jugozapadni vjetar. Na Jadranu će noći biti tople, a dani vrući, dok će na kopnu s posebnom pad temperature danju biti manje toplo.
1: Dnevnik. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
7: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
1: Potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića u slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica Sanja Hrstić koja je priznala krivnju.
7: Diljem Ukrajine prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
1: Prije podne nevrijeme zahvatilo Petrinju, vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
7: Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Sanja Cota i Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anton Šuljić. Danas crkva slavi blagdan Gospe Karmelske, koji je osobito vezan uz mušku i žensku lozu karmelskog reda. Spomen Karmela vrlo je star i njegov spomen seže još u starozavjetno vrijeme, posebice se veže uz proroka Iliju. U tradiciji karmelskog reda posjeća se na čudesne događaje iz života proroka Ilije, u čijemu životu taj red pronalazi vlastito nadahnuće. Živeći na gori Karmelu, prorok je ustrajno gledao prema moru, odakle je očekivao oblak, slao svoga slugu da razvidi ne dolazi li taj oblak koji je značio rađanje novoga života, jer je nosio kišu zemlji na kojoj je 3,5 godine vladala suša. Predaja crkve upravo je u tom oblaku vidjela djevicu Mariju kao onu koja donosi božansku kišu Isusa Krista, po kojemu će zemlja procvasti i donijeti plodove. Iz toga se onda rodila i marijanska karmelska pobožnost i karizma. Mir i izuzetost Karmela od buke svijeta prvi su pustinjaci povezivali s Marijinim poučenim životom posvećenim Bogu u njezinom nazaretskom domu. A Sveto brdo Karmel slika je i naročite Božje blizine. Najveći mistik i naučitelj iz karmelskog reda, Sveti Ivan od Križa, dao je naslov svome dijelu Uspon na brdo Karmel. Za njega taj uspon u prvome redu znači oslobođenje od svega onoga što nije Bog. Ne može se uspjeti do Božje blizine bez žrtvovanja osjetnih stvari. Ne dolazi se do kontemplacije Boga ako srce nije očišćeno od svega onoga što nije Bog. Živjeti duhovnost Karmela u tom kontekstu znači promatrati Boga i sve stvari Marijinim srcem. A to se odvija u kontemplaciji, tihoj molitvi srca, odnosno u trajnome dijalogu s Bogom, što je glavna značajka karmelskog reda. Uz Gospu Karmelsku povezane su različite pobožnosti, no među njima je nesumnjivo najpoznatija pobožnost nošenja škapulara. Ona potiče iz sredine 13. stoljeća, a pokrenuo ju je u Engleskoj tadašnji general reda Sveti Simon Stock, nakon što je prema predaji doživio ukazanje Blažene Djevice Marije. Kao što majke odjevaju svoju djecu u odjeću koju su načinile vlastitim rukama, tako je i Marija po tome svecu zaželjela da svoju duhovnu djecu odjene u odjelo koje je za njih načinila ona sama. Dakako, tijekom stoljeća većina škapulara se smanjivala, ali upravo zato kako bi ga mogli nositi svi oni koji na takav način žele izraziti vjeru u osobitu zaštitu Blažene Djevice. U tu karizmu pripada i pobožnost prema proroku Iliji, iznimno važna za ekumenizam i međureligijski dijalog, jer podrazumijeva zajednički temelj i duhovnu baštinu Židova, kršćana i muslimana. Danas, međutim, osobito na osobnoj razini i usprkos nesklonu i brzu vremenu, valja uočiti kako upornost čekanja na dolazak božanskog znaka i božanske pomoći, tog oblaka s mora, jest redoviti put vjere i pobožnosti. Brza i hokus pokus rješenja nisu polog kršćanske vjere. Sukladno Božjoj riječi, najviše što čovjek može postići jest boraviti u Božjoj blizini. Karmelska duhovnost je upravo u tome. Vježbanje života u trajnoj Božjoj nazočnosti poput Marije u odnosu prema Isusu i u odnosu prema Bogu, kao i Isusova odnosa prema Mariji. To je naporan put, slikovito rečeno, to je penjanje na brdo Karmel, odricanje od svega što nije sam Bog, što znači prije svega odricanje od zahtjeva i katkad tiranije vlastitoga ega i uraštanje u božansko sebedarije. To jest penjanje do najvišeg ideala, Krista. U svijetu u kojem se relativiziraju vrednote istine, u kojemu sve postaje dostupno, sve se može imati i kupiti, i to brzo, blagdan Gospe Karmelske upućuje na trajne vrijednosti, što podrazumijeva manje imati, manje posjedovati, manje se uzdizati i uznositi, a više biti. Biti čovjek duha i čovjek Božji. Škapular, zaštitna marijanska odjeća, zapravo je simbolična gesta koja označuje oblačenje odjeće duha, odnosno opremanje svime onim što nam Božja riječ preporučuje kako bismo mogli živjeti dostojno svoga poziva.

0: Derby.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Halo?
3: Halo?
2: Ruže, to si ti. Ne, ne, ne, neću moći na to porodično druženje, ne, ne. Ma ne tuli niko, ja zjevam.
4: Dragi slušatelji, sigurno ste prepoznali zjevanje Marka Kosmičkog, kojeg je majstralno tumačio Ivo Gregurević u seriji Odmori se, zaslužio si. A nama su danas tema glagoli po predmetu radnje. Ovisno o predmetu radnje, glagoli mogu biti prijelazni, neprijelazni i povratni. Prijelazni su oni koji uza se imaju ono na što njihova radnja prelazi, objekt u akuzativu. Na primjer, čitati.
5: Čitam knjigu.
4: Knjiga je ovdje izravni objekt, jer se upravo nju čita. Neprijelazni glagoli ili uopće nemaju objekt, ili im je objekt neizravan. Na primjer, hodati.
5: Hodam.
4: Tu očito nije bilo objekta. A gdje je neizravni objekt?
5: Hodam ulicom.
4: Eto ga, ulica je objekt, ali nije u akuzativu, nije izravni, jer ne hoda se ulicu, nego ulicom. I konačno, povratni glagoli u kojima se radnja vraća, skraćenim oblikom zamjenice sebe ili česticom se.
6: Još malo kolebam.
7: Ne brini.
6: Kad žurim.
7: Odmori onda malo.
4: To su bili povratni glagoli kod kojih se najčešće zaboravi se, pa ih se pogrešno pretvori u neprijelazne. Ti glagoli u infinitivu glase kolebati se, brinuti se i žuriti se. Isključivo su povratni i ovaj se ne može nestati. Ne možemo brinuti o životinjama, moramo se brinuti o životinjama ili za životinje. Ne možemo niti žuriti, nego žuriti se.
6: Onda i odmoriti se.
4: Glagol odmoriti može biti i prijelazan, jer je moguće i odmoriti nekoga ili nešto. Naprimjer, ruku kojom smo dugo pisali, nogu koju smo dugo držali na kvačilu ili konja kojeg smo dugo jahali. Ali u kontekstu u kojem je netko sav umoran i preporučujemo mu odmor, upotrijebit ćemo povratni oblik glagola, jer želimo da se taj cijeli odmori, a ne da odmori samo neki svoj dio. Reći ćemo mu, kao u seriji, odmori se, zaslužio si. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo.hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatima izvan domovine.
1: Srećan pozdrav, dobrodošli dragi slušatelji. Lijepo vas pozdravljam na početku novog susreta u emisiji Hrvatima izvan domovine uz blagoslov Gospe Karmenske koju svetkujemo na današnji dan u župama i crkvama u domovini i izvan nje. S vama s radošću dijele ove trenutke u programu Glasa Hrvatske i prvom programu Hrvatskog radija tonski realizator Dubravko Lukačin, glazbeni urednik Martin Horšić, urednik emisije Vladimir Bernardić i voditeljica Tanja Rao. A o tema u emisiji večeras najavljujemo. Predsjednik Republike Zoran Milanović u sklopu radnog posjeta Crnoj Gori sastao se s predstavnicima Hrvata u toj zemlji. Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Ova odluka izazvala je niz reakcija, dok jedni poručuju da je riječ o legitimnoj brizi za ravnopravnost Hrvata, drugi upozoravaju da se Zagreb miješa u unutarnja pitanja susjedne države. Predstavnici Hrvatskog katoličkog centra u Adelaidu u Australiji na čelu s veličasnim Lukom Poljakom predali su zagrebačkom nadbiskupu Draženu Kutleši rekonstruiranu krunu kralja Tomislava ukrašenu australskim opalima koja je izrađena u povodu 1100. Obljetnice Hrvatskog kraljevstva, a bit će pohranjena u riznici Zagrebačke katedrale. Tim povodom naš je gost velečasni Luka Poljak. U Bolonji, gradu najstarijeg svjetskog sveučilišta, zagrebački Kaptol utemeljio je ilirsko-ugarski kolegij sredinom 16. stoljeća. Puna 2,5 stoljeća Hrvati su se ondje obrazovali, a tragovi naše prisutnosti vidljivi su do danas. U Zagrebu se održava jubilarna 60. međunarodna smotra folklora na kojoj sudjeluje više od 35 domaćih i stranih folklornih skupina. Među njima su i 4 skupine Hrvata izvan Hrvatske. Predstavljamo večeras hrvatsko-kanadskog umjetnika Antu Sardelića Kraljevića koji od 1972. živi i djeluje u Torontu. Izlagao je u prestižnim galerijama diljem svijeta, a među njegovim kiparskim dostignućima je i reljef Vukovar svjetionik hrabrosti i slobode na Ovčari. U Đurđinu je održano poznato natjecanje risara u sklopu ovogodišnje dužijance žetvenih svečanosti bačkih Hrvata. I na kraju donosimo priču o jednom hrvatskom restoranu u Varšavi koji odnedavno povezuje dvije zemlje, dvije kulture i brojne ljude za istim stolom, što je sve na jelovniku osvojilo Poljake, a Hrvatima približilo domovinu. Zajedno smo do kronike dana u 22 sata i ostanite s nama.

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović u sklopu radnog posjeta Crnoj Gori sastao se s predstavnicima Hrvata u toj zemlji. Razgovarali su o otvorenim problemima između dviju država, ali i o onima koji se tiču hrvatske zajednice. Jedan od njih bio je vezan i uz prostor u kojem je sastanak održan, Dom kulture Josip Marković. Događaj je pratio Vicko Dragojević. Predsjednik Milanović posjet je počeo u Donjoj Lastvi, središtu života crnogorskih Hrvata. Upravo posjet iseljeništvu Milanović je nazvao najljepšim dijelom svoga posla. A razgovarali su...
2: Pa kao i uvijek o tome kako im je, kako može biti bolje i kako da kao lojalni, ono, uklopljeni i samosvjesni građani Crne Gore doprinose odnosima dviju država koji su dobri.
1: Odnos prema Hrvatima se počeo popravljati. Dom dr. Josip Marković konačno i trajno vraćen hrvatskoj zajednici, a otvorena pitanja se polako rješavaju. Predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, Zvonimir Deković.
3: Status hrvatske zajednice danas ovdje, sigurno ćemo spomenuti i pitanja koja su neka od otvorenih pitanja između Republike Hrvatske i Crne Gore, to je pitanje nadoknade nepravedno oduzete imovine Hrvatima i Katoličkoj crkvi. Dakle, to će biti sigurno jedna od tema razgovora zapravo i imamo danas i prigodu da zahvalimo predsjedniku, jer već 8 godina provodi se jedan hvale vrijedan projekat putevima pokeljskih Hrvata.
1: Prije mjesec dana upravo je u Tivtu održan veliki summit s najvažnijim europskim političarima, na kojem je naznačeno kako bi 2028. Crna Gora trebala postati 28. država Europske unije. Ipak to i dalje dijeli crnogorsku političku scenu. O tome je zastupnik u crnogorskom parlamentu Adrian Vuksanović.
4: Parlament je uvijek mjesto sukoba mišljenja i nije po tome ni crnogorski parlament ništa specifičan. Specifičan je po jednoj drugoj osobini, a to je da u samom parlamentu imate one koji Crnu Goru ne vide kao jaku i stabilnu državu, već kao invalidnog brata nekog sa strane. I tu su glavne borbe i sve ono što je predmet sporenja među nama, ali ja vjerujem u Crnu Goru, u njen zapadni karakter.
1: Predsjednik Milanović u Crnu Goru stigao je uoči Crnogorskog dana državnosti i ugodno popričao s kolegom Jakovom Milatovićem.
2: Meni i svima nama u Hrvatskoj koji se bavimo državnim poslovima, prije svega onima koji su na najodgovornijim dužnostima, je važno da imamo sugovornike u Crnoj Gori, a to sam imao ljude s kojima možemo normalno razgovarati u nekim normalnim frekvencijama, nekim normalnim tonom, što sa većinom država u regiji imamo, ali nažalost ne sa svima.
1: Otvorena pitanja i dalje su na stolu, doznaje kolega Dragojević, ali razgovori napreduju, a što je najvažnije, svakodnevni život Hrvata se normalizirao.

0: prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Za rezoluciju su se izjasnila 83 zastupnika. Tri su bila suzdržana, a jedan je bio protiv. Ova odluka odmah je izazvala niz reakcija u BiH. Dok jedni poručuju da je riječ o legitimnoj brizi za ravnopravnost Hrvata, drugi upozoravaju da se Zagreb miješa u unutarnja pitanja susjedne države. Više o tome donosi naš dopisnik Brane Vrbić.
2: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović pozdravio je rezoluciju te je u izjavi za radio televiziju HC Bosne istaknuo.
3: Drago mi da je danas završilo, to dobio jednu novu dimenziju da ipak institucije Republike Hrvatske imaju jednu obavezu prema toj rezoluciji. Ali da iskreno kažem, ništa novo. Znači oni koji žele, koji vole Bosnu i Hercegovinu, ja je volim jer je moja domovina, moraju razumjeti da Hrvati moraju u konačnici do kraja implementirati tu svoju jednakopravnost koja proizlazi iz Ustava, osigurati legitimno predstavljanje kroz predstavništvo Doma naroda, a sve drugo može biti jedan građanski koncept. I ne može nam niko zbog toga kazati da imamo više ili puno više nego što nam pripada. Imamo niko koliko nam treba i koliko smo zaslužili i koliko nam pripada, a ne po mjeri nekog drugog.
2: Po njegovim riječima, uzurpacija hrvatskog člana predsjedništva izabranog dominantno glasovima Bošnjaka pokazuje kakva je mjera jednakopravnosti dodijeljena Hrvatima. I čelni HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, Ilija Cvitanović, pozdravio donošenje rezolucije i poručio da je bilo krajnje vrijeme da Hrvatski sabor preuzme ulogu koju mu propisuju Hrvatski ustav i jasno stane u zaštitu Hrvata u BiH, kako bi se na međunarodnoj razini snažnije upozorilo na nepravdu prema tom narodu. Politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, Enver Kazaz, je u izjavi za bosansko-hercegovačku radio televiziju kazao.
4: Mora se to priznati, postoji nešto što je očigledna majorizacija Hrvata kad je u pitanju izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na drugim razinama ne, ali tu da. Postoji milion boljih rješenja od te takozvane treće izborne jedinice. Ali ja moram reći da glavni krivci za taj sukob bošnjačke i hrvatske etnopolitike leže u lažnim građanlijama. Naime, ideja građanske Bosne i Hercegovine je privlačna ideja, ali ona ne može biti bazirana na tome da je gradite na narativima jednog nacionalizma, u ovom slučaju bošnjačku.
2: No gotovo sve značajnije političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirali na sadržaj rezolucije, pri tome su uopće ne osvrćući na činjenicu da su bošnjački birači četiri puta svojim glasovima nametnuli probošnjačkog političara Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Nišić, koji je predsjednik SDP-a BiH, u objavi na društvenoj mreži utorak poručuje kako od trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Nišićev komentar bio usmjeren prije svega na izjave koje su nakon sastanka u Mostaru u ponedjeljak dali čelnici HDZ-a BiH Dragan Čović i SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je tada dao otvorenu potporu uspostavi nove izborne jedinice u BiH, a Čović Dodikovim zamislima o trenutačnom zatvaranju ureda visokog predstavnika. Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio je da usvajanje rezolucije u Hrvatskom saboru o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH predstavlja miješanje unutarnje poslove njegove zemlje, što je protivno međunarodnom pravu. Iz stranke Demokratske akcije, koja je u oporbi, nakon otvaranja rasprave o rezoluciji u Hrvatskom saboru, reagirali su izjavom u kojoj su stvrdili kako je riječ o nedopustivom miješanju unutarnje poslove druge države. Iz SDA su ponovno ustvrdili kako su Bošnjaci, a ne Hrvati u BiH izloženi diskriminaciji. Takvo razmišljanje podržao je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. Čelnik stranke Narod i pravda, koji je najavio konferenciju 5. kolovoza na kojoj će govoriti o pravima Hrvata u BiH, koji, kako je ustvrdio, imaju više prava nego što im zakonski pripada, i to na štetu bošnjačkog naroda. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar, rođen u Posušju, reagirao je na tu izjavu. Kolega Konakoviću, kada se ravnopravnost jednog naroda proglasi viškom prava, automatski se otvara prostor za njihovo smanjivanje. To nije put prema stabilnosti BiH. To je opasan politički obrazac koji smo na ovim prostorima već vidjeli, napisao hrvatski ministar, podsjetivši Konakovića da je tako započinjela i logika memoranduma Sanua. Može se zaključiti, očekivane reakcije dodatno pojačane u oči nadolazećih općih izbora u BiH, te još jedna potvrda suprotstavljenih pogleda političkih predstavnika hrvatskog i bošnjačkog naroda o budućnosti BiH.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: Od sljedeće akademske godine Hrvati će imati svog lektora na sveučilištu u Tirani, nakon 2 godine intenzivnog rada na uspostavi lektorata. Ovaj je uspjeh ostvaren zahvaljujući izvrsnoj suradnji Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske, Fakulteta stranih jezika sveučilišta u Tirani te Veleposlanstva Republike Hrvatske u Tirani, javlja dužnosnik veleposlanstva Vanja Gavran. Istodobno napravljen je još jedan važan iskorak. Od sljedeće akademske godine hrvatski će se jezik moći učiti i na College of Europe u Tirani uz francuski, njemački i albanski jezik. Ovi uspjesi predstavljaju značajan doprinos promicanju hrvatskog jezika, kulture i obrazovanja u Albaniji te dodatno potvrđuju izvrsnu suradnju dviju prijateljskih država, zaključuje Gavran. Požeško-slavonska županija 3. godinu zaredom financijski je poduprla rad Hrvatskog nacionalnog vijeća, objavila je Hrvatska riječ. Ugovor o potpori vrijednoj 20.000 eura za redovito funkcioniranje krovne institucije Hrvata u Srbiji potpisale su u Požegi predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić i županica Antonija Jozić. Županica Antonija Jozić istaknula je kako Požeško-slavonska županija godinama razvija suradnju s Hrvatskim nacionalnim vijećem, ali i drugim hrvatskim ustanovama i udrugama u Srbiji. Uz županiju ovoj su se inicijativi pridružili i svih 5 gradova te svih 5 općina s našega područja, pa sredstva osiguravaju i županijski proračun i jedinice lokalne samouprave. Time želimo pridonijeti očuvanju identiteta Hrvata u Republici Srbiji i poduprijeti njihove programske aktivnosti. Naša suradnja traje mnogo dulje, od povezivanja glazbenih škola i suradnje na festivalu Bunjevački pisama, pa do partnerstva koje posljednje 3 godine ostvarujemo s Hrvatskim nacionalnim vijećem, rekla je Jozić. Zahvalivši na potpori, predsjednica HNV-a Jasna Vojnić naglasila je kako je pomoć Republike Hrvatske ključna za opstanak i razvoj hrvatske zajednice u Srbiji. Sredstva koja dobivamo od Republike Srbije, nažalost, nisu dovoljna za institucionalno funkcioniranje, pa ni za financiranje 2 profesionalno zaposlenih osoba. Ne bismo mogli razvijati obrazovanje, kulturu, ni biti prisutni u medijima. Posebno nas raduje što ova vlada sustavnije i snažnije podupire Hrvate u Srbiji kroz kapitalne projekte. No jednako nam je važna i potpora županija koje su prepoznale potrebu za pomoći u svakodnevnom funkcioniranju institucije i kadrovskom jačanju uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, naglasila je Jasna Vojnić.
0: Na valovima staroga kraja.
1: A u Bačkom selu Đurđinu prošle subote održano je natjecanje risara, najatraktivnija manifestacija žetvenih svečanosti bačkih Hrvata, dužijance. 15 risarskih parova, odjevenih u radno narodnoj ruho, nadmetalo se u brzini i tehnici košnje. Godišnji skup risara, kako se u Bačkoj nazivaju, organizira udruga bunjevačkih Hrvata. U udruzi najavljuju da će središnja manifestacija dužijance biti održana u Subotici 9. kolovoza, javlja Josip Stantić.
2: O cijeloj jednogodišnjoj egzistenciji predaka bačkih bunjevaca odlučivalo se u nekoliko najtoplijih srpanjskih tjedana. O bogatstvu uroda žita, kao i o brzini risa, ovisilo je kako će obitelj živjeti do sljedeće žetve. Joca Vuković još se sjeća vremena kada su radni dani počinjali i završavali noću.
3: Išla sam svako jutro na pletenje uža. Nisam bako čekala kasno, već smo išli rano na uža.
2: Sugovornica je već 20. godina sudionica najatraktivnijeg programa Subotičke dužijance, u kojemu se prikazuje nekadašnji rad i život na bačkim salašima.
3: Uže nam služe kad kosimo, da možemo metniti u nji žito. I onda kad je to kosimo, šta ja znam, dokle samo kosimo i pravimo snoplje.
2: No prije nego što bi se prihvatili teške kosidbe, trebalo je dobro objedovati. Risarima i risarušama zato uvijek bio poslužen risarski ručak. Reduša Krista Očanović navodi što je služeno, a risar Željko Pančić kako se na poljima jelo.
4: Pa kad se vrate suže, znači ruče kiselnu slaninu, crni luk, I nema tu šta velike, i domaći kruh, ovaj što se u peći peče, mislim.
5: Slanina, kruh i luk se držalo u jednoj ruki, u drugoj brica. Kad si jelo, koje doba?
6: Oko 7 sati.
5: Oko 7 sati stilo. Uvijek, kad se užad povežu prije kosizbe, se počelo, se ručalo i onda su risari išli napolje.
2: Svako risarsko okupljanje kao vjeran prikaz nekadašnje košnje žita ima domaćina, a s tom ulogom dolaze i brojne obveze. Tome Vidaković Mukić, ovogodišnji domaćin natjecanja.
7: Treba se prvo pogoditi za posao sa risarima. E, to je najteži posao.
2: Prema tradiciji, natjecanje risara započinje na znak zvona. U brzini, tehnici i urednosti pokušene čestice ove se godine nadmetalo 15 risarskih parova, obvezno odjevenih u radno narodno ruho. Željko Pančić je poznati subotički krovopokrivač, ali je i veliki štovatelj dužijance i bunjevačke tradicije, što uključuje i sudjelovanje u risarskom nadmetanju.
8: Najveći izazov je da je, kad je žito veliko i polegnuto, onda je problem kositi. Ovo je sad omanje, sad je drugi problem. Ne možeš praviti snopove redovno.
2: Natjecalo se u 6 kategorija. Najbolje u sređivanju pokošenog žita bio risarski par Marcikić-Vuković. Risar Marijan Marcikić, još zadihan od napornog posla, nam kaže.
9: Prve godine mi nije išlo, evo sve, i svake godine sve nešto novo i novo učim, pošto sam još mlad, i evo sve, kako stari, sve više i bolje učim.
2: Natjecanje risara jedna je od 20 manifestacija žetvenih svečanosti bačkih Hrvata, koje oni nazivaju dužijanca. I ove su godine najbrojniji gosti bili iz Hrvatske. Organizira je istoimena udruga bunjevačkih Hrvata, a predsjednik, velečasni Andrej Anišić, objašnjava.
10: Radujemo se da ćemo to moći i ove godine učiniti i pokazati mlađim generacijama kako su naši pradjedovi nekada teško radili i svojim radom, risom osiguravali kruh svagdašnje za sebe, za svoje obitelji i za mnoge druge.
2: I ove su godine najbrojniji gosti bili iz Hrvatske. Među njima su bili Josip Kopić iz Županje i Jelica Elizabeta iz Bošnjaka.
11: Pa vidi se da znaju, znači uporni su i drže do tradicije.
4: Nema nikakve razlike, jako mala sam to vidla. Ali ovako sad, ko odrasla žena, prvi puta u životu, znači meni je drugi puta da sam ovdje.
2: Tradicijski susret kosa se u Đurđinu, pokraj mjesne katoličke crkve, nadilazi nacionalne okvire i zato ga podržavaju grad Subotica i Hrvatsko nacionalno vijeće.
12: Dužijance je najbogatija, najraznovrsnija i najdugovečnija manifestacija koju ima grad Subotica sa svojom historijom 116 godina i na koji je grad naročito ponosan.
13: Dužijanca je jedan od pravih pokazatelja identiteta bunjevačkih Hrvata. I tu smo da podržimo kako i institucionalno, tako i osobno.
2: Riječi su bile predstavnice grada Subotice Josipe Vojnić-Tunić i člana HMV-a Denisa Lipozenčića. Uz risare nadmetali su se i kuhari bunjevačkog jela Tarane, a publici su predstavljeni i novi mladi risari. Prva sljedeća manifestacija u programu Dužijance bit će natjecanje u pucanju bičevima, a središnja proslava održat će se 9. kolovoza u Subotici.

0: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
1: Glas Hrvatske, HRT.hr.
0: Brojne gradske ulice i trgovi u Zagrebu ovaj tjedan pozornice su za više od 35 folklornih skupina iz Hrvatske i svijeta u sklopu 60. međunarodne smotre folklora, koja se održava pod geslom Otpornost baštine. Pažnju brojnih prolaznika, pjesmom i plesom, privukli su i sudionici kulturno-umjetničkog društva Proljeća iz Buenos Airesa, nastupom kod Zagrebačke Mamutice, gdje je bio i naš Filip Mikuličić.
2: Ovogodišnji program okuplja i ansamble koji su nastupili na prvoj smotri davne 1966. A među njima bile su i folklorne skupine Hrvata izvan Hrvatske, čije sudjelovanje na smotri je uvijek bilo jako važno. A više o ovogodišnjoj smotri govori nam Tvrtko Zebec, umjetnički ravnatelj Međunarodne smotre folklora.
3: Otpornost baštine je tema ovogodišnje smotre, upravo zbog toga što smo 60-a, a ujedno i nasljeđujemo one smotre između 20 svjetskih ratova, pa se tih godina onda može još i više naslagati. Uloga Hrvata i izvan Hrvatske na ovoj smotri je oduvijek zapravo bila jako važna. Upravo zbog toga što je ovo mjesto na kojoj se onda susreću oni sa svojom domovinom, sa domovinom svojih predaka, u drugom, trećem i ko zna kojem koljenu više, ali s radošću ih uvijek prihvaćamo i prikazujemo njihova stvaralaštvo, jer smo svjesni toga koliko za njih znači taj nacionalni identitet koji osjećaju i odvojenost od domovine njihovih roditelja ili pradjedova, a zapravo emotivna veza i dalje postoji i oni su uvijek dobrodošli ovamo i veselimo se da ih možemo primiti i da se možemo s njima povezivati. Ove godine nam dolaze iz Argentine, iz Buenos Airesa, kulturno-umjetničko društvo Proljeće, koje surađuje inače sa Zagrebačkim folklornim ansamblom u Zagrebu i sa Gordanom Vrankovečkim, kojim onda i postavlja koreografije. A doći će nam i gradišćanski Hrvati iz Trajštofa, njihov tamburaški orkestar koji je bio i na prvoj međunarodnoj smotri 66. Oni će svirati. Doći će nam Hrvati iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore, sa vrhunskim načinom pjevanja iz okolice Travnika. I doći će nam naravno naši Tavankućani, Hrvati Bunjevci, koji su također nastupali na prvoj i koji su bili i lani i mnogo puta između toga, jer su doista vrijedni i posebni nositelji te hrvatske kulture u Vojvodini. Iz Kanade nam dolazi Vila Velebita i hrvatske žice, tamburice iz Kalgarija, tako da smo sretni da i njih možemo ugostiti, jer i oni slave svoju godišnjicu društva, tako da nam je drago da se na turneji našla i Međunarodna smotra folklora.
4: Ime mi je Lucija Borhi, ja sam iz Argentine i ja nosim replika Međimurska nošnja. Da vidite? Da. Ja plešem i pjevam isto. Ja sam živjela u Hrvatskoj godinu dana, zato sam naučila malo hrvatski jezik i mogu malo govoriti. Jako sam sretna da sam opet tu.
2: Voditelj plesne sekcije kulturno-umjetničkog društva Proljeće iz Buenos Airesa, Federico Banjo Albani, je već bio u Hrvatskoj. Pohađao je tečaj hrvatskog jezika na Kroatikumu, sudjelovao u školi hrvatskog folklora i plesao u kulturno-umjetničkom društvu Zagreb Markovac, gdje je stekao ne samo znanje, već i puno prijatelja. Jer folklor nema granica, on povezuje Hrvate diljem svijeta.
5: Kada plešem hrvatski folklor, osjećam se ponos da čuvam tradiciju i kulturu svojih predaka i da u nekom slučaju mislim da ja sam zahvaljujem svoju baku i djedo. Umjesto smotre folklora tu u Zagrebu bit ćemo dio na Rapskoj fjeri. To će se dogoditi 25. Do 20. ovog mjeseca. Pa to bit će prilika da mi možemo Hrvatima to predstavljati argentinske plesove.
6: Ja sam Mateo Pulfer, Ona je moja sestrička Eva i ona je Viktorija Tarasas. Ja sam voditelj tamburaškog orkestra Kuda proljeće. Mi smo došli prvi put u Hrvatsku na međunarodna smotra folklora i na Rapska fjera. Želimo zahvaliti Ured za Hrvata izvan Hrvatske zbog nošnje i tambure.
2: Kulturno-umjetničko društvo Proljeće iz Buenos Airesa svojim radom već godinama čuva hrvatski identitet u Argentini, jer povratak korijenima nije samo kulturni čin, već i emotivni povratak sebi. Prilika je to da se osjeti pripadnost, zajedništvo i ponos. Baš kao što i ponosno hrvatsku nošnju nosi i Mateo.
6: Ova nošnja je napravila moja baka koja se rodila u Vinkovci.
2: Središnji događaj smotre održava se u petak na Gradecu, gdje će nastupati domaće folklorne skupine i skupine Hrvata izvan Hrvatske, koje su sudjelovale na prvoj smotri 1966. Te su u međuvremenu dio svoje nematerijalne kulturne baštine upisale u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. A osim Argentine nastupaju također i članovi tamburice iz Trajštofa u austrijskom Gradišću, izvorna folklorna grupa Sloga iz Guče Gore iz Bosne i Hercegovine, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Bačkog Tavankuta, te kulturno-umjetničko društvo Vila Velebita i tamburaški sastav Hrvatske Zlatne žice iz Kalgarija iz Kanade.

0: Međusobni napadi Irana i SAD-a ne prestaju. Ponovno su blokirane iranske luke, a promet Hormuškim tjesnacem otežen. Bijela kuća najavljuje da će pojačati napade, uključujući i one na civilnu infrastrukturu, sve dok Teheran ne prisili na pregovore. Iran će uništiti energetske objekte diljem regije, bude li američki predsjednik Donald Trump ostvario svoje prijetnje, upozorio je glasnogovornik iranske vojske Ebrahim Zolfagari. Istodobno, Trump poručuje da će SAD odlučiti o tome kada će pregovori biti obnovljeni.
1: Zločinačke Sjedinjene Države nastavljaju sa svojim bezakonjem i naporima da destabiliziraju regiju. Kao prvo, još jedanput naglašavamo da ni pod kojim okolnostima i ni na koji način nećemo dopustiti Sjedinjenim Državama, kao ni stranoj zemlji izvan regije, da utječu na Hormuški tjesnac. To je neprijelazna iranska crvena crta. Oni se toliko žele nagoditi. Ne sviđa im se što radimo i žele se nagoditi. Vidjet ćemo hoćemo li se nagoditi ili ćemo posao jednostavno završiti.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? Ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je večeras bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Sutra je inače 10 godina od kako je premijer Plenković preuzeo HDZ, a imali li vladajući snage i za četvrti mandat?
2: Kako ne bi imali? Još što se mene tiče, ja se osjećam nikad bolje. Fizički, ja bih rekao, spremniji, intelektualno angažiraniji, bolje nego ikada. Što se toga tiče, sa ogromnim iskustvom. Iskustvom koje, kao što je u prvom mandatu poruka bila vjerodostojnost, to smo pokazali i državi. Kao što je u drugom mandatu bila sigurna Hrvatska, i to smo pokazali i držali. U trećem za sve izazove, i to smo pokazali i držali, jer izazova je bezbroj. Mi sada dolazimo kao zrela vlada sa ogromnim iskustvom iza sebe i najvažnije sa velikim postignućima. Postignuća koja su napravljena ovih 10 godina su znatno promijenila Hrvatsku, kao što su pod mojim vodstvom promijenila i HDZ u određenoj mjeri. Naravno da smo i dalje na baštini, doktrini i temeljima predsjednika Tuđmana i u pogledu državotvornosti i domoljublja i demokršćanstva i domovinskog rata kao temelja suvremene Hrvatske, ali smo prilagodili i stranku za vrijeme u kojem danas živimo.
0: U jeku turističke sezone, SDP je u gradovima diljem obale organizirao konferencije za novinare pod nazivom Zašto vlada kažnjava male iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac u Zadru je poručila da vlada novim pravilima i nametima dodatno opterećuje male privatne iznajmljivače, a istodobno, kako tvrdi, ne rješava problem velikog broja smještenih kapaciteta koji posluju izvan sustava. Iz Zagreba je odgovorio ministar turizma Tonči Glavina.
3: Naša poruka danas je da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profite u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% onih koji ne mogu doći na svoje more, iako rade u ovoj zemlji ili su u mirovini, odradili su, dali su svoj cijeli životni vijek za ovu zemlju, ne mogu se to priuštiti, a mladi će i dalje biti postan ili će odlaziti u neke druge zemlje Europe, tražiti neku svoju sreću i neko bolje sutra.
4: Putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo, upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti je prema večeri ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatima izvan domovine.
6: U drugom smo satu večerašnje emisije u kojem govorimo o jednom posebnom daru hrvatske zajednice u Adelaide, u Zagrebačkoj nadbiskupi, o čemu nam priča veličasni Luka Poljak, dušobrižnik Hrvata u tom gradu. Predstavljamo hrvatsko-kanadskog akademskog umjetnika Antu Sardelića Kraljevića, koji živi i radi u Torontu. Donosimo priču o povijesnim vezama i prisutnosti Hrvata u Bolonji, te o hrvatskom restoranu u poljskoj prijestolnici i dvoje Poljaka zaljubljenika u Hrvatsku, te svemu onome čime povezuju dvije zemlje, dvije kulture i brojne ljude za istim stolom. Ostajemo zajedno još malo.

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša primio je 8. srpnja predstavnike Hrvatskoga katoličkog centra u Adelaidu u Australiji, predvođene veličasnim Lukom Poljakom, te predstavnike Hrvatskoga kraljevskoga vijeća i Gebec Lige Hrvatska, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Prigodom susreta Zagrebačkoj nadbiskupiji poklonjena rekonstruirana kruna kralja Tomislava ukrašena australskim opalima, koja je izrađena u povodu 1100. obljetnice Hrvatskoga kraljevstva. Hrvatska zajednica u Adelaidu ovu je obljetnicu proslavila i Hrvatskim kraljevskim balom u studenom prošle godine, na kojemu je replika krune predstavljena. Velečasni Luka Poljak istaknuo je radost zbog susreta i prilike da nadbiskupu Kutleši predaju repliku krune, istaknuvši da hrvatska zajednica u Australiji pride veliku važnost svojim korijenima, te čuva hrvatski identitet i kulturnu baštinu. Nadbiskup Kutleša zahvalio je na daru, naglasivši važnost očuvanja identiteta i kulture u hrvatskim zajednicama u inozemstvu, te snažnu povezanost i ljubav prema domovini. Darovana kruna čuvat će se u riznici Zagrebačke katedrale. Velečasni Luka Poljak trenutno je na ljetnom odmoru u svome rodnome gradu Osijeku. Bila je to lijepa prigoda za razgovor na spomenutu temu.
0: Mostovi, domovina i seljeništvo.
2: Želim vam dobrodošlicu u Glas Hrvatske koji je posvećen Hrvatima u svijetu.
3: Hvala vam lijepa i lijep pozdrav vašim slušateljima i svima koji prate program Glas Hrvatske. Zadovoljstvo mi je i na ovaj zvučni način zaželjeti vam dobrodošlicu u moj rodni grad. Vrlo je, rekao bih, znakovito i to što smo se našli u gradu Osijeku, jer možemo reći da ta priča o Hrvatskom kraljevskom balu i rekonstruiranju krune kralja Tomislava započinje upravo ovdje. Naime, još kao maleno dijete često sam sa roditeljima šetao po divnim osječkim parkovima i u jednome od tih parkova, u parku kralja Tomislava, se nalazi i stablo lipe koje je zasađeno 1925. godine za proslavu 1000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva i ispred te spomenute lipe stoji prekrasna posvetna ploča koja govori o tome činu. I ranih 90. godina za vrijeme jedne takve šetnje ja sam sa velikim interesiranjem kao dvogodišnji ili trogodišnji dječak gledao u tu posvetnu ploču i moj otac je u tome trenutku vidio zgodnu priliku da načini jednu fotografiju. I nakon puno, puno godina kada sam ponovno ugledao tu fotografiju, došlo mi u svijest da se ova obljetnica približava, 1100. obljetnica Hrvatskog kraljevstva. I već sam onda shvatio da želim nešto učiniti za tu obljetnicu, jer smo ostavljeni bok uz bok prethodnoj obljetnici koja je zaista bila na jednom fantastičnom nivou, za nas danas čak pomalo i nezamislivom. Govorimo o crkvama koje su se podizale te godine, o vojnim paradama, tematskim opernim izvedbama u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, tolikim sadržajima prožeta godina da jednostavno čovjek se osjeti nekako malenim nakon 100 godina. Što učiniti da 1100. obljetnica bude jednako dostojanstvena, jednako prepoznatljiva i jednako svečana? S obzirom da sam se u tome vremenu zatekao u Australiji, u gradu Adelaidu, u pokrajini Južna Australija, to je još više zaintrigiralo moju kreativnost, jer se ne nalazim u domovini gdje bi možda neke stvari bile puno lakše logistički govoreći, no elan svakako nije izostajao. I prva ideja se pojavila kako bismo organizirali nešto što će apsolutno biti različito od bilo koje druge proslave istog karaktera. Odnosno ponuditi hrvatskom narodu nešto što će zaista ostati zapamćeno u povijesti kao jedan lijepi događaj proslave. I odlučili smo se organizirati Hrvatski kraljevski bal po uzoru na velike svečane građanske balove koji su se održavali redovito prije 100 i više godina u gradskim sredinama. Svi smo mi nekako upoznati sa hrvatskom baštinom i kulturom kroz prizmu folklorne baštine, koja je baština hrvatskog sela. Ona je itekako priznata, toliko prisutna i cijenjena, dok građanska kultura je uvijek nekako u pozadini, nekako kao da se izgubila. A balovi su baš jedan vidljivi segment građanskog društva kao oblik socijalizacije, kao oblik zabave. Kao što su se seljaci u svojim selima zabavljali igrajući kolo, tako su i građani u velikim gradovima kao što su Zagreb, Osijek, Split, Dubrovnik sastajali

0: simfonijski orkestar u pokrajini Južne Australije, simfonijski orkestar iz Norwooda. Također su nastupali i plesni ansambli, jedan plesni ansambl koji je nastupao sa koreografiranim balskim izvedbama i jedan baletni ansambl koji je pratio izvedbu vrlo poznate melodije proljetnog, odnosno cvjetnog valcera iz opere Pjotra Iljiča Čajkovskog.
1: Četvrtogodišnja doba.
0: Tako. Osim što je tu bila i glazba i ples kao oblik zabave, također je bila i prekrasna gastronomska ponuda. Tu gastronomsku ponudu ipak zasluge moram pripisati svojoj suorganizatorici, gospođi Tatjani Turčinov, koja se izuzetno kreativno predala tome da svaki kanape služen za vrijeme bala bude inspiriran svim hrvatskim regijama. Tom prigodom je također i vinarija Tomić, jedna od najstarijih vinarija u gradu Adelaidu, sa hrvatskim korijenima odlučila puniti limited edition vina, baš u spomen Hrvatskog kraljevskog bala u Adelaidu, takozvana ledena vina koja su se tom istom prilikom bila i prodavala kao vrlo unikatan suvenir na taj događaj. Osim svega toga, imali smo također i projekt sa strane, a to je malo prije spomenuta izrada replike starohrvatske krune, koja je bila izuzetno zahtjevna, a glavna ideja nam je bila ostaviti jedan trajni podsjetnik ne samo na taj naš hrvatski kraljevski bal, nego na tu veliku 1100. obljetnicu. Replika krune kralja Tomislava je izuzetno teško napraviti s obzirom da oskudjevamo sa fizičkim krunama iz toga perioda, no hvala Bogu naša arheološka baština nam je ostavila jako puno spomenika, jako puno nadgrobnih ploča koje nam nekako daju do znanja vizualno kako bi ta kruna trebala izgledati. Tu nam je jako puno pomogao povjesničar umjetnosti Ante Brešić Mikulić iz Zagreba, ujedno i predsjednik udruge Hrvatsko kraljevsko vijeće, sa svojim stručnim mišljenjem po pitanju izgleda starohrvatske krune, te smo na osnovu njegovih referenciji i njegovog savjetovanja konačno izrodili taj dizajn starohrvatske krune, a za taj dizajn je zaslužan član naše Hrvatske katoličke zajednice u Adelaidu, gospodin Tomislav Kovačev, koji je, ajmo reći, bio i glavni voditelj tog čitavog projekta izrade te replike. Izuzetno je bila zahtjevna izrada s obzirom da se čak 3 puta ta kruna morala izlijevati, jer današnje ljevaonice ne prave tako delikatne primjerke. I prva 2 pokušaja su bila neuspjela, no 3. put je zaista i uspjelo.
1: A poseban dio priče su draguljine.
0: Tako je. Draguljarske radove je odradila zanatska draguljarnica u Adelaidu, koji uopće nisu Hrvati. Željeli smo krunu izraditi na način da ona poetski progovara o našoj hrvatskoj baštini, ali i o našoj zajednici koja je u Australiji. Zajednica Hrvata u Južnoj Australiji je jako poznata po opalima. Najveći rudnik opala u čitavoj Australiji se upravo nalazi u Južnoj Australiji u gradiću Kuberpidi, gdje je obitavalo nekoć jako puno pripadnika naše hrvatske zajednice, dok je danas sve manje i manje, no svi su nekako vezani za taj posao rudarenja i za taj dragi kamen koji je postao sinonim za Australiju.
1: Ovdje su i donatori, moramo ih spomenuti, jer bez njih ne bi doista bilo realizirano to sve.
0: Tako je. Glavni donator opala za hrvatsku krunu je obitelj Čubelić, koja je odlučila sve komade opala u potpunosti darovati, te time dati na vrijednosti tom, ajmo tako nazvati, novom artefaktu kojeg smo napravili, te da ona zaista bude na ponos ne samo nas Hrvata u Australiji, nego i kada se preda Zagrebačkoj nadbiskupiji, na ponos čitavog hrvatskog naroda, kada god pristupi riznici Zagrebačke katedrale i kada ugleda to krunu, svako se može osjetiti jednako lijepo, jednako blještavo, upravo kao taj opal.
1: Kako je bila reakcija nadbiskupa Kutleši?
0: Reakcija nadbiskupa zagrebačkog Dražena Kuteše bila je izuzetno, ja bih rekao, srdačna. I nas je općenito, svi koji smo tamo bili, iznenadila njegova susretljivost. To je jedna ogromna poniznost duha da bez obzira na visinu funkcije koju vršite i službu koju održavate, ipak nalazite vremena naći se sa svojim malenim ovčicama, sa onima koji samo pasu u kraljevstvu Božjem, tako da je nama zaista bila izuzetno velika čast i radost susresti zagrebačkog nadbiskupa, a osobito na njegovom licu

0: vidjeti ne samo veliku zahvalnost, nego i onu istinsku sreću što smo odlučili takav vrijedan predmet darovati riznici Zagrebačke katedrale, jednostavno središtu crkve u Hrvata.
1: Kako je to općenito podržala hrvatska zajednica u Adelaidu?
0: Jako lijepo. Općenito čitavi projekt, ne samo izrade replike krune kralja Tomislava, nego i održavanje Hrvatskog kraljevskog bala. Hrvatska zajednica se tu itekako dala ne samo financijskom pomoći, nego najviše logistikom, jer je to bila mašinerija koju je jednostavno trebalo itekako održavati i biti u konstantnom kontaktu sa svim, ne samo izvođačima, nego i pozadinskim obavljačima radova. Tako da se apsolutno čitava zajednica u punom smislu dala za to i sa Božom providnošću to je stvarno teklo da bolje nismo mogli ni zamisliti.
2: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.

0: Hrvatima u iseljeništvu.
1: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
0: O hrvatskim manjinama u europskim državama.
1: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
0: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
1: Međunarodni radijski kanal i web portal.
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Žeđ za znanjem i novim spoznajama stare kao čovjek. Čak i u turbulentnom srednjem vijeku Hrvati su bili dijelom prestižnih intelektualnih krugova Europe. U Bolonji, gradu najstarijeg svjetskog sveučilišta, zagrebački Kaptol utemeljio je ilirsko-ugarski kolegij sredinom 16. stoljeća. Puna 2,5 stoljeća Hrvati su se ondje obrazovali, a tragovi naše prisutnosti vidljivi su do danas. Više o tome u priči Majde Ivković.
2: Bolonja, sveučilišna žila kucavica zapadnoga svijeta, već gotovo 1000 godina privlači ljude željne znanja. Sveučilište u Bolonji osnovano je 1088. godine, a dijelom njegove slavne povijesti bili su i Hrvati. Kroz ova su vrata više od 250 godina ulazili doktorandi zagrebačkog Kaptola, svećenici hrvatsko plemstvo. Ovo je nekadašnji ilirsko-ugarski kolegij, obrazovni zavod osnovan odlukom zagrebačkog Kaptola davne 1553. godine. Njime će upravljati zagrebački kanonici sve do 1781. kada ga ukida car Josip II. Jer njegovi se podanici više nisu smjeli školovati izvan carstva.
1: Zapise zagrebačkih rektora o vođenju kolegija objavili su Talijani prije nekoliko desetljeća, doznaje kolegica Ivković. Napisani su na latinskom jeziku i čuvaju se u arhivu HAZU-a u Zagrebu. Priča nam doktor znanosti Daniel Premerl iz Instituta za povijest umjetnosti.
3: Ti anali su, dakle, izdali su ih sami Talijani, to na nekoj okrugloj obljetnici Bolonjskog sveučilišta, jer je to izvrstan izvor za sveučilišni studentski život u Bolonji od polovice 16. stoljeća do kraja 18. stoljeća.
2: Potvrda je to da su Hrvati išli u korak s obrazovnim tokovima vremena. Bolonjskom društvu htjeli su pokazati tko su, pa 1700. godine angažiraju slikara Đokina Picolija, koji oslikava freske na svodovima i zidovima kolegija.
3: Na svodu je glavni prikaz apoteoza nastanka Hrvatsko-Ugarskog kraljevstva, znači prikazan je trenutak kada umire posljednja hrvatska kraljica, udovica kralja Zvonimira, Jelena. Predaje hrvatsku krunu svom bratu Ladislavu, koji je ugarski kralj. Na tim zidovima se također promoviraju razne ličnosti iz crkvene kršćanske povijesti Hrvatsko-Ugarske.
2: I narativni izvor za freske bila su djela naših historiografa, ponajprije Juraja Ratkaja Velikotaborskog. Dovoljno razloga za Premerla da prije 10 godina ode u Bolonju i istraži freske. Rezultat je vrijedna knjiga.
3: Privukla me ta tema jer sam rekao da je zapravo jedinstvena. Kako je neko zamišljao i koncipirao svoju prošlost s kojom je htio poslati neku poruku o sadašnjosti.
2: I zato utemeljiti obrazovnu instituciju u Bolonji na teritoriju papinske države bio je mudar potez zagrebačkog Kaptola.
3: Crkva zna da je važno obrazovanje, a ovdje nisu prilike za uspostavu visokog obrazovanja. Između ostalog je granica nekoliko desetaka kilometara odavdje. Da bi obrazovali buduću crkvenu i društvenu elitu, je jednostavnije napraviti nacionalni kolegij u jednom gradu gdje već postoji sveučilišna infrastruktura.
2: U početku na studije je dolazio jednak broj Hrvata i Mađara, ali s vremenom Hrvati su dominirali.
3: Ondje su u studiji završili ogromna količina zagrebačkih biskupa iz tih stoljeća. Na klasi teologije se tu studiralo i pravo, medicina. Znači prvi neki liječnici naši su ondje završili kao pitomci tog kolegija.
2: Ilirsko-ugarski kolegij bio je ravnopravno utkan u sveučilišni život Bolonje.
3: On je ravnopravan poznat, oni sudjeluju u politici, u društvenom životu Bolonje. Mnogi ugledni profesori su ujedno i na tom kolegiju bili profesori teologije. Oni rade i na promociji nekakvih priča iz domovine, pogotovo se slave pobjede protiv Osmanlija.
2: Nakon ukidanja kolegija, Kaptol zgradu prodaje, a vrijedni arhiv prenosi se u Zagreb, gdje se i danas čuva.
1: Proteklih 250 godina u zgradi kolegija djelovale su časne sestre, boravili Napoleonovi vojnici, a u 19. stoljeću kupuje ga znameniti arhitekt Venturoli, čije ime do danas nosi, bilježi kolegica Ivković. Detaljnije o tome ravnatelj zaklade Collegio Venturoli u Bolonji, profesor Dante Moca.
4: U oporuci je dobrim prijateljima ostavio imovinu i tražio da nakon njegove smrti osnuju institut za mlade umjetnike tijekom njihova obrazovanja. Ali umjetnici su morali biti siromašni. Tu je prije već bio institut, ali za plemiće. Dakle, svrha zgrade se nije promijenila, ali društveni status učenika jest. Pokušali su restaurirati freske sredinom kruha, ali nisu baš uspjeli. Dijelovi su restaurirani tek prije 20 godina suvremenim tehnikama.
2: Zidovi staroga zdanja otkrivat će tajne novim restauracijama, a prostor se koristi za izložbe i umjetničke kolonije.
4: Za učenike koji su pohađali Akademiju likovnih umjetnosti ovdje su odvojili poseban atelje kako bi mogli usavršavati svoje vještine sve do 30. godine. Takav je i danas princip. I dalje je preduvjet da su rodom iz Bolonje.
2: I dok staro zdanje pruža utočište samo umjetnicima Bolonje, nesvjesnima povijesti drugog naroda koja se tu događala i veličala, ostaje pitanje kako to nasljeđe zaštititi, jer svojataju ga i drugi. Izaslanstva iz Mađarske su česta, za cijenu se ne pita.

0: Radio Hrvatska. A tko je tamo?
1: Ante Sardalić Kraljević, hrvatski i kanadski akademski umjetnik, koji od 1972. godine živi i djeluje u Torontu. Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a bavi se kiparstvom, slikarstvom, grafikom i poezijom. Izlagao je u prestižnim galerijama diljem svijeta, a njegovi ciklusi Vječna domovina i Kulturne paralele predstavljeni su na brojnim međunarodnim izložbama. Autor je više značajnih javnih i sakralnih djela, među kojima su reljef Blažene Marije Propetoga Isusa Petković u Blatu, reljef za oltar Hrvatske crkve u Torontu, te reljef Vukovar, svjetionik hrabrosti i slobode na Ovčari. A s njim je razgovarao naš Damir Ljubičić.
2: Hrvatski likovni umjetnici u iseljeništvu ostavili su značajan trag u kulturnom životu zemalja u kojima su živjeli, a istodobno su, poput Ante Sardalića Kraljevića, održavali snažnu vezu s hrvatskim identitetom. Sardalićev rad prepoznat je diljem svijeta, ali i u domovini. Dobitnik je brojnih priznanja, uključujući red Danice Hrvatske za iznimne zasluge u kulturi i Zlatni grb općine Blato za promidžbu Republike Hrvatske i rodnoga Blata u svijetu.
3: Ja sam se rodio u Blatu na Korčuli, to je jedno mjesto koje je kroz povijest iseljavalo u početku u Južnu Ameriku, a u novije vrijeme puno u Australiji. Postoji toliko tih u Sidneju ljudi, braćana, da je to za čudo. U Blatu imamo tu, kako mi zovemo, vicešku igru, kompaniju. Dvi kompanije su u Sidneju, a u Blatu su u svoje dobno je bilo teško formiti jednu. Moje djetinstvo je bilo jako zanimljivo, jako radosno i veselo, jer sam imao takvu obitelj. Mama je voljela pjevati i pomoći ljudima okolo, a moj otac isto tako je bio veseljak. Nas je bilo četvoro djece, tako da je bilo jako zanimljivo i taj moj talenat koji ja imam posjedujen je vjerojatno iz takvoga kraja, ta fenomenalna priroda, to more, te kuće koje su građene u kamenu, ti krovovi. Tako da ja nisam imao neku sputanost, zatvorenost ni po obitelji, ni po sredini u kojem sam se našao.
2: Tijekom osnovnoškolskih dana Sardalić nije ni slutio da će svoj životni put usmjeriti prema likovnoj umjetnosti. No, zahvaljujući podršci okoline, upisao je školu za primijenjene umjetnosti u Splitu, što se pokazalo presudnim korakom prema ostvarenju njegova umjetničkog poziva.
3: Ja idem socen tamo na prijemni ispit. Ispiti su bili, ja mislim, 3 dana. I kaže, kad se završi prvi dan, ja ću pitati profesora kako je to išlo. Ako nema ništa, mi odmah idemo, nećemo ostati za drugi 3 dan. Ja išao dole, ostao sam me čekao u foajeu. Kaže, kako je bilo? Ja kažem, ja mislim da je dobro. Ko je profesor? Ta i ta. E, kaže, sad kad izađe, rećeš mi koji je. Profesor dolazi dole i on mu se obrati, kaže, ja sam od Ante Sardalića. Otac, molim vas, recite mi kako je, ali otvoreno, je li ima smisla da je on stane, je li bilo u redu, ako ne, brod ne čeka, idemo mi odmah nazad. A on kaže, to vaš sin je. E, kaže, on je već prošao.
2: Nakon završene srednje škole, svoj umjetnički put nastavlja u Zagrebu, gdje upisuje Akademiju likovnih umjetnosti, kiparski odjel pod mentorstvom profesora Krste Hegedušića, Grge Antunca i Valerija Mikelija. Ne sluteći da će i sam nekoliko godina kasnije krenuti putem iseljeništva, tijekom studentskih dana Sardalić je s tugom promatrao kako njegovi brojni prijatelji i znanci, bilo zbog ekonomskih, bilo zbog političkih prilika, odlaze živjeti u daleki svijet.
3: Bio sam sudionik Hrvatskog proljeća. Bili smo mi studenti likovnjaci jako angažirani u tomu. Čak smo nas grupa iz akademije dole u Veloj Luci na ogromnim stjenama, mi kažemo stare griže, smo oslikavali iseljavanje sa Hrvatske. Tako da je u to doba smo mi bili nabiveni tim osjećajem domoljublja i to je nas onda već bolilo. Mene bolilo, zašto? Zato većina mojih najbližih kolega su otišli. To je bilo mahom u Australiji. I kad sam završio akademiju, ja sam slikao tu temu i moji prvi su bili radovi Prazne kuće, Prazne oči moga mista.
2: Raskoš Sardelićeva talenta prepoznali su i mentori na likovnoj akademiji, posebice Krsto Hegedušić, koji je slovio za profesora snažne osobnosti i iznimnog pedagoškog autoriteta.
3: Hegedušić mi je bio profesor za crtanje akta i na kraju godine je trebalo donijeti radove osim akta da to ocijeni i kaže doma izradite jedan određeni broj crteža životinja i onda ćete o tomu dobiti ocjenu. Ja sam toga nasukao si sovara, koza, polski miševa, kad je on se uvidio, gledamo u indeks, pitaju koliko si ti dobio kruša. Ja gledam 5, a ovi kolege, ovi studenti kažu koliko znamo, nikomu nije dao 5. Ali osjetio sam da je on vidio u meni, u tom mom srtežu, tu animalnost koju sam ispolio. Bilo je zanimljivo, meni je bi Zagreb drag, ali kad sam završio akademiju, želio sam se vratiti doma.
2: Iako se nakon studija namjeravao vratiti i skrasiti u rodnom Blatu, život je za Antu Sardelića Kraljevića imao drugačiji put. Tijekom treće godine studija izlagao je u Dubrovniku, gdje je upoznao svoju buduću suprugu, s kojom danas dijeli više od pola stoljeća zajedničkog života.
3: I moja supruga tada je završila svoj studij kao prosvjetni radnik u Torontu i došla posjetiti svoga strica ovdje u Zagreb i rekla stricu da će ići malo po obali dole do Dubrovnika i došla u Dubrovnik i tada je bila moja izložba i tu smo se mi spleli i onda išli na večeru i sve to skupa i tako je to nastalo. Onda smo se mi dopisivali i onda ona želila da ja dođem tamo da će mi organizirati izložbu i došla sam tamo u Toronto organizirati tu prvu izložbu. Vidio sam da mi je šansa sada ili nikad da vidim svijeta. Ja sam rekao, ovo je ovako kako je, sve sve lipo i se možemo dopisivati, sad sam tu. Ja kad se vratim ću mora služiti vojsku. Ko zna što će biti. Ja. Tako da se to dogodilo, mi smo se vjenčali. Onda smo dobili prvo dijete, pa drugo dijete. Ali to kažem, među vremenu sam već počeo izlagati po Južnoj Americi. Tako evo, završio sam u Kanadu. Ja sam rekao supruzi, ostaću ti u Kanadi, u Torontu, po tim uvjetima kad god meni padne na pamet da idem doma, bez obzira ljeto ili zima da idem. I tako je to bilo.
2: Preseljenjem u Kanadu započinje novo poglavlje u životu Ante Sardelića Kraljevića, koji će značajno obilježiti i njegov umjetnički razvoj.
3: A meni je bio highlight kad sam imao izložbu u Meksiku, onda u Bogoti, Kolumbiju, a naročito kad sam pozvan jer sam napravio ovu kolekciju, ovu mapu vječna domovina, mape grafika i poezije, kad sam bio pozvan u Limu, Peru, na svjetski bijenal grafike sa svom samostalnom izložbom da sudjelam tom bijenalu. A onda isto tako u Santiago sam imao izložbu. Bile i drugi dole u Uruguaju gdje sam izlagao i u Braziliji, glavnom gradu u Brazilu. A isto tako ovo što sam radio u crkvi našom gospa kraljica Hrvata, sam radio ovaj oltar. Tako da su to one stvari koje su za mene nešto značile, jer mislim da sam ih predstavljao našu zajednicu tamo.
2: Iako je u veljači navršio 79 godina, Sardelić je i dalje u snažnom kreativnom zamahu. Uz promoviranje nove monumentalne likovne monografije pod naslovom Veliki poklon gradu Vukovaru, priprema izradu brončane skulpture Spomenik domovinskog zajedništva, koja će biti postavljena u njegovom rodnom Blatu.
3: Planira raditi teme hrvatski plesovi, kumpanja, viteška igra, moreška. Na tu temu želim sad naš folklor u jednom zanimljivom koloricu izraditi seriju tih radova. Isto tako u Blatu želu da im radim dva spomenika ove blažene Marije profesor Petković, čijom sam napravio relijef u svetištu njezino. Sad bi želim da na ulazu u mjesto da napravim njezinu skulpturu sa djecom i fontanu, koja je već dugo vremena se oklijeva da bi se učinila i sad bi ova nova generacija u općini su se odlučili, oni su puni nove energije da bi to trebalo učiniti, tako da sad na tomu radimo. Zauzet za svoje godine, još uvijek imamo force i ne želim sad, nego dok god se može, dok god bude, hvala Bogu, zdravlja.
2: Nakon više od 5,5 desetljeća provedenih u Kanadi, Ante se namjerava vratiti u svoju rodnu prigradicu.
3: Sve sam vidio što sam želio da vidim i nema se komu dokaziva, nego sad se treba smiriti. puno pišem poeziju i studije, tako da u miru, u mojoj prigradici, koja je zapravo simbol Blaskog iseljavanja, i to je za mene simbolika da ja dole imam svoju kuću za vikendicu i ja se želim tamo vratiti. To planiram sad za sigurno godinu, dvije kada bude, ali već u Kanadi se čisti samo što imamo i da pripremim sve radove da donesem ovdje kući i da se tu stacioniramo i živimo. Ja planiram isto tako moj veliki ciklus radova pokloni svom ili svom rodnom mjestu ili Veloluci, Korčuli, Dubrovniku, ali hrvatskom narodu.

0: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: Kažu da se identitet naroda najbolje prepoznaje u njegovoj kuhinji. Jedan hrvatski restoran u Varšavi odnedavno povezuje dvije zemlje, dvije kulture i brojne ljude za istim stolom. Što je sve na jelovniku osvojilo Poljake, a Hrvatima približilo domovinu, doznala je Ivana Perkovac u razgovoru s predsjednicom zaklade Zaljubljen u Hrvatsku, Karolinom Bahovskom i ugostiteljem Pavelom Bardadinom.
2: Premda ovdje sve neodoljivo posjeća i miriše na Hrvatsku, ambijent savršeno dočarava duh naše zemlje, mi se nalazimo u srcu poljske prijestolnice.
3: Na lokaciji Ostrudska 14A, voditelj to je vaš dragi Pavel Poljak. I došla mu je ideja isto kao ja, jer je zaljubljen u Hrvatsku.
2: Dvoje zaljubljenika u Hrvatsku ideju o promidžbi Lijepe naše uz kulturu i gastronomiju ubrzo su proveli u djelo.
4: Kako sam putovao u Hrvatsku, gledao sam tradicionalne hrvatske jela. Kako se peče janje, kako se radi brudet, kako se radi paščicada, sve najbolje.
2: Karolina se pak toliko zaljubila u Hrvatsku da je zemlju od 40 milijuna stanovnika zamijenila onom od 4 milijuna. U Zadru kaže srce jače kuca.
3: Došli smo prvi put na otok Korčula. Sjećam se da to bila je sinoć, došli smo po mraku, ali kad sam se probudila, kad sam pogledala ovaj pogled na more, odmah sam se zaljubljala, odmah, i odmah sam rekla da to je mjesto za mene, da moram tamo živjeti.
2: U potrazi za svježim i autentičnim namirnicama, kako kaže, najboljima bez kompromisa, Pavel je upoznao Hrvatsku, ali i Bosnu i Hercegovinu, uzduž i poprijeko.
4: Prve Pula, drugi dan cijeli dan bio u Slavoniju, bjelovarski kulen, iločki mangalice, drenovići sir, doline Neretve. Imam mandarine, imam svježu blitvu, imam početak sezona, imam lubenice.
2: Prelazi mjesečno više od 3000 km, dnevno i po 20 sati provede za volanom. No isplati se, kaže, jer hrvatsko podneblje pruža prirodnu kvalitetu. Ona je uvijek ispred masovne proizvodnje.
4: Ja sam gledao kako radi kobasice. To je tradicionalne, nema mašina, nema ništa, samo ručne. To je najbolje.
2: Karolini je za prilagodbu životu u Hrvatskoj bilo važno naučiti jezik.
3: Brzo sam našla stan u Zadru, nisam dugo razmišljala o tome. Spakirala sam sve bitne stvari i došla sam odmah.
2: Smatra da je Hrvatska puna života, a istodobno opuštena. Kulturološke razlike velike.
3: Mentalitet Hrvata malo je drugačiji, vi ste više otvoreni. To mi se baš sviđa, da uvijek ima vremena za kavu. Ja sad uvijek kažem da ja sam prava Dalmatinka.
4: Ja sam kupio sve u Hrvatskoj, pečenjare za janje i pečenjare okrugla za peku. To je predobra za peku. Probajte kak. Ja sam naručio ručak za vas.
2: Koji nas je poput atmosfere odveo kući. A tako našu zemlju, na iznenađenje mnogih, sve više doživljava Karolina.
3: Uvijek me pitaju zašto ja sam došla u Hrvatsku, da to je puno manja zemlja nego Poljska, ali ja uvijek kažem da bitno mi je to da sam, da imam ljudi koji su dobri, koji imaju srca, da imam more. Koje je najbolje more na svijetu.
2: U ovoj se konobi tradicionalno početkom lipnja održavaju Dani Hrvatske. Posjetitelji imaju priliku osjetiti pravi hrvatski ugođaj uz glazbu, gastronomiju, razgovore i susrete s osobama povezanima s Hrvatskom. Već 2 godine publiku zabavljaju hrvatski pjevači, a ideja je, naravno, Karolina.
3: Petrišteški, dolazite drugi put u Poljsku. Počela sam dolaziti na sjećanje za Olivera u Veloj Luci i tamo sam upoznala Jure i Dino. Malo smo razgovarali, ja sam rekla vi morate ići u Poljsku. Baš mi je drago, baš mi se uvijek srce raduje jer ja znam da stvarno puno ljudi, puno Poljaka voli Hrvatsku i ideja mi je došla za udrugu da više promoviram ovdje sve što je povezano s Hrvatskom.
2: A sada i nekoliko brzo poteznih pitanja. Najdraža hrvatska pjesma?
3: Oliverova pjesma Tragu bez kraju.
2: Koje ti je najdraže hrvatsko jelo?
3: Čevapi.
2: Piće?
3: Vino. Gamišt, gamišt, oprosti. Jer znam kako se to kaže da nema ništa bez gamišta.
4: Imamo Hrvatsko u Polskoj. Dalmacija dolazi u Polskoj. Ne treba Hrvatovi putovati u Dalmaciju, Dalmacija ima u moj restoran.
2: Jer ljubav prema Hrvatskoj ne mjeri se kilometrima, nego ljudima koji je svojim entuzijazmom, okusima i pričama svakoga dana približavaju drugima.

Vjerujem da će i ova emisija i pogotovo priče ovih divnih ljudi koje susrećemo po svijetu ostaviti traga, eto, u vašim mislima na sve ono što, po čemu je Hrvatska izvan svojih granica prepoznata i poštovana. Dragi slušatelji, toliko za večeras u ovoj emisiji. Hvala vam što ste bili s nama i podijelili evo ova dva sata uz naš program. Prenosili smo emisiju na prvom programu Hrvatskog radija i Glasu Hrvatske putem interneta na adresi glashrvatske.hrt.hr. Ako niste sve slušali, a zanima vas, moći ćete evo nakon 22 sata i uskoro potražiti i na našem web portalu. Lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Dubravko Lukačin, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Tanja Rau. Do slušanja za 7 dana u isto vrijeme.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: Predsjednik Milanović vodi prorusku i anti-NATO politiku, rekao je u intervju za HTV premijer Plenković.
0: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
1: U slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica, potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića.
0: Nova ukrajinska vlada počela s radom, diljem zemlje prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
0: Premijer Andrej Plenković vratio se iz Ukrajine, a nedavno je bio i u Parizu gdje su na vojnom mimohodu sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko s obzirom na to da je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić poslušao naredbu predsjednika Milanovića da u Pariz ne idu pripadnici Hrvatske vojske. Što se tiče Ukrajine, premijer je u intervjuu za HTV istaknuo da Hrvatska već 4,5 godine pomaže Ukrajini politički, gospodarski, financijski, vojno i humanitarno. S druge strane, politika predsjednika Zorana Milanovića, kojega je zbog toga predsjednik vlade vrlo oštro kritizirao.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice.
0: Što se tiče načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, predsjednik vlade podsjetio je kako se on nije odazvao njegovu pozivu da dođe na sastanak u Banske dvore i da porazgovaraju o situaciji vezanoj za slanje hrvatskih vojnika u Pariz. Rekao je i da je predsjednik Milanović držao Kundida zatvorenog na Pantovčaku kada je u Saboru bila tema u vezi sa sudjelovanjem hrvatske vojske u NATO-voj misiji uvježbavanja ukrajinskih vojnika i nije mu dao da dođe u Hrvatski sabor. Dakle, dva puta mu je ograničio kretanje, rekao je premijer.
2: To je biti sramota. Sramota naravno za Milanovića koji je glavni krivac svega ovoga. Kundid je postupio jednostavno loše. Nezrelo. Potpuno nezrelo i meni nerazumljivo. Inače imamo odlične odnose. On je ništa osobno, samo je donio u datom trenutku jako grubu i krivu i lošu odluku i procjenu. I zato povjerenja nema, niti će ga biti.
0: Govoreći o sve intenzivnijim aktivnostima SDP-a i Možemo, koji su prateći aktivnosti vlade stekli dojam da se možda spremaju izvanredni izbori, premijer je tu mogućnost odbacio. Naveo je da je politička stabilnost koju vlada osigurava posljednjih 10 godina bila temelj razvoja Hrvatske i da je za to vrijeme broj nezaposlenih pao s oko 300 tisuća na oko 60 tisuća, te da danas radi oko 1.800.000 ljudi. Inflacija, kaže, nije nastala zbog vlade, nego dolazi iz hormuškog tjesnaca i rata na Bliskom istoku, a vlada može ublažiti posljedice i to i čini, rekao je premijer, odbacujući mogućnost prijevremenih izbora.
2: U jednom trenutku su ovi koji su promatrači, a valjda slabo prate što mi radimo svoje godine, dakle promatrače treba isto nekad slati na promatranje, valjda u medijima stvorili atmosferu da bi oporba možda mogla biti suočena s nekim izvanrednim izborima. Dakle, to može napraviti neko ko uopće ne pozna kakvi smo. Dakle, neko ko nas mrvicu pozna, taj bi znao da je nama ovih 10 godina glavna tema bila politička stabilnost, ključni preduvjet razvoja. I da bi sad netko ko nas prati, a u biti ne razumije 10 godina, izmislio neku tezu o izvanrednim izborima i natjerao ovaj putujući cirkus da patetično idu po Hrvatskoj kao pokvarena ploča ili kazeta, govore jedno te isto o tome da će biti izvanredni izbori, neće.
0: Izdvojit ćemo još jednu temu iz intervjua, a to je mogućnost osvajanja 4. mandata. Premijer Plenković na to je odgovorio kako se osjeća nikad bolje. Istaknuo je da je vlada u proteklom desetljeću ostvarila velike promjene, te da je HDZ danas politički i organizacijski snažan.
2: Postignuća koja su napravljena ovih 10 godina su znatno promijenila Hrvatsku, kao što su pod mojim vodstvom promijenila i HDZ u određenoj mjeri. Naravno da smo i dalje na baštini doktrini i temeljima predsjednika Tuđmana i u pogledu državotvornosti i domoljublja i demokršćanstva i domovinskog rata kao temelja suvremene Hrvatske, ali smo prilagodili i stranku za vrijeme u kojem danas živimo.
0: Kronika dana. Vlada je za još 560 povećala broj radnika tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica, koji će imati pravo na odštetu zbog izloženosti azbestu. Svi oni koji su tijekom rada bili izloženi dulje od 5 godina imaju pravo na 29.100 eura, a to pravo imaju i njihovi nasljednici. Snježana Kralj.
3: Zakonskim se izmjenama ispravljaju nepravde iz proteklih godina, ističu u vladi. U slučaju Plobesta pravo na obeštećenje zbog izloženosti štetnom djelovanju azbesta imat će radnici i njihovi nasljednici koji nisu bili obuhvaćeni zakonom iz 2020. godine. Ministrica Marija Vučković.
4: Omogućuje se ostvarivanje naknade danas u eurima od 29.100 radnicima koji su u samostalnoj Hrvatskoj, dakle od 8.10.1991. radili u tvornici s azbestnim štetnim materijalima, a mogu dokazati ukupnu izloženost azbestu tijekom svog cjelovitog radnog vijeka od 5 godina. Na ovaj način predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika.
3: Kada je riječ o radnicima Salonita i njihovim nasljednicima, vlada je za prošireni broj korisnika omogućila isti iznos naknade koja će se isplatiti obročno u 3 godine.
4: Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit po ovim izmjenama jest 340.
3: Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
5: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita po nama nepravedno izostavljena, borba za njih i njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča, tako da je i njima odrađeno što se odradilo. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
3: Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima osigurat će se u proračunu oko 9,5 milijuna eura.
0: U gotovo 10-godišnjem sudskom procesu nazvanom Veliki Agrokor, optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivija Discordije za malverzacije kojima je taj koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Početak glavne rasprave tek treba biti određen, a bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor, govore njezin odvjetnik Alen Kubat i zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković.
6: Gospođa Hrstić je sa tužiteljem postigla sporazum i danas je na temelju tog sporazuma donijeta i presuda kojom je oglašena krivom i osuđena na uvjetnu osudu i snošenje troškova postupka. 9 mjeseci na 4 godine kušnje sa troškovima postupka u iznosu od 10.000 eura. Presuda je pravomoćna, donijeta je na temelju sporazuma. 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
7: Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je u predmetu Agrokor razdvojilo postupak u odnosu na okrivljenu Sanju Hrstić, nakon čega je donijelo i osuđujuću presudu u odnosu na nju zbog kaznenog djela pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Koliko nam je poznato, optužno vijeće nastavlja sa zasjedanjem po pitanju te optužnice, a o odluci i kada će ta odluka biti donesena i o samoj odluci to će obavijestiti sud o tome. Koliko mi je poznato, u odnosu na gospodina Discordiju će optužno vijeće sada ponovo spojiti postupak u odnosu na gospodina Discordiju i gospodina Todorića, nakon čega bi trebalo donijeti jedinstvenu odluku.
0: Bivši čelnik SDSS-a u Topuskom Dragutin Čelap osuđen je na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina. On je s još 2 muškaraca u srpnju 1991. na cesti prema starom selu Topuskom iz automatske puške ubio civila Hrvata Marka Matijevića. Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Ivana Bujas.
8: Način počinjenja pucanja iz vatrenog oružja u civila koji prolazi cestom na traktoru i usmrćenje istog predstavlja osobitu bezobzirnost u krutnosti svirepost, pa se radi o najnižim pobudama iz kojih je djelo počinjeno kao odmazda nedužnom hrvatskom civilnom stanovništvu od strane srpskih paravojnih snaga čiji je pripadnik bio optuženik. Optuženik je kazneno djelo počinio s najvišim stupnjem krivnje umišljajem, svjestan svojih postupaka, svjestan da se radi o civilnoj osobi koja nije sudjelovala u oružanom sukobu, svjestan da su njegove postupci i radnje zabranjene, protiv nepravilno međunarodnog ratnog prava i tekovinama civiliziranog društva, usprkos čemu je htio i počinio ovo kazneno djelo.
1: Čelap je u istražnom zatvoru i nije želio da ga dovedu na objavu presude, a u međuvremenu je optužen za još jedan ratni zločin iz ožujka 92. Tada je, prema sumnjama policije, kao pripadnik paravojne postrojbe iz Vrgin mosta u mjestu Koritinji usmrtio tada 60-godišnjeg civila koji je traktorom obavljao poljoprivredne radove na polju. Dragutin Čelap postao je tema u medijima 2019. kada je tadašnji županijski vijećnik i umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Ivica Panđa Orkan došao do dokumenata iz arhive takozvane Krajine, iz kojih se vidi kako je Čelap bio snajperist koji je dobio pohvalu za akcije u kojima je sudjelovao i u kojima su ubijeni pripadnici MUP-a i Zbora narodne garde. Svijet.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Prilog Danje Dubravac.
9: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Evhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštajnoj je poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski je odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
1: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
9: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
10: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
9: Vlada Serhija Koreckog treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire, obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
0: I večeras SAD napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškoga tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
11: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Iran bi uz gospodarstvo, kako je dodala Levit, mogao biti jedna od tema Trumpova obraćanja koje je prema našem vremenu najavljeno za noćas. A glavna tema govora trebala bi biti sigurnost izbora. Moguće je i da će predsjednik otkriti osjetljive obavještajne podatke o namjeri ili sposobnosti Kine da se uplete u izbore. Reuters pak ističe da američke televizijske mreže i dalje razmatraju hoće li

0: Nova je to mjera u iznimno restriktivnoj imigracijskoj politici te zemlje. Prema novim pravilima, koja bi na snagu trebala stupiti u roku od 2 mjeseca, ako ih potvrdi Kongres, stranim državljanima koji su nositelji studentske vize, neće biti dopušten boravak na američkom tlu dulji od 4 godine. Stranim će se novinarima boravak pak skratiti na najviše 240 dana, odnosno na oko 8 mjeseci, uz mogućnost podnošenja zahtjeva za produljenje na isto razdoblje.
1: Samo nekoliko sati nakon što je Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva pobijedila Englesku 2-1, nogometno slavlje pretvorilo se u ozbiljan geopolitički skandal. Naime, Buenos Aires je službeno optužio britanski ratni brod za ilegalno uplovljavanje u njegove teritorijalne vode, čime su i onako napeti odnosi dviju država ponovno na vrhuncu. U središtu su napetosti i Falklandski otoci, ili kako ih Argentinci zovu Malvini, zbog kojih su i ratovali prije 44 godine.
0: Američki predsjednik bit će na finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske u nedjelju, najavila je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt. I predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Gianni Infantino već je prije nekoliko dana izjavio da je gotovo svakog dana u kontaktu s Trumpom, te kako planiraju zajedno predati trofej pobjedniku.
1: Portugal je prva članica Europske unije koja se pridružila globalnoj mreži HLTI za nadzor primjene umjetne inteligencije u zdravstvu. Time se priključio Velikoj Britaniji, Indiji, Brazilu, Singapuru, Filipinima, Indoneziji, Vijetnamu, Zambiji i Peru. Dva su ključna problema hrvatske poljoprivrede, niska samodostatnost i produktivnost. Istaknuto je na izbornoj sjednici Udruženja poljoprivrede Hrvatske gospodarske komore, na kojoj je za predsjednika udruženja izabran Miroslav Božić iz Hrvatske industrije šećera. Posljedica navedenih ključnih problema jest prekomjerni rast uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji prošle godine dosegnuo rekordnu razinu. Kako je navedeno u priopćenju sa sjednice, potreban nam je strateški zaokret i preispitivanje ključnih alata za vođenje poljoprivredne politike, od zemljišne do politike potpora, koji su se od ulaska Hrvatske u Europsku uniju utrostručile, dok fizički obujam poljoprivredne proizvodnje i dalje stagnira. U posljednjih 10 godina povećao se tek 0,65%.
0: Područje grada Petrinje, posebice naselje Mošćenica, u prijepodne je pogodilo snažno nevrijeme s jakom tučom koja je uništila voćnjake i vrtove. Oštećeni su i crijepovi na krovovima obiteljskih kuća. Evo što su za HTV rekli stanovnici Mošćenice.
2: Trajalo dobri pol sata i ovak debeli led po dvorištu, sve mazno, ja smislio i crijep se smazat, sve ovo. To nismo mogu niku, ništa, sam gledati i mol Boga da se nešto dalje ne desi. To je katastrofa. To sam, ja sam 73 godine star, to doživio nisam.
3: To je tako došlo iznenada, zastrašujuće. Ja sam počela plakati i bježala u sobu, ja se inače bojim grmljevini toga. Kad je to počelo padati, kad je počeo led lupati, kad sam vidjela da nam je šajbu razbilo, bila sam gotova. Sve dalje je uništeno,
4: strašno. Baš je eno, i u kuću nam je ono kroz prozor isto baš probilo ono kiša i voda i strašno izgledalo, baš evo sve je. Evo paradajz i sve nam je, tu nam je sve i to je sve otišlo, nemamo ništa.
0: U hrvatskoj vodi za piće utvrđene su niske koncentracije mikroplastike, priopćio Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, ističući kako je riječ o prvim rezultatima istraživačkog monitoringa koji je proveo taj institut. Utvrđena je približno 1 čestica mikroplastike na 7 litara vode, a te vrijednosti usporedive su ili niže od onih navedenih u dostupnoj europskoj literaturi, koje se kreću od približno 0,9 do oko 2 čestice po litri. No takve usporedbe treba tumačiti s oprezom, jer koncentracije mikroplastike znatno ovise o veličini čestica obuhvaćenih mjerenjem i primijenjenoj analitičkoj metodologiji, kažu u institutu.
1: Nakon požara u proizvodnom pogonu tvrtke u Pribislavcu nije utvrđena prisutnost analiziranih opasnih kemijskih spojeva viša od dopuštenih vrijednosti, izvijestio je stožer civilne zaštite Međimurske županije. Mjerenje kakvoće zraka proveo je nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a stožer nastavlja pratiti stanje nakon požara, o čemu će i dalje obavještavati građane.
0: Sindikat KBC Zagreb upozorio

0: upozorio je na manjak spremačica u toj bolnici, a zabrinjava ih i sve manji interes za to radno mjesto, što je, kažu, posljedica malih plaća. Mirona Kastratović.
1: Na natječaje za spremačice u najvećem bolničkom centru javlja se sve manje kandidatkinja, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. U KBC-u je već dulje, tako upozoravaju iz njihovog sindikata, te ističu da je posljedica toga sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Zainteresiranih nema jer su plaće male, a vanjski servisi ne mogu obavljati specijalizirana bolnička čišćenja. Predsjednica sindikata Tanja Leontić.
2: Naše spremačice koje pada interes, znači sve ih je manje, nije odljev i one su visoke životne dobi, znači u prosjeku je to nekih 57 godina starosti, što govori da nakon njihovog odlaska njihova mjesta ostaju i upražnjena dugoročno.
1: Zamjenik ravnatelja zagrebačkog KBC-a Milivoj Novak kaže da sve zone rade vanjski servisi osim one najkompliciranije na odjelima intenzivne skrbi i u kiruškim salama. Tu rade njihove spremačice, trenutačno njih 203.
3: Mi radimo sve da oni budu maksimalno moguće plaćeni koliko mogu, oni su sve prva kategorija. I njihova prosječna isplaćena, znači neto plaća, iznosila 1235 eura prošli mjesec. Vi procijenite, naravno to nije veliki novac, ali nije niti baš jako loše.
1: Novak je podsjetio kako KBC ne može utjecati na plaće i koeficijente jer su oni uređeni uredbom o plaćama, a o tome razmatra li se povećanje koeficijenata za spremačice, ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić kaže.
4: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Znate da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe.
1: Samo u ovoj godini KBC Zagreb raspisao je 15 natječaja za radno mjesto spremačice. Svaki su put tražili po 20, a uspjeli su ih zaposliti ukupno 10. Kako bi riješili problem, bolnica namjerava još jedan dio nekritičnih mjesta dati vanjskom izvođaču, pa očekuju da će sadašnjih 200 spremačica biti dosta.
0: Sport. I studija našeg drugog programa Marko Šivak.
5: Dobro večer, sada želimo slušateljima kronike dana našeg prvog programa. Nogometaši Hajduka gostuju kod Žiline u uzvratu prvog kola kvalifikacija Europske lige. Uključujemo našeg reportera Srđana Fabijanca.
6: Peta je posljednja minuta sudačke nadoknade, Žilina vodi 2-1, ali to je rezultat koji Hajduka vodi dalje. Splićani zabili u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena u kojem nije bilo puno šansi. Nakon ubačaja iz prekida Hrgovića, Van Horenbeck glavom pogodio za vodstvo Hajduka. Početkom nastavka su izjednačili domaćini preko Roginića, najprije bilo označeno zaleđe, ali nakon intervencije iz VAR Sobe gol je sasvim opravdano priznat. U tom razdoblju Roginić imao i veliku 100% šansu za 2-1, nije pogodio, onda u samom finišu Hajduk propustio tri prigode da zabije gol za novo vodstvo, da bi u prvoj minuti nadoknade nakon udarca Biđila Melnjak postigao autogol 2-1. Imali su domaćini i preko Flore veliku šansu za 3-1 i produžetke prije minute, srećom nisu pogodili, a u ovom trenutku utakmica je gotova. Dakle, Hajduk ide u drugo pretkolo Europske lige, gdje ga idućeg četvrtka na Poljudu čeka ciparski Pafos. Hajduk izgubio 2-1, ali ide dalje.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati finalnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. Biće to prvi put u povijesti da će se u završnom dvoboju susresti europski prvak Južne Amerike. Do sad su Španjolci i Argentinci odigrali 12 međusobnih utakmica, svaka od reprezentacija ima po 6 pobjeda, a dvije su završene neodlučenim ishodom. Posljednji put Španjolska i Argentina igrale su u ožujku 2018. u Madridu, kad su Španjolci pobijedili 6-1 u prijateljskoj utakmici. Poznata su tri polufinalista turnira tenisača Croatia Open. Iz Umaga javlja Lovorko Magdić.
8: Najduži meč u povijesti Umaga u 35, odnosno 6 godina odigrali su bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur i Italijan Matteo Arnaldi. U meču punom preokreta u tri tie breaka slavio je Damir Džumhur i tako drugi put uzastopce ušao u polufinale umaškog turnira. 3 sata i 43 minute igre. U prvom setu u kojem je Arnaldi dominirao, Džumhur osvojio set, slično se ali obratno dogodilo u drugom i onda u završnici briljantnog meča Džumhur je slavio. U polufinalu još je Španjolac Daniel Merida bolji od Francuza Tituana Drogea 6-1-6-3, a Argentinac Roman Andres Buruchaga eliminirao je sunarodnjaka Karabeja, slijedio Šokašaj, Molčana i Fokine.
5: Košarkaški klub Split doznao je suparnike u skupini FIBA Europa Kupa. Biće to Trepča s Kosova, njemački predstavnik Trier, češka Opava, grčki Prometeas te gruzijski Batumi.
7: Vremenska prognoza.
0: Domagoj Dolički.
9: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. Unutrašnjost je bila promjenjiva oblačno mjesemice s kišom i zaženim pljuskama s grmljavinom, a u okolici Petrnje prije podne lokalno je bilo i tuča. Poslije podne se u većini predjela unutrašnjosti razvedrilo. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Ponijen je u Dalmaciji jak s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, a na obali do 36 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu, uglavnom u drugom dijelu dana, uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskova s grmljavinom. A osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće zažene i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, a na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Za vikend u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje je pretežno oblačno te nestabilno, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Mjesemice kiše i pljuskova s grmljavinom, koje osobito u subotu lokalno mogu biti izraženi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, u nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu danju većinom umjeren jugozapadni vjetar. Na kopnu će uz poseban pad temperature danju biti manje toplo, dok će na Jadranu noći biti tople, a vrući dani.
7: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Predsjednik Milanović vodi prorusku i anti-NATO politiku, rekao u intervjuu za HTV premijer Plenković.
10: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
0: U slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica, potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića.
10: Nova ukrajinska vlada počela s radom, diljem zemlje prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
10: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Sanja Cota i Irena Dizdarević.

0: SAD i večeras napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuzskog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuzskim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuzskom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je večeras bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuzski tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu. Uz nastavak razvoja sposobnosti dugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova 1000 se ljudi prosvjedovali zato što je smijenjen omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj jučerašnji boravak u Kijevu i sudjelovanje na 5. sastanku na vrhu Ukrajina – Jugoistočna Europa. A neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer Plenković još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
3: Sport.
0: I Marko Šivak.
4: Nogometaši Hajduka izgubili su na gostovanju kod Žiline 2-1, ali su prošli u drugo kolo kvalifikacija Europa lige zahvaljujući pobjedi s Poljuda 2-0. Strijelac za splitski sastav na gostovanju u Slovačkoj bio je Belgijanac Van Horenbeck u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Idućeg četvrtka Hajduk će na Poljudu u nastavku kvalifikacija dočekati Pafos. Poznata su tri polufinalista turnira tenisača Croatia Open u Umagu. Za prolaz u finale igraće Španjolac Merida Aguilar i Argentinac Buruchaga, dok Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine čeka boljeg iz meča Slovaka Molčana i Španjolca Davidovića Fokine. Belgijanac Merlije pobjednik je 12. etape Tour de France-a. Slovenac Pogačar zadržao je vodstvo u ukupnom poretku.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti je prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, a temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? Ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu. Uz nastavak razvoja sposobnosti, dugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Danja Dubrovac.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Evhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštajnoj je poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
4: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
3: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
5: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
3: Vlada Serhija Koreckog treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire, obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
0: Vlada je neprestalno podupirao Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručio je premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na 5. sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska, na njemu svakako trebala sudjelovati, poručio je premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije, kojima je koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura, optužen i revizor Olivio Discordia, a početak glavne rasprave tek će se odrediti. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković, pa njezin odvjetnik Alen Kubat.
6: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno je utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
7: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Vlada je povećala broj radnika Plobesta i Salonita te njihovih nasljednika koji imaju pravo na naknadu štete zbog izloženosti azbestu. Pravo na naknadu, koji iznosi 29.100 eura, dobilo je još oko 560 ljudi, a isplatit će se obročno u 3 godine. Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima u proračunu će se osigurati oko 9,5 milijuna eura. Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
8: Zašto smo potrošili 15 godina, to neke trebalo prije pitati, ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Ukoliko se izdrži sve još malo u odnosu na ovo koliko smo do sada izdržavali, mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo konkretne informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. I prije sporta potvrda. Američki predsjednik Donald Trump nazočit će finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske u nedjelju, najavila je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt. I predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Infantino već je prije nekoliko dana izjavio da je gotovo svakoga dana u kontaktu s Trumpom, te kako planiraju zajedno predati trofej pobjedniku.
9: Sport.
0: Marko Šivak.
10: Nogometaši Hajduka izgubili su na gostovanju kod Žiline 2-1, ali su prošli u drugo kolo kvalifikacije Europa lige zahvaljujući pobjedi s Poljuda 2-0. Strijelac za splitski sastav na gostovanju u Slovačkoj bio je Belgijanac Van Hörenbeck u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Istina je da su u zadnje 3 minute imali čistu priliku glavom koja je mogla pokvariti, mislim, općenito dobar dojam ovog dvoboja s naše strane. Jer ako gledamo, odigrali smo recimo 4 poluvremena, mislim da smo mi u 3,5, dobro, ne baš 3,5, nego 3 malo više imali kontrolu. Bili dominantni, stvarali prilike i sve je bilo dobro. A onda smo u tih recimo 30 ili 25 minuta došli u situaciju da imamo osjećaj kako bi sve moglo poći po zlu. Idućeg četvrtka Hajduk će na Poljudu u nastavku kvalifikacija dočekati Pafos. Poznati su parovi polufinala turnira tenisača u Umagu. Sastaće se Španjolac Merida Aguilar i Argentinac Buruchaga, dok drugi par čine Damir Džumhur iz BiH te Slovak Molčan. Belgijanac Merlije pobjednik je 12. etape Tour de France-a. Slovenac Pogačar zadržao je vodstvo u ukupnom poretku.
9: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano. U unutrašnjosti je prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umiren jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru do 26. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Kako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradicu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizarević.
3: Glazbena noć. na valovima Hrvatskog radija.

kao svjetlo u daljini, koje gledam cijelu noć.

0: E sada je ponovno napada ciljeva u Iranu. Tamošnji mediji izveštavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuzskog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuzskim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuzskom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Kako se zatvori Hormuzski tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada ne